מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs.

0: אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בבית העלמין הצבאי ברעננה תחל בשעה 10 הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר, בן 27 מאלישה בבנימין, היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. חברו מילדות איתן זיו סיפר עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
3: היינו ביחד בגן, בבית ספר, הדרכנו ביחד בעקיבא, אחת התכונות הבולטות שלו, שהיה אפשר לראות עליו כבר מימי התיכון. היה מאוד מפוקס, היה החלטי, כל דבר שהוא עשה בטוטליות, ברצינות רבה, אם זה בהדרכה בבני עקיבא, אם זה באימונים שהוא היה עושה כבר מגיל מאוד צעיר, הוא כיוון באמת לצבא, נחוש, בקור רוח, כל דבר שהוא היה עושה.
2: התקרית שבה נפל איתמר ספיר אירעה בכפר הנוצרי קאוזח באזור שנמצא בשליטת צה"ל ברצועת הביטחון מול מושב שתולה. מחבל הגיח מכנסייה, ירה לעבר הכוח שהיה מחוץ למתחם הכנסייה וככל הנראה הצליח להימלט. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר וכי טהרן רוצה מאוד לעשות עסקה.
4: 47 years somebody should have done something about it and it's going to happen and it's going to happen fast.
2: זה היה צריך לקרות לפני 47 שנים, מישהו היה צריך לעשות משהו בעניין. זה יקרה וזה יקרה מהר, אתם תראו את מחירי הנפט צונחים, אמר הנשיא לכתבים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי טראמפ שב והתחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הניו יורק טיימס מדווח כי ארצות הברית וישראל תכננו להציב את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כמנהיג המדינה, אך התוכנית השתבשה במהלך ניסיון לשחררו ממעצר בית. על פי הדיווח, את התוכנית הגתה ישראל וגורמים אף הצליחו להתייעץ עם הנשיא האיראני לשעבר. חיל האוויר הישראלי תקף את ביתו של אחמדינג'אד כדי לחסל את השומרים ששמרו עליו במעצר הבית, אך במהלך התקיפה הוא עצמו נפגע. כתבנו דוב גילר מציין כי בשנים האחרונות התעמת אחמדינג'אד עם המשטר האיראני והאשים אותו בשחיתות. המשטר מצידו הטיל ספק בנאמנותו. מאז התקיפה על ביתו נעלם אחמדינג'אד ועקבותיו אינן ידועות. תושב איראן המתנגד למשטר האייתולות אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המכות שהנחיתו ארצות הברית וישראל על המשטר בלי תאום עם העם האיראני רק חיזקו את המשטר בטהרן. האיש אמר לכתבנו איראן סיקורל כי האיראנים מצויים כעת בימים הכי חשוכים שלהם מאז מלחמת העולם השנייה. הרעיון המלא עמו יובא לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש המוסד המיועד רומן גופמן שבע רצון מקביעת בגץ שעל הוועדה מייעצת למינויים לתפקידים בכירים לבחון מחדש את עבודתה בעניינו משום שהליכי הבדיקה לקו בחסר. בכוחו של גופמן אוהד שלם אמר לכאן חדשות כי מרשו ראוי לתמיכתם של כל חברי הוועדה. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי בגץ הורה לוועדה להשלים את הליך הבדיקה המעודכן ולהגיש את מסקנותיה הסופיות בתוך שבוע. אם תאשר הוועדה פה אחד את המינוי, בגץ צפוי להכשירו. כדורגל, הפועל באר שבע זכתה באליפות השישית בתולדותיה לאחר ניצחון 4-2 על מכבי תל אביב.
5: האם זה הגיע? זה הגיע! הפועל באר שבע זוכה באליפות המדינה!
2: יריבתה למרוץ ביתר ירושלים מעדה בפתח תקווה וסיימה בתיקו 0 את משחקה מול הפועל המקומית. 4 נקודות מפרידות בין באר שבע לירושלים, מחזור אחד לסיום העונה. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי באר שבע תנסה לזכות בדאבל כאשר תתמודד בשבוע הבא בגמר הגביע נגד מכבי תל אביב.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

הרגל עקום זו התמכרות, רדות בשיא המודעות, אמור להתעלות צפוק במרירות, המחשבות תופסות פיקוד, קוסמק הבדידות, במועדון האבודים ומציאות, מיטה חולה שמחפשת נסיכות, מקולקל נרקומן של סיטואציות מביכות, חב

0: לא לברור.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. בבית העלמין הצבאי ברעננה תחל ב-10 הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר, בן 27 מאלי שבבנימין, היה

0: סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. חברו מילדות איתן זיו סיפר עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
1: היינו ביחד בגן, בבית ספר, הדרכנו ביחד בעקיבא, אחת התכונות הבולטות שלו, שהיה אפשר לראות עליו כבר מימי התיכון. היה מאוד מפוקס, היה החלטי, כל דבר שהוא עשה בטוטליות, ברצינות רבה.
0: התקרית שבה נפל איתמר ספיר הראה בכפר הנוצרי קאוזח, באזור שנמצא בשליטת צה"ל ברצועת הביטחון מול מושב שתולה. מחבל הגיח מכנסייה, ירה לעבר הכוח שהיה מחוץ למתחם הכנסייה, וככל הנראה הצליח להימלט. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד.
2: We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. This should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there.
0: האיראנים כל כך רוצים להגיע להסכם, נמאס להם מזה. העניין הזה היה צריך להסתיים לפני 47 שנים. מישהו היה צריך לעשות משהו בנדון. מחירי הנפט יצנחו, יש להם כל כך הרבה נפט שם בחוץ. כך אמר טראמפ באירוע בבית הלבן. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. הצעות החוק לפיזור הכנסת יעלו היום להצבעה בקריאה טרומית במליאה. כתבתנו דקלה ארון שפרן מוסרת כי לאחר פתיחת הישיבה יוצגו 9 או 10 הצעות חוק בנושא שהגישו הקואליציה והאופוזיציה. לאחר שתימסר תשובת הממשלה יצביעו חברי הכנסת על כל הצעה בנפרד. בד בבד בניסיון לבלום את פיזור הכנסת או לדחות אותו, תתכנס הבוקר ועדת החוץ והביטחון לדון בחוק הגיוס. בקואליציה מקווים לאותת בכך לסיעות החרדיות כי אפשר להשלים את חקיקת החוק עוד בקדנציה הנוכחית. הוועדה גם צפויה לדון בהצעת החוק להערכת השירות בצה"ל. הצעת החוק לפיצול תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה אושרה אתמול לקריאה ראשונה. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט שמחה רוטמן מהציונות הדתית אומר לאריה גולן כי השיטה הקיימת פגעה באמון הציבור בשומרי הסף.
3: במקום השיטה הנוכחית שבה הממשלה לא בוחרת ולא ממנה וגם לא, למעשה לא מצליחה לפטר, למרות שהיא החליטה לפטר את היועץ המשפטי, שהביא לנו מאורות גולה מסוגם של גלי בערב מיארה ומנדלבליט ומזוז, אני דווקא מציע שנחזור לשיטת המינוי שהביאה לנו אנשים כמו ברק, שמגר, אפילו זמיר, וכמובן את אלו שלפניהם, האוזנר והגדולים, שהממשלה בוחרת את היועץ המשפטי שלה. כך היה מקום המדינה.
0: כדורגל, הפועל באר שבע זכתה באליפות השישית בתולדותיה לאחר ניצחון 4-2 על מכבי תל אביב.
4: האם זה הגיע? זה הגיע! הפועל באר שבע זוכה באליפות המדינה!
0: יריבתה למרוץ, ביתר ירושלים מעדה בפתח תקווה וסיימה בתיקו 0 את משחקה מול הפועל המקומית. 4 נקודות מפרידות בין באר שבע לירושלים, מחזור אחד לסיום העונה. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי באר שבע תנסה לזכות בדאבל כאשר תתמודד בשבוע הבא בגמר הגביע נגד מכבי תל אביב.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו עם הזוגות שלא שומרים כלום בבטן.
6: מה? תגיד, אתה בסדר?
5: וכמו תמיד, בלי שום פילטרים. מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, ירידה קלה במידות החום, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ברוב האזורים מן השבור רוחות אירופה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. בגליל העליון ובאצבע הגליל נשמעו אזעקות בשל חשש לחדירות כטב"מים ושיגורי מיירטים של כיפת ברזל. לא דווח על נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי אזעקות נשמעו בקריית שמונה, במרגליות ובמלכיה. במוסדות חינוך שאינם ממוגנים נשכבו תלמידים על הרצפה והגנו עם ידיהם על ראשיהם. בבית העלמין הצבאי ברעננה יובל למנוחות בעוד שעה רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר, בן 27 מאלי, היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. בן דודו אסף פרידמן סיפר בתוכניתנו קלמן ליברמן על גבורתו של איתמר בפרוץ המלחמה.
4: בשבעה באוקטובר הוא קפץ עוד כשהוא הלך

0: עד לא הבין מה קורה, הוא כבר יצא, ממה שזכור לי, הוא יצא עם, נקרא עם בגדי חג, תלויים על קוליו, כי עוד אפילו לא ידע למה הולכים ומה קורה, וקפסולות לקפה. מהר מאוד הם הגיעו ונלחמו בכפר עזה. האנשים שפגשתי, שהיו איתו באותו יום, מספרים שבאמת היה כבוד גדול להילחם איתו עם החברים שלו, שלקחו שם חלק משמעותי מאוד.
1: יהי זכרו של איתמר ספיר ברוך. הכוונה למנות את האלוף רומן גופמן לראש המוסד בעקבות פסיקת בגץ, ועדת גרוניס מייצה את ההליכים לדון מחדש במינוי. כך סיפר עורך דינו של גופמן אוהד שלם בתוכניתנו קלמן ליברמן.
2: בית המשפט כתב לוחות זמנים מהירים, אני יכול לעדכן אתכם, זה אולי איך שאתם קוראים בתקשורת ראשוני. הוועדה מתכנסת התכנסות ראשונה היום, רק הוועדה, ומחר כבר מזומנים העותר וגימל. ואלוף גופמן כבר מוזמנים, יש עוד זימונים מחר.
3: כלומר, מחר יגמר הכל?
2: מחר הוועדה תתכנס, תשמע אותם.
1: הצעות החוק לפיזור הכנסת יעלו היום להצבעה בקריאה טרומית במליאה. כתבתנו דקלה ארון שפרן מוסרת כי לאחר פתיחת הישיבה יוצגו 9 או 10 הצעות חוק בנושא שהגישו הקואליציה והאופוזיציה. לאחר שתימסר תשובת הממשלה יצביעו חברי הכנסת על כל הצעה בנפרד. בד בבד, בניסיון לבלום את פיזור הכנסת או לדחות אותו, תתכנס הבוקר ועדת החוץ והביטחון לדון בחוק הגיוס. בקואליציה מקווים לאותת בכך לסיעות החרדיות כי אפשר להשלים את חקיקת החוק עוד בקדנציה הנוכחית. הוועדה צפויה גם לדון בהצעת החוק להערכת השירות בצה"ל. הצעת החוק לפיצול תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה אושרה אתמול לקריאה ראשונה. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אמרה לאריה גולן כי במקום לחזק את הדמוקרטיה, הממשלה פועלת להחליש את שומרי הסף ולהפוך אותם למשרתים שלה.
4: הפיצול יכול להפוך פשוט את התפקיד לייעוץ פוליטי ולהחליש את היכולת של ההגנה לאינטרס הציבורי. עכשיו, אם אתה היית יושב בשיחות שלנו, בדיונים שלנו בכנסת, אתה שומע שזה בדיוק מה שהם רוצים לעשות. הם מחקו את המילה, את הביטוי שומר הסף. הם מחקו בכלל את האינטרס הציבורי. זה לא מעניין אותם.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11. לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
6: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
5: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: התחזית ירידה קלה במידות החום, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ברוב האזורים ינשבו רוחות עירות. מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות, בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
7: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: גרסה, הרדס ילדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: תתאשפזית.
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כשהעסק, כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף, לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל. פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשמה, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: הישירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני לדיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני
0: פתחתי
1: במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrifying.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, אני, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שתופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו, שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050-734-5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? אוקיי. העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: ברגע אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה. ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהי פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, לפשוט בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך. וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיי נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע. אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, נכון. את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, אם זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה תחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אני צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר במקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, בהדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. בגליל העליון ובאצבע הגליל נשמעו לפני כשעתיים אזעקות בשל זיהוי שווא של מערכות ההגנה. טילים מיירטים שוגרו. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי במוסדות החינוך שאינם ממוגנים נשכבו תלמידים על הרצפה והגנו עם ידיהם על ראשיהם. כך נשמעה חגיגת שבועות בבית ספר בקריית שמונה. ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, מאשים את הממשלה כי הפקירה את ביטחונם של תושבי הצפון.
4: אני דורש מהממשלה להחזיר את הביטחון לצפון ולהעביר את החלטת שיקום וצמיחת הצפון באופן מיידי עם כל המרכיבים שנדרשים להמשך סגסוג הצפון.
3: בבית העלמין הצבאי ברעננה מובא כעת למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר בן 27 מאלי היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. יהי זכרו ברוך. הכוונה למנות את האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בעקבות פסיקת בגץ, ועדת גרוניס מייצה את ההליכים לדון מחדש במינוי. כך סיפר עורך דינו של גופמן אוהד שלם בתוכניתנו קלמן ליברמן.
5: בית המשפט כתב לוחות זמנים מהירים.

0: אם אני יכול להדכן אתכם, זה אולי איך שאתם קוראים בתקשורת ראשוני, הוועדה מתכנסת התכנסות ראשונה היום, רק הוועדה, ומחר כבר מזומנים העותר וגימל והאלוף גופמן כבר מוזמנים ישעות זימונים מחר
1: לדיונים בוועדה. כלומר, מחר יגמר הכל?
0: מחר הוועדה תתכנס, תשמע אותם. אחרי זה היא צריכה עוד לכתוב השלמות לחוות הדעת.
2: עורך הדין אברהם סגל, המייצג את הוועדה למינוי בכירים, טען במשדר כי כל מה שיומר בוועדה העותר אוריאל מקייס אינו רלוונטי, וכי גם את התלוף ג' לא צריך לשמוע שוב, כי גם בעניינו כבר הוכח שגופמן צח כשלג.
3: אילו היו מאפשרים לוועדה לטעון בבית המשפט, הוועדה הייתה מסבירה ששני הדברים האלה לא נדרשים, מפני שאל מקייס בעצמו, גם בעתירה שלו, הוא לא טוען שהוא מעולם דיבר עם האלוף גופמן מילה וחצי מילה. זאת אומרת שכל מה שאל מקייס יגיד הוא חסר ערך ראייתי, מפני שזה הכל לכל היותר עדויות שמיעה.
2: הכנסת תצביע היום בקריאה טרומית על הצעות החוק לפיזורה. בד בבד, ועדת החוץ והביטחון התכנסה לדון בחוק הגיוס. יושב ראש הוועדה בועז ביסמוט נשא דברים.
4: אנחנו מחדשים היום את הדיון בחוק הגיוס אחרי שבועות ארוכים של הפסקה ובהנחיית ראש הממשלה, מתוך כוונה אמיתית וכנה להשלים את חקיקת החוק שנדרש כל כך בעת הזאת עבור צה"ל למען לכידות העם, ומתוך הצורך לוודא שלא נהפוך איש את אחיו לאויב, בטח ובטח בזמן מלחמה. להזכיר שוב כי טרם הסתיימה.
2: נציג צה"ל, תת-אלוף שי טייב, אמר בדיון כי הארכת השירות ל-36 חודשים לא תפתור את בעיית המחסור בחיילים ובלוחמים. טייב ציין כי לצה"ל חסרים כיום 12,000 חיילים, מתוכם 7,500 לוחמים. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי כאשר דיבר ביסמוט על לוחם הנחל שנשלח לכלא ושל תג משיח, התפרץ לעברו חבר הכנסת משה קינלי טורפז מיש עתיד.
5: זה מה שאתה עושה פה, עכשיו קוברים חייל ואתה מדבר על פאצ'ים. איפה הגיבוש שלך, איפה הממלכתיות שלך? פשוט חצוף, זה מה שאתה עושה פה.
6: לא, מדבר נגד הרמטכ"ל.
5: מדבר נגד הרמטכ"ל בהערכת שירות, פשוט חצוף.

משטחים עולם עגול, מייקרים את הזול בעצם את הכל, את כל מה שאתה יצרת ונתת לנו בחינם. אין אבא כתר לא יושב

0: נייס.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. בבית העלמין הצבאי ברעננה מובא למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר בן 27 מאלי היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. חמיב, ארז ברט, סיפר בתוכניתנו קובנוביק כי כל סביבתו של איתמר לחמה למען המדינה וכי אלה הערכים שעליהם גדל.
5: זה החינוך, זה העולם שאיתמר גדל, זה השובשים, זה היסודות. אני הולך להגיד בהלוויה עוד מעט, שהסבא וסבתא רבא, שהוא הביא איתמר, שהיו שורדי שואה, מחכים עכשיו בשמיים, והיו גאים לקפל אותו במדים של לוחם.
4: יהי זכרו ברוך. בגליל העליון ובאצבע הגליל נשמעו הבוקר אזעקות בשל זיהוי שווא של מערכות ההגנה. טילים מיירטים שוגרו והלה התעוררה, בייחוד במוסדות החינוך שאינם ממוגנים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי במושב זרעית התגלה הבוקר סיב של רחפן אופטי של חיזבאללה. בצל הדיונים על פיזור הכנסת, ועדת החוץ והביטחון התכנסה לדון בחוק הגיוס, המכונה בפי האופוזיציה חוק הפטור. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצבא, תת-אלוף שי טייב, אמר בדיון כי הארכת השירות ל-36 חודשים לא תפתור את בעיית המחסור בחיילים ובלוחמים. לדבריו, לצה"ל חסרים כיום 12,000 חיילים, מתוכם 7,500 לוחמים.
6: אני אומר את זה בצורה פשוטה, אני רוצה להגיד את זה. אם לא יהיה מענה מיידי בכוח האדם ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ.
7: שי מדבר בנחרצות ואומר בדיוק את מה שאנחנו רוצים לשמוע מהצבא.
4: את הדברים מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. משמרות המהפכה של איראן מאיימים כי אם תחודש המלחמה, הפעם

0: להתפשט מעבר לגבולות המזרח התיכון. בהודעת המשמרות נאמר כי התקיפות הבאות יהיו מוחצות ובמקומות שהאויב אינו מצפה להם. עוד נאמר כי איראן טרם השתמשה בכל היכולות הצבאיות שלה, וכי כוחה האמיתי בחן בשדה הקרב ולא בהצהרות ברשתות החברתיות. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי המלחמה תסתיים מהר מאוד, וכי האיראנים רוצים מאוד להגיע להסכם. איגוד הטיפוס האירופי ביטל את תחרות הנוער הבינלאומית בבריסל, לאחר שבעלי המתחם הבלגים דרשו להטיל הגבלות מפלות על המשלחת הישראלית. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי בעלי המתחם דרשו שהספורטאים הישראלים יתחרו בלי סממנים לאומיים ובלי דגל המדינה. בעקבות פנייה של איגוד הטיפוס הישראלי לוועד האולימפי, הבהירו ראשי הענף כי לא יקבלו סחטנות פוליטית המנוגדת לאמנה האולימפית, והחליטו לבטל את התחרות לחלוטין.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
2: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
1: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: התחזית: צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: שפת קול, רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון.

0: ספרות זה הכל. הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: זה רגע אחד, הרגע היחיד בכל הסיפור, שהמחברת עצמה מסיטה את המסך ומדברת אלינו ישירות. אני לא יודעת אם לקרוא לזה ישבור את הקיר הרביעי, אבל היא אומרת, אני חייבת אבל לגלות לכם משהו, אל תדאגו. היא לא טעתה כשהיא נתנה בו אמון.
2: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפרק נוסף בספרות זה הכל. אני תמר סתר ואני גאה ונרגשת לשבת פה באולפן של רדיו BGU עם הכיתה הנפלאה שלי של שימוש סיפור. זה קורס במסגרת המחלקה לספרות עברית, שבה הסטודנטים והסטודנטיות יוצרים פודקאסט בנושא של ספרות ישראלית או של ספרות עברית חדשה. ואנחנו נמצאים עכשיו בפגישה השלישית שלנו, השיעור השלישי, בראשון באפריל. הפודקאסט בטח יפורסם עוד כמה ימים, ואנחנו נדבר על סיפור קצר של אליס מונרו שנקרא תעלולים, כיאה לראשון באפריל. זה האופן שבו אנשי ספרות חוגגים את הראשון באפריל, מדברים על סיפורים של שקשורים לתעלולים. ואני רוצה קודם כל שכל אחד ואחת מחברי הקורס שנמצאים פה איתי יציגו את עצמם, וממש עוד כמה חודשים הם ישבו שוב באולפן הזה ויקליטו פרק על נושא שהם יבחרו. אז בבקשה.
3: אז היי, אני תור, אני סטודנטית שנה א' לפוליטיקה וממשל וספרות עברית.
4: היי, אני איה, אני סטודנטית שנה ב' לספרות עברית וספרות אנגלית.
5: שלום, אני יערה, אני סטודנטית בתואר ראשון באומנות ובספרות עברית.
6: אז שלום לכולם, אני דנה, אני סטודנטית שנה א' לתקשורת ומזרח תיכון.
1: יופי, נעים מאוד. פעם ראשונה שיש לי בקורס סטודנטים וסטודנטיות שהם לא מהמחלקה לספרות, וזה מגניב מאוד.
7: היי, קוראים לי יואב, אז גם אני מהמחלקה לתקשורת במזרח תיכון, שנה א', זהו, במקום מרמת גן.
1: יופי.
8: אני ראות, ואני סטודנטית לתואר שני במסלול היצירתי, ספרות.
9: היי, אני אופיר, אני סטודנטית שנה א', השלמה לתואר שני בספרות עברית.
10: היי, אני תמי יואב, אני בעלת תואר שני, שומעת חופשייה.
1: נהדר, אז
10: בלימודי תרבות.
1: נהדר, ברוכות הבאות וברוך הבא. אז אנחנו נתחיל לדבר עכשיו על הסיפור תעלולים של אליס מונרו, שהוא לקוח מהספר בריחה. וזה סיפור קצר שקראתי אותו כמה פעמים, הוא השפיע עליי עמוקות, ואני אספר קודם כל את התקציר שלו. מסופר בו על אישה בת 26 בשם רובין, שהיא אחות, ויש לה אהבה גדולה. היא כל שנה נוסעת בקיץ לעיירה הסמוכה, למקום בקנדה, למקום הכפרי שהיא גרה בו בקנדה. היא צופה שם בהצגה של שייקספיר. זה משהו שהגיע אליו במקרה, דרך חברה שלה, ללימודים, וזה הפך להיות האהבה הגדולה והעיקרית שלה בחיים. וכל שנה זה ממש איזשהו טקס כזה, היא נוסעת ברכבת, היא מרשה לעצמה לקנות רק כרטיסים להצגה היומית של אחר הצהריים, אחר כך היא אוכלת ארוחת ערב, ואז חוזרת הביתה. היא חיה עם אחותה שמבוגרת ממנה בכמה שנים, והיא חולה מאוד, יש לה איזושהי מחלת ילדות שהיא נושאת איתה שקשורה לדרכי הנשימה, ובעצם רובין ממש מחויבת לה, אחראית עליה, ההורים שלה ושל אחותה נפטרו, וזה ברור מהסיפור שהיא לא יכולה לעזוב אותה. ויום אחד היא הולכת להצגה והיא רואה את אנטוניוס וקליאופטרה של שייקספיר, והיא מסיימת את ההצגה והיא מתחילה ללכת לכיוון ארוחת הערב שלה לאכול במסעדה, ואז היא מגלה שאין לה את הארנק, אין לה בכלל את התיק שלה, והיא חוזרת והיא נכנסת לא נכנסת להיסטריה, אבל היא מאוד מתמרמרת ודואגת וכועסת, והיא נשארת בלי כסף, וכמובן לא היו אז טלפונים, זה כזה שנות ה-60, משהו כזה, והיא מתחילה ככה ללכת בחוסר אונים ברחוב, ואז היא פוגשת בחור עם כלב, עם כלבה, ובהתחלה כאילו היא בכלל לא מתייחסת לבחור הזה, ולאט לאט נקשרת ביניהם שיחה, והבחור הזה אומר לה, בואי אני אלווה אותך, תבואי אליי לחנות שלי, אחר כך אומר לבית שלי, אני אבשל לך ארוחת ערב, ואחר כך אני אקנה לך כרטיס נסיעה, ותחזרי הביתה. ונקשרת ביניהם שיחה, מתגלה לה שהוא ממונטנגרו, ומתחיל משהו שהוא מעבר לשיחה ידידותית, בעצם מתחילה התאהבות בין שניהם. ואחרי כמה רגע, אחרי שהם מבלים ביחד, הוא מלווה אותה לרציף, לרכבת, ומתנשקים בלעת, ואז הוא אומר לה, היא אומרת לו, כלומר, נהיה בקשר, אני אשלח לך את הכסף, ויש איזושהי שאלה כזאת שעומדת באוויר, איך נוכל להיות בקשר? ואז הוא אומר לה, אני טס בחזרה למונטנגרו, אני אחזור רק ביוני, זה אוגוסט, בואי נקבע שעוד שנה באוגוסט, את תגיע לראות הצגה כמו שקרה היום, ואחר כך תבוא אליי לחנות, את יודעת איפה החנות, וניפגש שוב פעם. כל השנה הזאת היא חושבת עליו, היא מדמיינת אותו, היא משחזרת שוב ושוב ושוב את הרגעים שבהם הם הכירו וכל מה שקרה מאז, ואז מגיע רגע האמת, היא מגיעה לחנות, היא קונה כרטיס להצגה של שייקספיר, כתוב בעיניכם, היא קונה את הכרטיס, היא לא מסוגלת אפילו מרוב שהיא נרגשת לצפות בהצגה, ההצגה היא פשוט עוזבת באמצע, הולכת אל החנות, יודעת שהחיים שלה השתנו, מקווה שהחיים שלה השתנו, שהיא בעצם תפגוש את אהוב ליבה, שהיא תעזוב את החיים המדכאים בחברת אחותה, והיא רואה אותו, הוא יושב שם, ואז קורה משהו שאולי נגרום למאזינים ולמאזינות שלנו להיות במתח מה קורה כשהיא רואה אותו שוב, ואולי אני ככה עצור בנקודה הזאת ותגידו לי מה אתם חושבים. כמובן שאליס מונרו היא לא מספרת לנו את זה דרך באופן כרונולוגי כמו שאני סיפרתי, אולי אני אקריא ככה את השורות הראשונות כדי שתבינו, שהמאזינים והמאזינות יבינו במה מדובר. אני אמות, אמרה רובין ערב אחד לפני שנים. אני אמות אם הסמלה הזאת לא תהיה מוכנה. הם היו במרפסת מרושטת, בבית הירוק כהה, המצופה לוחות עץ שברחוב אייזק. ויליארד גרייג, שגר בבית הסמוך, ישב ליד שולחן הקלפים ושיחק רמי עם ג'ואן, אחותה של רובין. רובין ישבה על הספה. קראה בכתב עת והזעיפה פנים. ריח שיחי הטבק נאבק בריח, בריח רוטב העגבניות שביעבע באחד המטבחים לאורך הרחוב. ויליארד הביט בג'ואן, שכמעט לא חייכה, לפני ששאלה בקול סתמי לגמרי. מה אמרת? אמרתי שאני אמות. רובין דיברה בהתרסה. אני אמות אם הם לא יגמרו לי את הסמלה הזאת עד מחר. האנשים במכבסה. זה מה שחשבתי שאמרת. את אמותי? את ג'ואן לעולם לא היה אפשר לתפוס בהערה שכזאת. נימת קולה הייתה מתונה ביותר, לגלוקה שקט לגמרי וחיוכה, שנעלם עכשיו לא היה אלא הרמה קלה של זווית פיה. בדיוק כך, אני אמות, אמרה רובין בהתרסה, אני צריכה אותה. היא צריכה אותה, היא תמות, היא נוסעת להצגה, אמרה ג'ואן לוויליארד כממתיקת סוד. ויליארד אמר, נו באמת ג'ואן, הוריו והוא עצמו היו מיודדים עם הוריהן של הבנות, בתודעתו הן עדיין היו הבנות, ועכשיו כשכל ההורים כבר היו בין המתים, הוא הרגיש שזאת חובתו לשמור על הבנות שלא יציקו זו לזו, עד כמה שאפשר. ג'ואן הייתה עכשיו בת 30, רובין בת 26. לג'ואן היה גוף ילדותי, חזה צער, פנים מוערכים צהבבים ושיער חום חלק, דק. תמיד טענה שאיננה אלא אדם בשמזל שנבלם אי שם בין ילדות ובין בשלות נשית. התפתחותה התעכבה, הוטל במום אפשר לומר, כשחלתה בקצרת חמורה ועיקשת שתקפה אותה בילדותה ולא הרפתה עד היום. איש לא ציפה שאדם שנראה כך, אדם שלא יכול לצאת מהבית בחורף או להישאר לבד בלילה, יפתח דרך הרסנית כל כך להתבונן בטיפשותם של אחרים, שמזלם שיחק להם יותר משלו. או שלאדם כזה יהיו מאגרים של בוז. אז אני יכולה להמשיך עוד ועוד להקריא ממונרו, אבל אני רוצה לשמוע אתכם. מה חשבתם על הסיפור, מה חשבתם על ההתחלה שלו, על האופן שבו מונרו מוסרת לנו את המידע. ככה שתמיד שאני קוראת את היצירה שאני לא מבינה מה יהיה חשוב, כלומר, מהשיחה הזאת אפשר לחשוב מההתחלה שהיחסים בין רובין לבין אחותה, לבין השכן, שהוא חבר ילדות, יעמדו במרכז הסיפור הקצר. אבל למעשה, אפילו רובין היא לא כזאת חשובה, כלומר, היא מנהלת את השיחה והיא רוצה את הסמלה הזאת. אבל בעצם המרכז של הסיפור, הכובד שלו, זה אותה פגישה. ומה שקרה של רובין עם אותו בחור דנילו ממונטנגרו, ומה שקרה אחריה. אז זה גם נורא נורא מעניין לראות איך מונרו מתחילה את הסיפור הקצר שלה, עם איזה דמויות.
3: שאלה אם אפשר כבר לספיילר.
1: יאללה, בואו נספיילר.
3: קודם כל, באמת השיחה הזאת היא הראשונה שרובין לא נמצאת במרכז, היא קצת גם מוסרת לנו איך היא נתפסת. היא משהו שהיא תמיד לא במרכז, היא משהו שהיא הולכת באמת לטקס הזה של ההצגה, וממש כתוב שם שהיא נהנית מאוד לא להכיר אף אחד.
1: נכון, להיות אלמונית.
3: להיות אלמונית, פתאום שהיא בפני עצמה, כי זו פעם ראשונה שהיא לא בצל של
1: אחותה.
3: של אחותה, כן. בעיירה הכפרית הזאת, בתור האחות הסיעודית, שהיא
1: כן,
3: מאוד ברורה.
1: נכון.
3: ובאמת קורה לה שם איזשהו התגלות אפילו קצת ילדותית, גם כשהיא מתחילה לדבר עם דניאלה, דנילו, על, כן. על מונטנגרו, כאילו, אני ממש שמתי לב לשאלות שלה על מונטנגרו, היא אמרה, לא חשבתי שאפשר לצאת ממדינות קומוניסטיות, והוא אמר, כן, פשוט הלכתי, כאילו, פשוט טסתי, כאילו, משהו כזה מאוד מאוד ילדותי כזה, באיזשהו
1: אולי פרובינציאלי, כן. שבעצם היא חיה את החיים שלה, והיא לא יותר מדי חושבת על החיים של אנשים אחרים, או יותר מדי מתעניינת בפוליטיקה.
3: כן. לא, זה גם מאוד הגיוני באמת לשנות ה-60, כן. המידע פחות ידוע, אבל,
1: כן.
3: אבל דברים כאלה שהם לא, כאילו שהם לא בעולם שלה,
1: נכון.
3: הם לא ממש מודעים, כאילו
1: נכון.
3: היא לא יודעת אותם.
1: נכון.
3: והחוויה הזאת פתאום גורמת לה קצת יותר להיפתח לדברים חדשים, לעולם החדש,
1: נכון.
3: פתאום מוציא אותה באמת מהצל הזה של אחותה, ובסוף התעלול הגדול זה שגם הוא די באותו מצב, כאילו גם הוא היה אח של מישהו אח של מישהו שהוא בעצם סיעודי, במצב סיעודי, ושהוא צריך היה לשמור עליו,
1: אולי נגיד שהרגע שבו עצרתי כשסיפרתי על הסיפור זה הרגע שבו היא מגיעה נרגשת כולה לפגישת חיי השנה אחרי, היא רואה אותו בחנות והיא ניגשת והיא ככה מתקרבת לדלת ואז הוא קם והוא ניגש אליה והוא ישר ברגע אחד תורק בפניה את הדלת והיא כל כך בשוק, היא עוזבת את המקום, אנחנו פוגשים אותה 50 שנה אחרי, לא 50 שנה, אני מגזימה, אני חושבת שהרבה כמה?
6: 18 שנה.
1: לא, לא 18 שנה.
6: כתוב שאחותה נפטרה.
1: היא נפטרה 18 שנה קודם לכן, אבל זה 40 שנה, הייתה את בת 26, היא עכשיו כבר בפנסיה, היא בת 66, היא עובדת כאחות במשרה חלקית, היא לא צריכה להסתובב עם המדעי אחות, והיא עובדת במחלקה הפסיכיאטרית, ואז היא רואה שם שלושה, כן.
3: לא, היא גם מקיימת יחסי מין עם חולים, זה דבר.
1: אנחנו כבר נגיע לסיפור, לתעלול הגדול הזה.
3: סליחה.
1: אז אין מה להתנצל, זה באמת הדבר הכי מטלטל בסיפור הזה לפי דעתי, וכמו שמונרו עושה, היא מכניסה לנו את זה כזה, כדרך אגב ככה, כאילו שלא נתרגש מזה יותר מדי, ואז היא רואה שיש שלושה חולים שהגיעו ככה, עשו איזושהי טעות עם איזה בית חולים פסיכיאטרי אחד, ואז היא מסתכלת על הגבר ששוכב שם, והיא מזהה אותו. וזהו, זה דנילו, זה דניאל ממונטנגרו, ככה היא קוראת, או קשה לה להגיד דנילו, היא קוראת לו דניאל, ואז היא מבקשת מיד את הפלט מחשב, זה כנראה כבר בשנות ה-90, האחות השנייה מדפיסה לה, היא חושבת שהיא תקרא את זה בבית, אבל היא לא יכולה להתאפק, היא קוראת, והיא מבינה שזה אחיו התאום, שהמצב של אחיו התאום, שהוא חרש ואילם, והוא נזקק לעזרה, בעצם התדרדר מאוד בשנים האחרונות, לאחר שאחיו, דנילו, נפטר. ואז היא מבינה, ואז גם אנחנו מבינים, שמי שפתח לה, מי שהיה אז בחנות, באותו רגע, באוגוסט, שנה אחרי הפגישה שלה עם דנילו, זה לא היה דנילו, זה היה אח התאום, אחרי שלם, כנראה עם איזשהו פיגור שכלי, שכל כך נבעל ממנה, שתרק בפניה את הדלת.
3: כן, לגמרי, זה באמת, זה התעלול. אני בהתחלה סיימתי את הסיפור הזה באמת עם איזושהי תחושה של החמצה, כי זה באמת לא היה הוא, וכמו כולנו אנחנו רוצים איזה סוף טוב מהסרטים, שזה הוא יפתח לת הדלת והם יחיו ביחד והכל. שהוא יזהה אותה גם אם עושים לה הירוק ליים ולא הירוק אבוקדו. אבל, או הפוך, סליחה, אבל כן היה איזה משהו פתאום שזה גם גרם לי לחשוב על זה, שאולי זה היה מספיק, אולי מה שהיא הייתה צריכה זה את המין תסריט הזה של שייקספיר בחיים שלה, כדי שיגרום לה קצת לצאת מהצל הזה של מישהו אחר, שיהיה לה את הסיפור הזה, שיהיה לה את הפנטזיה הזאת. פתאום גם אני, כאילו, אם אני זוכרת נכון, היא גם לא חוזרת כאילו לראות את ההצגות, את הטקס הזה.
1: נכון, היא מפסיקה, היא מפסיקה, נכון.
3: היא מפסיקה, כי באמת כנראה זה מילה לשנייה איזשהו את הצורך הזה.
1: החיים שלה הפכו להיות מחזה של שייקספיר, היא כבר לא צריכה לנסוע לראות מחזה של שייקספיר.
3: לגמרי. עכשיו, זה כאילו מבחינת הצורך, אולי זה לא נשמע כל כך, כי היא נשארת רווקה, והיא נטולת ילדים, וזה אולי גם כן, כאילו זה גם כן משהו שהוא הוצג בספר כמשהו שהיא כן רצתה או חשבה עליו,
1: כן.
3: והיא לא מתקדמת במצב הזה, אבל כן יש בה איזשהו שחרור, כמו שאמרנו, שהיא באמת מקיימת יחסי מין עם מטופלים שם, שזה דבר שלא חשבנו עליו שיכול לקרות באיך שתיארו לנו את רובין, איך שהיא תיארה את רובין בתחילת הסיפור.
1: נכון. כן, זה מאוד מפתיע פתאום.
3: אז אפילו זה איזשהו, דנילו אפילו איזשהו נקודת מפגש חשובה שהייתה צריכה להיות, אבל במסע שלה, ולא בטוח שזה היה צריך גם להמשיך. יכול להיות שזה היה צריך להיות ככה.
1: אז אני רוצה להגיב על זה, אז מאוד חשבתי על זה, על העניין הזה של שהיא מקיימת יחסי מין, מסופר שם עם שני מטופלים במחלקה הפסיכיאטרית. מה?
9: אחרי שהם השתחררו
1: מהמחלקה הפסיכיאטרית.
9: היא חיכתה.
1: ששניהם
9: נשואים.
1: ושניהם נשואים. ואני מאוד חשבתי על זה בהקשר של, כאילו כשקראתי את זה בפעם הראשונה, זה היה כזה, חשבתי מעניין, כאילו, אחר כך הבנתי, איזה דבר זה? כלומר, האנשים במחלקה הפסיכיאטרית, הם סובלים מאיזושהי תפיסה מעוותת של המציאות, והיא, התפקיד שלה זה לדבר איתם, היא גם עוברת איזושהי הכשרה, יש איזה מישהו שחושב שם, שמייחס לעצמו שהוא ימציא את ה-DNA, ובעצם היא לוקחת את אותם שני אנשים, שקימה איתם יחסי מין, שיש להם תפיסה מעוותת על המציאות, ומקיימת איתם אחר כך יחסי מין, כלומר, תחשבו איזה ניצול לרעה של כוח זה. אני חושבת שקצת, אני פספסתי את זה, אני לא יודעת מה איתכם, כי היא אישה. אז כאילו, קצת קשה לי לחשוב עליה כמנצלת, כי אני כל כך כבר רגילה לחשוב על זה כגברים שמנצלים נשים, אבל אם זה היה הפוך, אם היינו שומרים על גבר שהיה אח במחלקה פסיכיאטרית ואחר כך שכב עם שתי נשים אחרי שהן שוחררו, אבל תחשבו על המצב הפגיע שלהן, ואני חושבת שבאמת, תור, כמו שאמרת, האכזבה שהיא חוותה מהחיים באיזשהו מקום נתנה לה לגיטימציה בפני עצמה לפגוע ככה באנשים אחרים, לנצל את הפגיעות שלהם, כי היא כל כך ניצלו את הפגיעות שלה. בבקשה.
6: אני גם חושבת שמעבר לזה, כקוראים, את כאילו קוראת את הסיפור וכל כך מזדהה עם הדמות שלה.
1: את יכולה להתקרב קצת למיקרופון.
6: מזדהה עם הדמות שלה, עם התחושת החמצה.
1: נכון.
6: אז באיזושהי צורה נוצרת לגיטימציה לסיטואציה.
1: לגמרי.
6: שבקריאה הראשונה את מאוד יכולה לפספס את זה.
1: בדיוק, בדיוק. וזה הדברים שמונרו, שמבחינתי, הרטט שלי כשאני קוראת אותם, את מונרו, כי היא מראה לי את הנקודות עיוורון של עצמי, היא מראה לי את כל המוסכמות שאני מגיעה איתן לקריאה, ואז היא כאילו שומטת לי את הקרקע.
8: אני חושבת שזה טיפ טיפה אנכרוניסטי, צריך לזכור מה חשבו על יחסי מרות ב-80s, שבהם הסקס קרה, או ב-90s,
1: כן,
8: וגם נכון. מה חשבו על חולים פסיכיאטרים ב-90s. ב-90s חולים פסיכיאטרים היו לא בני אדם, היה את מודל הרחקה, זה היה עוד בדרך חזור משם, אבל הם מקובל להרחיק אותם מהחברה, לא לתפוס אותם כאנשים יותר, להגדיר אותם לפי המחלה שלהם. אני מכלילה, אני יודעת, ואני יודעת שזו תפיסה של שנים יותר מוקדמות, שהשתנתה לאט לאט עם השנים, אבל
1: כן.
8: אני חושבת שיש בצד הזה שכמובן שהוא צד פסול מכל וכל וכו, אבל שבתפיסה של השנים האלה, מצידה של רובין, היה בצד הזה צד של האנשה של האנשים האלה. אני טיפלתי בחולים פסיכיאטרים שהחברה הוקיעה מתוכם, ואני קיימתי איתם יחסים אינטימיים, כלומר, ראיתי בהם בני אדם.
1: היית אומרת ככה אם זה היה גבר עם נשים?
8: אני חושבת ש... לא יודעת, ראית אנטומיה של גריי? אין שם גברים ש... לא יודעת, שיוצאים ממטופלים? לאלכס יש כמה רומנים מטופלות.
1: אבל זה שונה, כאילו, אם זה מטופל פסיכיאטרי, אני חושבת שזה הופך את זה קצת לשונה.
8: אני חושבת שהיום פסיכיאטריה הולכת למקום הזה, של לרצות להגדיר מחלות פסיכיאטריות כמחלות גוף, גם כדי להימלט מהסטיגמה, וגם כי זה לא מאוד רחוק מהמציאות. זה מחלות גוף, שהאיבר המטרה שלהם הוא המוח.
1: נכון. זהו, זה באמת מאוד מעניין, כי השאלה באמת, וזה מה שמונרו עושה, מה זה ניצול, ומה הקשר בין אינטימיות לניצול, ומתי אנחנו באמת, כמו שאמרת, מתקרבים למישהו מתוך פשוט קרבה ורצון לקשר, ומתי אנחנו מנצלים אותו.
8: כן, אני רוצה להבהיר שאני לא חושבת שזה דבר שבסדר לעשות, וברור שבעולמות המוסריים של היום זה דבר מאוד פסול.
1: כן, אבל אני מנסה
8: לרדת לאפיון דמות של רובין, אז אני לא חושבת שהמשפט הזה שכאמור נאמר בהערת אגב, נאמר כדי לתת לנו את הדמות של הנבל שבתוך הדמות
1: שלה,
8: אלא כדי לאפיין אולי איזשהו סוג של יציאה מן האיביות, כי גם קודם הייתה בתולה, עכשיו היא לא בתולה.
1: נכון, נכון.
8: וכן יחסי מין שיש בהם ממד של, כאילו, הם אסורים, אבל לא אסורים בצורה אכזרית ופסולה, כמו שהיום אנחנו מסתכלים על, אני חושבת שקוראים לו יובל,
1: נכון,
8: הפסיכולוג ששכב עם המטופלות שלה.
1: נכון. אז... כן, שם זה באמת היה קצת, כן, זה כן סיפור שהוא שונה. זה כל כך מעניין, כי אפשר לחשוב על רובין כמי שהייתה בעצם בנעליים של אותם מטופלים פסיכיאטרים. כלומר, היא כל השנה הזאת חיכתה להיפגש איתו, וזה לא היה הוא. כלומר, יש פה איזשהו תעתוע. את חושבת שמישהו הוא משהו, ואז הוא מתגלה כמשהו אחר. אז יש פה את השאלה של מי המשוגע ומי הלא משוגע, מי זה שנמצא באחיזת עיניים, מי זה שרואה לעומק, כאילו, אלה השאלות שנשאלות, בבקשה.
4: רובין, היא לא עושה את זה מכוונה רעה, היא באמת עושה את זה מכוונה של לטפל ו... יש, מצאתי את ה...
1: את רוצה להקריא?
4: כן.
1: כן.
4: אני אתחיל מהמשפט ה... אבל זה לא מנע ממנה לשכב איתם אחרי ששוחררו מבית החולים. אלא שעד אז כבר חל שינוי ברגשות. הגברים היו אסירי תודה, היא הייתה מלאת רצון טוב, ושניהם הרגישו מין נוסטלגיה שלא במקומה. בעצם מה שאליס כותבת פה זה ש... היא עשתה את זה מרצון טוב, וזה שרובין עשתה את זה מרצון טוב, ושהגברים היו אסירי תודה אחר כך. אז יש בזה איזשהו משהו קצת מוזר אולי, וקצת שונה, אבל...
1: כן, אני חושבת שזה בדיוק הנקודה, שאנחנו לא יודעים איפה למקם את עצמנו.
4: נכון.
1: היה פה אסירות תודה, היה פה רצון טוב, מצד שני הם נשואים. הם שוחררו, היה פה יחסי מרות, היא טיפלה בהם, כאילו יש פה איזה משהו, איזה מישמש אנושי כזה, שזאת שמיטת הקרקע, מה נכון, מה לא נכון, בייחוד שאנחנו יודעים איזה צורה טוטלית נשבר לרובין הלב.
4: כן, אז זהו, אז אני חושבת שפה אנחנו בעצם רואים את ההצצה לתוך המוסר הפנימי של רובין עצמה, ואנחנו באים לזה עם גישה של המוסר שלנו.
1: נכון.
4: אבל...
1: נכון.
4: פה אנחנו רואים
1: שזה... זה מה שמונרו עושה, שהיא בעצם מראה את כל הרבדים בתוך הנפש שלנו, כמו שגם שייקספיר עושה, וזה לא סתם שיש פה את המחזות של שייקספיר, וממחיזה. ממחיזה את כל ההיבטים האלה של התשוקה, ושל הקורבנות, ושל החוסר מזל, ושל הגורל, ודרך סיפור מאוד מאוד קונקרטי. בבקשה, תעמי.
10: אני רוצה דווקא להתחבר למילים האחרונות האלה, למוטו של התעתוע. אם מדובר בשנות ה-60, אז גם מונרו עצמה אומרת שיש, היו בתי חולים מרוחקים מהחברה, כן. והיו בתי חולים ש... והיא עבדה בבית חולים שהיה קרוב לחברה.
1: נכון, נכון.
10: עכשיו, אני גם חושבת ששם באותה תקופה השתמשו בסמים ובכל מיני...
1: כן.
10: וזה לא היה זר שהיו יחסים אינטימיים בין מטפלים ומטופלים. אני רק נזכרת ביון נבולך בכל הסיפורים שהיא סיפרה.
1: נכון.
10: אז זה דבר אחד. עכשיו אני רוצה להתייחס למוטיב של התעתוע. אני לא חושבת שהגיבורה פה מתקרבנת, היא לא קורבן, היא לא רואה את עצמה כקורבן, והיא גם לא פסיבית.
1: נכון.
10: מצד אחד היינו מצפים ממנה שהיא תהיה פסיבית, כי היא גדלה ככה, והיא עם
1: נכון,
10: החוד שלה,
1: נכון.
10: והיא לא עושה כלום עם החיים שלה, אבל היא לא פסיבית, היא כן עושה דברים, היא כן יוזמת, היא כן הולכת. הפער בין, היא לא פגשה את דניאל,
1: נכון.
10: הוא טרק לה את הדלת,
1: נכון,
10: היא לא יודעת,
1: היא לא שזה אח שלו, כן.
10: הוא טרק את הדלת בפניה, זה משבר נוראי, חוזרת לחיים.
1: כן.
10: המעבר, אין לנו שום אינפורמציה מה קרה בין לבין.
1: יש לנו אינפורמציה, אנחנו יודעים ש-18 שנים קודם, לרגע שבו אנחנו פוגשים אותה, כאילו כשהיא כבר בפנסיה, אז אחותה נפטרה, שהיא כן. קנתה לה איזשהו דירה יפה, שהבית הזה נמכר.
10: אבל
1: כן...
10: לא לכך התכוונתי, התכוונתי כן. באותו מעמד, כשהיא הולכת מהבית שלו לבית שלה, מה עובר עליה?
1: מה עובר עליה, כן.
10: זה לא מסופר.
1: כי אנחנו כן יודעים שהיא מגיעה לבית שלה, והיא מצליחה להחניק את הדמעות, כי נורא חשוב לה שאחותה לא תחזה בהשפלה שהיא חוותה.
10: נכון. עכשיו, כל העסק הזה, אני רואה את כל המשמש הזה שאת קראת לזה,
1: כן.
10: זה התעתוע.
1: לגמרי.
10: זה התעתוע, כי...
1: ממש.
10: אם אני שאלתי את עצמי, כשגמרתי לקרוא את הסיפור, למה קוראים לזה תעתועים? והתחלתי לחפש את התעתועים, איפה התעתועים? אז יש, לובשת סמלה ירוקה. בגלל שבמכבסה לא...
1: כן, זה, הסמלה הזאת לא הייתה מוכנה ששנה שעברה.
10: אז המזל
1: כן,
10: וכל
1: כן.
10: זה, זה התעתועים. כל נכון. החיים שלה זה תעתועים.
1: נכון, החיים של כולנו, אני חושבת. בבקשה, דנה והסטור.
6: דווקא על הפסיביות, מרגיש לי שברגע שהיא הייתה צריכה להיות, את אומרת שהיא הייתה אקטיבית ולא פסיבית, אבל ברגע שהיא הייתה צריכה להיות אקטיבית, הרגע שהיא מגיעה על סף דלתו, היא פתאום רוצה שהוא יפתח את הדלת, שיהיה את המחווה הרומנטית הזו מצידו. פתאום, לדעתי, אולי הרגש, אני לא יודעת, שאלתי את עצמי ואת יואב פה, קראנו את הסיפור ביחד, למה היא נהייתה פתאום פסיבית? דווקא ברגע שהייתה צריכה להיות יותר אקטיבית.
1: כן, לפתוח בחזרה את הדלת, הלו, מה זה?
6: אולי לדרוש יותר, אולי לדפוק, אולי לקרוא לו בשם.
1: בדיוק, בדיוק.
6: רק הייתה דפיקה, הוא הסתובב, כאילו זו סיטואציה מאוד מעורפלת. וגם בכללי, אני חושבת שהיא מוצגת דווקא לא כדמות מאוד אקטיבית בחיים שלה.
10: אבל לא קורבנית.
6: היא לא קורבנית, אבל היא לא אקטיבית בחיים שלה. מדובר על העבר שלה עם הגברים שהיא לא חיפשה ולא הייתה אקטיבית בחיפוש.
1: נכון, נכון. לא רצתה אולי היא,
6: כן,
1: להתחתן.
6: מישהי מאוד, אני תפסתי מישהי מאוד חיה,
1: כן.
6: כאילו פשוטה.
1: כן, אני אכניס שם של מחזה שמוזכר בסיפור, עדה גבלר של היפסן, שהיא משחקת, כאילו מונרו, המחברת, מספרת, שהיא הציגה במחזה הזה, וכולם שיבחו את ההופעה הטובה שלה, של רובין, ואמרו כמה מוזר שמישהי שכאילו בכלל לא חיה חיים דומים לחיים של בעלת המחזה, של עדה גבלר, משחקת אותה כל כך טוב. ושימו לב, זה בדיוק הדיון שיש סביב המחזה הזה של איבסן, האם זה מחזה פמיניסטי או לא, למה עדה גבלר מתנהגת כפי שהיא מתנהגת במחזה, זה בדיוק השאלות שאנחנו שואלים פה על רובין, בבקשה דנה כבר אני אתן תחתוב.
6: כמה רמזים מתרימים לאורך הסיפור, באמת הכניסו לנו עוד מחזות של שייקספיר.
1: נכון, אנטוניוס
6: אנטוניוס וקליאופטרה.
1: נכון.
6: הכניסו הטוב בעיניכם.
1: נכון.
6: שבדיעבד אתה יכול לחפש, לקרוא,
1: נכון, נכון.
6: ולראות שזה רמזים מתרימים.
1: רמזים מתרימים למה, דנה?
6: לסוף.
1: כאילו שיהיה סופרה, את מתכוונת?
6: גם
11: לסופרה. טרגדיה קומדיה, זה בדיוק.
1: זהו, זה טרגדיה קומדיה, בדיוק. מה ההבדל בין טרגי וקומי?
6: כן, התרבות המים.
1: לגמרי, של הרגע, התזמון, הטיימינג, מה היה קורה אם הייתה באה קצת לפני? מה הייתה קורה אם הייתה באה קצת אחרי? טוב, תור רוצה כבר הרבה זמן, ואז יערה.
11: אני פשוט כן רוצה רגע להתחבר לעניין הזה של הפסיבית או אקטיבית, ואולי זה גם קצת לא נשמע ממה שאמרתי בהתחלה. בסיפורים שאני קוראת של מונרו, תמיד עולה השאלה הזאת היא, איפה האחריות? כי, אוקיי, הילדה הזאת, כאילו, היא בת 26, היא חיה בצילה של אחותה כבר כמה שנים.
1: נכון.
11: ומערך מילדות, והיא כן עושה לעצמה טקס, היא כן הולכת, היא כן, כאילו, כן דמות איזושהי אקטיבית, אבל גם עוד רואים מהרגע שבו היא מאבדת את הארנק, שיש בה איזה משהו מעופף כזה.
1: נכון.
11: והעניין בסוף, זה כמה את בסוף דורשת את המקום שלך, של כמה את מוכנה לצעוד את הרגע הזה קדימה, ובדיוק זה נמצא בין הפסיביות הזאת לאקטיביות, כי שאלה כמה את מוכנה רגע לקבל את גזרת הגורל, ואולי לא לעשות את עצמך דמות קורבנית, אבל גם כאילו פשוט לקבל את המצב כמו שהוא, לבין לקחת את האחריות הזאת, ולדרוש ממנו בכל זאת, להיות בקשר במהלך השנה הזאת, כי מי יודע מה יהיה במשך השנה. לפתוח את הדלת, לבדוק איפה הוא הלך, לבדוק איפה הכלבה, כי גם תוהה איפה הכלבה. ולהבין שאולי באמת נגזר עליה איזשהו גורל, או שאפילו לא נגזר, של רווקה נטולת ילדים שלא יודעת אפילו עדיין איפה למצוא את עצמה, האם השאלה של באמת לנצל מטופלים הוא הדבר הנכון בשבילה וגם בשבילם, כי בסוף אנחנו לא חיים באיזשהו וקום, זה לא רק עליי.
1: זה מרקם.
11: כן, זה לא רק עליי עשו, זה כל אחד פה נמצא עם הדבר הזה. כן, גם הוא דמות קצת לא אחראית.
1: לגמרי, הוא דמות אפילו...
11: מאוד לא אחראית.
1: הוא דמות, אני חושבת שהוא עשה לה איזשהו תעלול, כלומר,
11: כן.
1: את לא תשלחי לי מכתבים, אנחנו לא נהיה בקשר, הוא ידע שהוא נוסע לקחת את אח שלו, לפחות יש סיכוי טוב. אח שלו חזר, הוא יודע שבאוגוסט כל יום... אתה יכול לברר אפילו מתי מוצגת הצגה של שייקספיר, כלומר בשעות האלה סביר להניח שהיא תגיע.
11: גם ואתה... כל הפגישה, הוא קצת איתה פה על הקווים, הוא לא כאילו לא אומר שהוא רוצה עד הרגע נכון. שבו הם מתנשקים, זה כאילו נכון. משהו שהוא מאוד, מאוד משחק איתה.
1: ממש.
11: עושה לה איזשהו תעלול. וכמה שוב, גם לה יש את האחריות הזאת, וזה באמת משהו שאני... מקבלת מהסיפורים הרבה פעמים של מונרו, של כמה אנחנו רגע מבינים שיש מצבים מורכבים ויש מצבים לא הכי נעימים ולא הכי טובים, ובתי חולים פסיכיאטרים ואחות שנגזר כן. עליה איזושהי מגבלה רפואית, כן. אבל כמה גם אנחנו רגע לוקחים את האחריות על עצמנו, וזו שאלה של...
1: מאוד נכון, טור, ואני חושבת שלא סתם הסיפור מתחיל עם הכעס של רובין,
11: כן, על הילד החולה, כן.
1: שלא בזמן סיימה לטפל לה
11: בגלל הילד החולה?
1: בגלל הילד החולה, כלומר, כל הזמן יש את החולים האלה,
11: כן, וזה...
1: שמפריעים להתנהלות התקינה של החיים.
11: והיא ממש תמות. כאילו היא ממש תמות, כן. אם לא הכינו לה את הסמלה, וזה באמת איזשהו עניין שגם אני חושבת שזו שאלה מאוד נכונה כלפי העולם היום, כמה אנחנו רגע לוקחים את האחריות על כל דבר, ובעיניי זה באמת חוצה איזה רגע שהן תיאוריות פמיניסטיות או לא.
1: נכון.
11: כמה באמת אנשים מוכנים לקחת את הדבר הזה, נכון. האם זה בגלל שמר גורלי או ש...
1: שזה שייקספיר מדבר ביצירות שלו, כאילו כמה אחריות יש, מה המקום של האחריות האישית, האחריות למרקם, מה המקום של הגורל בתוך הדבר הזה, זה כאילו קהילה כזאת של אנשים אצל שייקספיר, שרוצחים אחד את השני, ששוכבים אחד עם השני, שעושים תעלולים אחד לשני.
11: כן, לגמרי.
1: כן, יערה.
5: אני רק אוסיף גם שאצל שייקספיר, לפחות זה, אם אני זוכרת נכון, זה מה שהיא אומרת, הסוף של התעלולים הוא סוף טוב, בחיים שלה הסוף הוא לא טוב. ובהקשר לזה שהיא מגיעה לבית שלו, והוא לא פותח לה ולא מוכן אליה, זה נראה שהוא אפילו לא שם. היא אומרת שהיא לא ראתה אפילו את הכלבה שלו.
1: נכון.
5: היא לא יצאה, לא הייתה בתוך הבית. ואני רציתי להעלות נקודה בהקשר לשיח על הזהות שלה.
1: Mm-hmm.
5: מה שאותי תפס מאוד במהלך הסיפור, זה הברבור השחור.
1: Mm-hmm.
5: זה כל כך תפס אותי במהלך mm-hmm. הסיפור, שעד שלא הגעתי לפסקאות האחרונות, תהיתי למה הסיפור לא נקרא ברבור שחור.
1: יפה.
5: איפה זה בזהות שלה? בזהות שלה כמישהי שהיא מהצד, כמישהי שאולי אפילו יש לה את הצד האפל הזה.
1: נכון.
11: שזה גם מילה נרדפת לא תעלול. כאילו ברבור שחור זה גם מילה נרדפת לתעלול להפתעה כזאת.
5: אז איפה זה נמצא בתוך המאפיינים האישיותיים שלה? או שזה סתם גם דימוי, אבל למרות שאני לא חושבת שזה...
1: כן, אני חושבת על הסרט ברבור שחור מ-2012 עם נטלי פורטמן.
5: כן, בתרבות הפופולרית ברבור שחור זה כבר נחשב... איזשהו סממן מאוד...
1: שגם שם בסרט יש את העניין של החלופה של הזהויות, הן כאילו שתי רקדניות, ברבור לבן, ברבור שחור ואפלה, כאילו מונרו תמיד לוקחת דימויים מתוך המיתולוגיה שממש היא משחקת אותם, היא ממש מענישה אותם ונותנת להם מענישה באלף חיים, כאילו פרסוניפיקציה כזאת של קנדה, בתוך קנדה.
5: כן.
1: זה מאוד מאוד נכון מה שאת אומרת.
5: אז אותי זה באמת מאוד מאוד עניין, המשמעות גם הפסיכולוגיות של
1: נכון.
5: איפה הבלתי צפוי והבלתי ידוע ו... כן. וזה עוד פעם, זה השאלות של איפה האדם אחראי לגורלו, ואיפה האדם, החיים פשוט קורים לו.
1: זה מאוד יפה מה שאמרת, שדנילו בעצם לא נוכח, היא כאילו, הוא מין דבר כזה, שבאיזשהו, בהתחלה היא בכלל לא שמה לב אליו, היא כאילו עסוקה עם, עם כמה שהיא מבועלת מזה שנאבד העתיק, ואז באמת, כמו שתור אמרה, הוא ממש כאילו, הוא ממש עושה שם משהו מתוחכם, במודע או לא במודע, שממש ברגע האחרון, כאילו, כל התשוקה המינית הזאת יוצאת החוצה, ואז משהו מאוד שתלטני, שלא נהיה בקשר ולא נכתוב מכתבים, ואת תבואי אליי, ובעצם יש את הכמיעה הזאת, כי יש איזה גבר שהוא כל כך בלתי מושג, שרק כאשר אפילו נשמע את המילה מונטנגרו, כאילו כל הגוף שלה, היא כאילו משהו שהיא צריכה לנדור נדרים כדי לא להתעכל בדמותו, או במשהו שמזכיר לה, היא לא רוצה להסתכל על שעון, היא מתחילה לנסות ללמוד על שעונים, כאילו, או שהיא לומדת על העם של מונטנגרו, על זה שהם לוחמים, והם עשויים ללא חת, כאילו, היא כל הזמן סביב העילה הזאת, שיש סביבו, והוא, איפה הוא? כאילו, זה אני חושבת מה שמונרו שואלת, איפה הוא? הוא לא נוכח, זה נורא יפה מה שאמרת.
3: זה גם קצת, איפה זה יכול להתקיים הדבר הזה, זה בעיניי שוב, זה פנטזיה, זה כאילו, זה דבר שהיה צריך לקרות בשבילה, כדי שיהיה את השאלות האלה של, האם אני עכשיו לקיים יחסי מינים מטופלים, זה דבר שהוא נכון, האם לצאת מביתה של ג'ואן, זה דבר שהוא נכון.
1: כן.
3: זה היה איזשהו מין נקודה בדרך, זה לא, זה פנטזיה, זה סיפור, זה תסריט של שייקספיר שנכתב בשבילה, ואחר כך זה ממשיך הלאה פשוט.
1: למה בדיוק התכוונת שזה תסריט של שייקספיר שנכתב בשבילה?
3: הכל שם כאילו הצגה, סרט.
1: כולנו במה.
3: כן, כל העולם במה, בדיוק.
1: שזה כתוב ביניכם.
3: בדיוק, זה משהו שהוא כזה, כנגד כל הסיכויים, במקרה לגמרי, כאילו הכל מאוד... לא ברור איך זה יהיה, הכל מאוד כזה פנטזיונרי, נכון. כזה תחכי לי פעם הבאה, כן. עם אותה סמלה, כן. בדיוק באותה שעה, אני כן. לא...
1: הזמן יעצור מלכת, כאילו ממש. הגיוני שהזמן יעצור מלכת, ממש. הזמן אף פעם לא עוצר מלכת.
3: זה כן, וזה פשוט בסוף איזשהו פנטזיה, איזשהו סיפור שהיא הייתה צריכה ליצור בשביל עצמה, כדי שיפסיקו ליצור בשבילה, ובאמת כאן מגיעה השאלה הזאת של האחריות של... אוקיי, אז הצלחת לעשות משהו, איך את לוקחת את זה עכשיו?
1: בדיוק, בדיוק, כן. דנה, את רוצית להגיד משהו? איה? כן, איה.
4: משהו שנורא עניין אותי בסיפור בהקשר של השייקספיר, זה שרובין אומרת שבשייקספיר יש הרבה עניין של תאומים, שהוא משתמש בזה ככלי להעביר כל מיני... מסרים, וגם נכון. פה היה את הקטע הזה של התאומים.
1: נכון.
4: זה נורא מעניין אותי בגלל שכאילו... התאום הרשע או כן, משהו כזה, נכון. זה איזשהו כלי שמשתמשים בו הרבה פעמים, נכון. בכל מיני טלנובלות, או
1: נכון,
4: זה
1: נכון.
4: מאוד נהיה פופולרי,
1: נכון.
4: ואני חושבת שאיך שהיא השתמשה בזה פה, זה עושה איזושהי, זה כן היה מפתיע, למרות...
1: נכון, שאנחנו כאילו אמורים להכיר את זה.
4: למרות שאנחנו אמורים להכיר את זה ולדעת בערך, כאילו זה אמור להיות צפוי, אבל היא הפכה את זה איכשהו למשהו לא צפוי. וכן, אהבתי מאוד שלאורך כל הסיפור היא אמרה, היא דיברה על כזה מדי פעם למחזות של שייקספיר, ואז בסוף החיים שלה נהפכו
1: נכון.
4: למחזה.
1: והיא אומרת שם משהו שכאילו אצל שייקספיר זה קורה ברגע אחד, ואז היא אומרת, אולי עדיף שמה שקרה לי כאילו, שהחיים שלי כאילו התמוטטו עליי, שזה קרה ברגע אחד, ולא איזה התדרדרות איטית כזאת.
4: פה הטרגדיה.
1: כן, שזה הטרגדיה היא כאילו ברגע אחד את מתכוונת, נכון, לא כמו החיים שלנו שהרבה כאבים יש בהם משהו כאילו שנמשך לאורך זמן, מערכות יחסים שמדרדרות לאורך זמן, שאנחנו לא יכולים כאילו לשים את האצבע מתי זה התחיל להיות רע, אז אנחנו ממש לקראת סיום, אז דנה ורעות, אז תהיו האחרונות, כן.
6: זהו, אני באמת רוצה להתעכב קצת על הסוף. מאז שהיא מגלה את האמת בטופס שהיא מקבלת, כן. רשום על אח שלו.
1: נכון.
6: ופתאום היא קוראת וצצות שאלות, כן. על מה אם ומה אם ומה אם. וזאת שאלה שאני סיימתי את הסיפור. עדיף לדעת, עדיף לא לדעת. זאת שאלה שבעצמה כאילו נובעת מהסיפור, כאילו האם היה עדיף לה שפשוט היא לא תדע את האמת, ותחיה באשליה שבאמת כאילו...
1: הוא לא רצה אותה.
6: של קריאה?
1: כן.
6: או לחיות באמת של פספוס?
1: כן, זאת שאלה. שאלה כואבת. כן, ראות?
8: אני רציתי להפנות את תשומת ליבנו למשפט שחשבתי שהוא ממש מעניין. יש את הרגע שהרגעים שהיא פוגשת אותו, אדם זר ברחוב כשהיא בלי ארנק ובלי כלום, והוא משכנע אותה לבוא איתו הביתה.
1: כן.
8: וזה איזושהי רגעים שמתקיימת בהם כפילות. אנחנו לא יודעים אם הוא טוב, אנחנו לא יודעים אם הוא...
1: נכון, אני ממש דאגתי ברגעים האלה.
8: ואז מופיע המשפט המופלא הבא, שלא עולה בכאן אחד צורנית עם שאר הטקסט, כתוב... היא שמחה עליו מסיבות שגויות, אך לא טעתה כשנתנה בו אמון. שזה היה רגע, עכשיו אם נחשוב רגע על התודעה של הטקסט, הטקסט כולו מתנהל בצורה שצמודה לתודעה של רובין. אם שאלת איפה נמצא דנילו בזמן שהיא מפנטזת עליו, אנחנו לא יודעים כי אנחנו צמודים לתודעה שלה. וזה רגע אחד, הרגע היחיד בכל הסיפור, שהמחברת עצמה מסיטה את המסך ומדברת אלינו ישירות, אני לא יודעת אם לקרוא לזה ישבור את הקיר הרביעי, אבל היא אומרת, אני חייבת אבל לגלות לכם משהו, אל תדאגו. היא לא טעתה כשהיא נתנה בו אמון.
1: האומנם!
8: ובמובן הזה...
1: האומנם!
8: אבל במובן הזה זה גם קצת ספוילר לסוף, שזה אומר לנו, היא לא טעתה כשהיא נתנה בו אמון, הוא באמת רצה אותה, הוא באמת היה שם בשבילה, קרתה שם איזושהי טעות טרגית, שאפשר לדון עד כמה היא טעות טרגית, ועד כמה הם היו סתומים! שהם לא לקחו את המספר אחד של השני,
11: אבל טלפונים.
8: אני חושבת באינסטגרם או המקבילה כאילו של התקופה, אבל... כן. אבל אני חשבתי שזה רגע מאוד מאוד מעניין מבחינת התודעה של הטקסט.
1: נכון. טוב, אני ממש רוצה להודות לכם ולכן ולך, הייתה שיחה מאוד שהשאירה את עולמי. תודה על כל ההבחנות היפות ועל האווירה שנוצרה פה בחדר. ביי ביי.
6: אז זהו.
1: כן, זהו.
12: תודה רבה לדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת רדיו BGU. ותודה רבה למרכז היזמות 360 של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

0: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. בבית העלמין הצבאי ברעננה מובל עם לוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. מאות מלווים אותו בדרכו האחרונה. ספיר, בן 27 מאלי, היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. יהי זכרו ברוך. מערכת כיפת ברזל בצפון שיגרה טילים מיירטים לשמי דרום לבנון, ככל הנראה להגן על כוחות צהל הפועלים שם. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בגליל העליון ובאצבע הגליל נשמעו הבוקר הזקות בשל זיהוי שווא של מערכות ההגנה. דובר עיריית קריית שמונה, דורון שנאפר, אומר כי לא ייתכן שבקריית שמונה הילדים צריכים להסתתר מתחת לשולחנות, בעוד שבבירות החיים ממשיכים כרגיל.
4: מחליטים לנרמל פה את העסק. פשוט עצוב, עצוב שילדי קריית שמונה הגיעו לבית הספר כדי לחגוג את חג השבועות, כדי ללמוד, מוצאים את עצמם עם זרים על הראש, דמעות בעיניים, ונמצאים מתחת לשולחנות עם ידיים על הראש, בעוד הילדים בבירות הולכים לבית הספר, הולכים לחוגים, מתנהלים שם הכל כרגיל. הפסקת אש בבירות ואש בלי הפסקה כאן בקריית שמונה.
3: משרד הביטחון ירכוש מערכות ירי מבוססות בינה מלאכותית לירות רחפנים מחברת סמארט שוטר הישראלית. היקף העסקה, כוללת רכש ראשון ואופציות, עשוי להגיע ל-14,600,000 שקלים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי החברה תספק את מערכת סמש הופר המאפשרת לפגוע באיומים אוויריים וקרקעיים באמצעות הפעלת בשלט רחוק. המערכות יסופקו לצהל במהלך המחצית השנייה של השנה. בצל הדיונים על פיזור הכנסת, ועדת החוץ והביטחון התכנסה לדון בחוק הגיוס, המכונה בפי האופוזיציה חוק הפטור. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצבא, תת-אלוף שי טייב, אמר בדיון כי הארכת השירות ל-36 חודשים לא תפתור את בעיית המחסור בחיילים ובלוחמים. לדבריו, לצהל חסרים כיום 12,000 חיילים, מתוכם 7,500 לוחמים.
5: אני אומר את זה בצורה פשוטה, אני רוצה להגיד את זה. אם לא יהיה מענה מיידי בכוח האדם ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ.
6: ישי מדבר בנחרצות ואומר בדיוק את מה שאנחנו רוצים לשמוע מהצבא.
3: את הדברים מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. נדחתה למחר ישיבתה של ועדת גרוניס שנועדה לשוב ולדון, כפי שהורה בגץ, במינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. כתבתנו

0: תמר אלמוג מוסרת כי בגץ קבע שאף שהפרופסור דניאל הרשקוביץ סיים את תפקידו, הוא ימשיך לשבת בדיונים בוועדה. יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן מהליכוד מזהיר כי הרפורמה בחוק התקשורת שהשר קרעי מקדם עלולה להתברר כחרב פיפיות לימין אם ינצח השמאל בבחירות.
1: החוק הזה, ואמרתי את זה גם לשר, מה שזה יגרום, שזה נותן סמכויות לסגור את ערוץ 14. אם השמאל יוצא לי, במקרה והוא יקים את הממשלה, יוצא לסגור את ערוץ 14, אז הוא יכול לעשות את זה באמצעות הפלטפורמות שקבועות בחוק הזה. ולכן, ויש עוד בעיות שקשורות לימין במסגרת החוק הזה, שקשורה להתפתחות, אפשרות להקים תחנות טלוויזיה ורדיו בלי בעיה.
0: חבר הכנסת ביטן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
3: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
2: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
4: צריכים

0: Arena. Rock Arrow. Tony T official.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. בבית העלמין הצבאי ברעננה הובא למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. מאות ליוו אותו בדרכו האחרונה. אחיו טל ספד לו.
5: אתמול, אחרי כל הדברים שחזרנו הביתה, החלטתי שאני נכנס לצ'אט איתך, לנסות ככה לקחת ממך עוד זיכרונות, עוד דברים. אני מגלגל בהודעות, פתאום אני רואה שלחת לי שיר. כתבת לי שהייתי בגילך הייתי שומע המון, ואני ישר עניתי לך, שמע תכף, בטח הייתי באמצע איזה משהו, אני לא מספיק חשוב. אבל סליחה, לא שמעתי אותו. עד אתמול נכנסתי לשיר. השיר מתחיל ככה: לא צריך לחפש מלאכים בשמיים.
4: יהי זכרו של איתמר ספיר ברוך. הכנסת אישרה את פיזורה בקריאה טרומית. 110 חברי כנסת תמכו בהצעת החוק שהגישה הקואליציה. איש לא התנגד ואיש לא נמנע. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי 12 הצעות לפיזור הכנסת הונחו לפני המליאה. הערכה היא שחברי הכנסת של ש"ס יתנגדו להצעות החוק שהגישה האופוזיציה, חוץ מזו שהגישה כחול לבן. משבר גיוס החרדים. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הרמטכ"ל אמר בשיחה סגורה שבה השתתף שיש להעביר את חוק הגיוס המוצע. בתוכניתנו בחצי היום עם תמר אלמוג אמר וטורי כי חוק הגיוס יפתור את הבעיות של צה"ל.
6: אומרים 12,000 לוחמים חסרים, אבל אומרים לך שהחוק הזה מביא ל-15,000 מגויסים תוך שנתיים, כן? שנה ראשונה 8,000, לאחר מכן עוד 6,000, ואתם אומרים כאילו לא, זה לא, החוק הזה הוא השתמטות, לא? הוא מביא לגיוס חרדים.
4: חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד אמר כי דברי וטורי הם הבלים.
7: הרמטכ"ל עמד קבל עם ועדה ואמר: חברים, אני צריך חיילים, אני צריך שתעבירו חוק גיוס. אגב, למה לא צריך בכלל חוק גיוס? יש חוק שירות חובה לכלל אזרחי מדינת ישראל, הבוגרים שמגיעים לגיל 18. היום בוועדת חוץ וביטחון ראינו ממשלה במערומיה. זה לא חוק גיוס, זה חוק השתמטות.
4: מערכת כיפת ברזל בצפון שיגרה לפני הצהריים טילים מיירטים לשמי דרום לבנון, ככל הנראה להגן על כוחות צהל הפועלים שם. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בגליל העליון ובאצבע הגליל נשמעו הבוקר אזעקות בשל זיהוי שווא של מערכות ההגנה. דובר עיריית קריית שמונה דורון שנפר אומר כי לא ייתכן שבקריית שמונה ילדים צריכים להסתתר מתחת לשולחנות, בעוד שבבירות החיים ממשיכים כרגיל.
8: מחליטים לנרמל פה את העסק. פשוט עצוב, עצוב שילדי קריית שמונה הגיעו לבית הספר כדי לחגוג את חג השבועות, כדי ללמוד, מוצאים את עצמם עם זרים על הראש, דמעות בעיניים, ונמצאים מתחת לשולחנות עם ידיים על הראש, בעוד הילדים...

0: ילדים בביירות הולכים לבית הספר, הולכים לחוגים, מתנהלים שם הכל כרגיל. הפסקת אש בביירות ואש בלי הפסקה, כאן בקריית שמונה.
1: משרד הביטחון ירכוש מערכות ירי מבוססות בינה מלאכותית לירות רחפנים מחברת סמארט שוטר הישראלית. היקף העסקה, כולל רכש ראשון ואופציות, עשוי להגיע ל14,600,000 שקלים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי החברה תספק את מערכת הסמש הופר המאפשרת לפגוע באיומים אוויריים וקרקעיים באמצעות הפעלה בשלט רחוק. המערכות יסופקו לצהל במהלך המחצית השנייה של השנה.
2: כאן תחזית.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו, ואנחנו כמובן, אתם מכוונים על רדיו סער, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, ואני רק אציין ממש ממש בקצרה, שניתן להזין לנו כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, וגם בגוגל רדיו סער עם ה' אלוהים עין, ואתם איתנו, וכמידי רביעי אנחנו מביאים לכם את הסיפורים היפים והמדהימים והמיוחדים, והיום אנחנו זוכים לארח אישה מעוררת השראה, אימא לשלושה ילדים על הרצף האוטיסטי, שפונתה יחד עם משפחתה מהעוטף ברגעים של חוסר ודאות ופחד כמו כולנו, ועדיין מצאה בתוכה את הכוח להרים את הראש, להמשיך לפעול למען האחר, לשתף את סיפור חייה. היא מנהלת אגף הנגישות בשלטון האזורי, היא מרצה על הגשמה אישית והלב שלה פתוח כמו הדלת שהיא פותחת לאחרים. שלום אריאנה.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: איזה כיף שאת איתנו.
1: תודה רבה על האירוח.
0: אנחנו שמחים מאוד לארח אותך. תראי, את מגיעה אלינו כי אנחנו קודם כל רוצים לשמוע את הסיפור האישי שלך. זה לא פשוט, שלושה ילדים על הרצף. את גם עובדת, את מרצה, את נמצאת בכל מקום, וזו הזדמנות רק לומר שמי שלא שמע את ההרצאה שלה, מוזמן, יותר ממוזמן, לפנות אליה, אתם תמצאו אותה בפייסבוק, אתם תמצאו אותה, תכף היא גם תאמר, היכן ניתן למצוא אותה. זו הרצאה מהממת, מדהימה, ומעוררת השראה, והכי הכי, היא מחזקת. כן. אני קראתי עלייך ויצאתי מחוזקת. אז באמת, אני רוצה שתתחילי לספר לנו ככה על עצמך טיפה, על משפחתך.
1: תודה. קודם כל אני אגיד תודה על ההזדמנות. אני פותחת כל הרצאה שלי, כל פעילות שלי בבקשה מהמאזינים, לקחת רגע של תפילה ולהתפלל שיחזרו אלינו כל החטופים והחטופות.
0: אמן ואמן.
1: האחים והאחיות שלנו. אי אפשר שלא.
0: בוודאי.
1: אז קוראים לי אריאנה, אני בת 44. לפני הכל אני אימא לשלושה שהם הרבה יותר מעל הרצף. שלושה אהבות גדולות.
0: אני מאוד אוהבת את זה, כשאת אומרת הרבה יותר מעל הרצף, אני עוצרת אותך. מה בעצם את אומרת?
1: אני
0: מבינה אותך שזה ילד, עולם ומלואו, אבל...
1: את לפני השידור אמרת את המילים האלה, אבל שכל ילד הוא בעצם עולם ומלואו, ולפני הכותרת של הקושי, של ההבחנה הרפואית, הוא הרבה יותר מעל הרצף, הוא ילד עם כוחות, עם יכולות, עם חוזקות, עם אופי מסוים, כלומר, אי אפשר לקחת שלושה ילדים, לשים אותם על החדר, בחדר להגיד שלושתם על הרצף, וזה אותו בן אדם. אותו תובנית, כל בן אדם, כל אחד מאיתנו שהגיע לעולם הזה, יש לו את הכוחות שלו, את היכולות שלו, את הקשיים שלו, אז הוא קודם כל הוא, עם מה שהעולם הביא אותו.
0: וגם כי כשאומרים אוטיזם, זה הטייטל הכללי.
1: כן, גם כל מוגבלות.
0: בתוך זה יש מאפיינים, לכל אחד יש מאפיינים אחרים.
1: נכון, אני תכף אציג את עצמי, ואז אני אוכל גם מבחינה מקצועית להגיד.
0: כן, אני ישר, את יודעת, זה התחום שלי, אז
1: אני ישר. לא, גם אני נוטה לצלול פנימה, אבל חשוב לי להגיד שאני קודם כל אימא לשלושה מדהימים, אני מנכ"לית ובעלים של עסק שנקרא בשביל הנגישות, כמעט כעשור, בשביל הנגישות מלווה ארגונים ועסקים אחרים בכל מה שנוגע לחקיקה, לרגולציה, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אנחנו בעצם מלווים עסקים וארגונים ואומרים להם כל מה שהם צריכים לעשות על מנת לעמוד בדרישות החוק. אני חושבת...
0: החוק מחייב אותם.
1: החוק מחייב אוקיי. אותם. אני חושבת שמה שבאמת ייחודי בעסק שלי ובתפיסת העולם שלי, זה תמיד המקל והגזר. יש איזשהו ריקוד מאוד עדין בין אתה חייב, הנה חוק, יתבעו אותך, לבין מה הערך. כי בסופו של דבר, הבן אדם שישב וכתב את החוק הזה, הוא רוצה לראות אנשים עם מוגבלות משתלבים בחברה. יוצאים מהבית, קמים בבוקר, נוסעים בתחבורה ציבורית, הולכים לבית כנסת, מקווה, בית העלמין, הופעות, אקדמיה. בעצם חלק שוויוני מהחברה. אני למדתי תואר ראשון ותואר שני בעבודה סוציאלית, אני מגיעה מעולם קהילתי, מהיום הראשון שאני בעצם בקריירה שלי, אני מאמינה בלעבוד עם אנשים שרוצים לקדם את עצמם, שמאמינים בכוחות שלהם, ואני חושבת שאי אפשר שלא להבין את החיבור הזה בין עבודה סוציאלית לנגישות, וזה מה שאני מאוד אוהבת בעסק שלי, שיש לו גם את המקל וגם את הגזר, גם את החוק. אין הרצאה אחת שאני מעבירה שהיא כל כולה 90%, הגזר, הערכים, למה זה חשוב? כשאנשים מזמינים אותי, הרבה פעמים הם מזמינים אותי כי זה על חוק. על פי חוק חייב להעביר הדרכת עובדים. אז מזמינים יועצת נגישות, היא באה לעשות הדרכת עובדים. תמיד לשמחתי יוצאים עם הרבה יותר, כבר רחוק מקבל איזשהו מקום בצד, ובאמת הלב מתמלא בערך.
0: את יודעת, יש יועצת ויש יועצת. למה אני אומרת את זה? מכיוון שאת אימא לילדים על הרצף, ואת אומרת נכון. שהם עולם ומלואו, אני בטוחה שהם עולם ומלואו, והם הרבה יותר מעל הרצף, אבל זה מביא אותך למקום הזה, מתוך, את יודעת, רגישות, נכון. אכפתיות, והבנה שבחברה שלנו, למרות שאנחנו חושבים שהיא כזאת נאורה, אני חושבת שהנאורות היא קצת מתחפשת לה ככה, וכשאת פוגשת את זה, בדיוק, כשאת פוגשת את זה, את מגלה ש...
1: נכון.
0: לא כולם חושבים כמונו, כהורים לילדים מיוחדים, והם לא כל כך מקבלים את זה, ואת צריכה להביא אותך באופן אחר, כדי שהם ילמדו להכיל. זה לא קל.
1: לא, תראי, אני חושבת שקודם כל, הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, אז את עוסקת בזה כי יש לך ילדים עם צרכים מיוחדים? והתשובה היא לא. אני קודם כל הלכתי, למדתי, פתחתי עסק. בשנים האחרונות הגיעו ההבחנות, בעצם ההבחנות של הצרכים המיוחדים, ומאז אני חושבת שאני מורשת נגישות הרבה יותר טובה. כלומר, קודם כל למדתי, פתחתי את העסק, וכשהחיים הביאו את מה שהם הביאו ואת ההתמודדות, הדברים הרבה יותר יושבים, כמו שאת אומרת, יותר קל לי בהדרכות להביא את הדוגמה שאני חווה ביום-יום. את יודעת, יצא לי לא מזמן לעשות הדרכת עובדים מאוד גדולה לכל רשת קניוני עזריאלי. זה השפעה מאוד מאוד גדולה, וכשאני ישבתי שם מעבר לכל התארים שלמדתי, והחוק שאני יודעת, ובאמת הידע המקצועי, ויכלתי ולו לרגע לתת להם את החוויה של מה זה ילד על הרצף האוטיסטי בקניון, אני חושבת שזה היה הכי חזק בסופו של דבר. כי לקרוא את החוק כולנו יכולים, אבל לתת את החוויה של... למה הילדים על הרצף האוטיסטי לרוב, לא כולם, אני לא רוצה להכליל, מוצפים בקניון מרעשים, מאורות, מהרבה הרבה גירויים שבעצם מפרים את האיזון, ויש בעיה של חוסר איזון, גם חושי, גם רגשי. אני חושבת שזה היה הנקודה שהכי הבהירה.
0: לגמרי, לגמרי. תשמעי, זה שאת מעבירה את זה לעובדי קניון עזריאלי, זה דבר גדול, כי רוב המשפחות הולכים לקניות ומבלים די הרבה בקניונים, ועם הילדים המיוחדים שלהם זה פשוט כמעט בלתי אפשרי. אם לא מבינים אותם, זה כמעט בלתי אפשרי. רובם נמנעים אפילו להוציא את הילדים האלה לקניון.
1: אנחנו רואים עכשיו מזל ממש אותו פסח, אנחנו רואים יותר ויותר פרסומים של מקומות שעושים אירועים מיוחדים לילדים מיוחדים, אפילו באותו אירוע לוקחים שעתיים של שקט ומפרסמים את זה. כלומר, תמיד יש מקום לביקורת, ויש עוד הרבה מה להשתפר, בסדר? המדינה שלנו עוד לא...
0: עוד לא במקום הזה ממש.
1: עוד לא במקום הזה, וכן חשוב לראות שבשנים האחרונות, בכל זאת, יש מודעות לאירועים שצריך לעשות קצת יותר שקט, לפטור מתור. הנושא של פטור מתור עושה רעש, אפשר רק על זה לעשות רעיון שלם, אבל עם כל הקושי ועם כל הווייבים שהם לפעמים שליליים, אני חושבת שאנחנו במקום טוב יותר.
0: טוב יותר, לא מספיק טוב.
1: לא מספיק טוב, לא מספיק טוב יותר.
0: יש כאילו, הבדל.
1: אם תקחי 20 שנה אחורה, 30 שנה אחורה, בשפה המקצועית המודל הוא היה מודל רפואי. היו מדברים על האדם החולה.
0: חושבת שלפני 30 שנה.
1: 30 שנה.
0: אפילו לא היו מודעים עד כדי כך לאוטיזם. או
1: לכל
0: בכלל.
1: מגבלה. תחשבי okay. עלינו בתור ילדות. היית יוצאת בתור ילדה עם המשפחה שלך לבריכת שחייה או לבית מלון. היית רואה סביבך אנשים עם מוגבלות? מעט מאוד. אנשים עם מוגבלות לא יוצאים מהבית. אנשים יושבים בבית ושולחת את הבן שלי לדואר או את המטפלת שלי. כלומר, לא היה אפילו את המחשבה הזאת של לצאת מהבית. ובאמת, דיברו בשפה של האדם החולה, האדם הנכה, האדם המוגבל, שישאר בבית ומישהו יעשה עבורו. היום, נכון שיש עוד המון המון מקום לשיפור, אבל אנחנו רואים יותר אנשים עם מוגבלות מתפקדים באופן קצת יותר עצמאי.
0: כן, יש הרבה יותר מודעות היום, כן. אנחנו מקווים שנגיע, את יודעת, למצב האופטימלי שכל הורי היה רוצה להגיע, אני חושבת שאנחנו עדיין לא שם, יש עוד דרך, אבל אנחנו רצות למרחקים ארוכים,
1: פה.
0: נכון?
1: כן, בשביל זה אנחנו פה, נהיה כן. חלק מהדרך הזאת.
0: כן, כן, אני כן. בטוחה שכן. כן. תראי, אני בעצם רוצה... קודם כל, איך המשפחה שלך, איך את מתמודדת? אנחנו נגיע לחלק הפרופסיונלי שלך,
1: לא
0: למה
1: חיה.
0: שאת עושה. לא, אנחנו נגיע, כי זה חשוב, כי איך אמרת לי דקה לפני שפתחנו את המיקרופון, בעצם זה חלק ממך.
1: אי אפשר להפריד.
0: אי אפשר להפריד את מה שאת עושה, מההורות שלך למעשה, כן. נכון? אני רוצה לדעת לך בעצם, תספר לנו איך התמודדת. בעצם אתם משפחה שפונתה מהעוטף, בשביעי, אחרי מה שקרה לנו בשביעי נכון, באוקטובר.
1: כן.
0: והרבה, הרבה, הרבה אנשים לא מבינים מה זה כשמפנים, מה המשמעות של פינוי עם משפחה,
1: נכון.
0: עם ילדים מיוחדים, או על הרצף, או מיוחדות כזו או אחרת.
1: משנה, כל לקות, כל מגבלה.
0: בדיוק. ואני חושבת שזה פשוט לא קל.
1: כן. אז אני אגיד קודם כל שהילדים נולדו, גרנו בקיבוץ דורות, שהוא, איך אני מוצאת את עצמי מתנצלת בפני אנשים, הוא לא צמוד גדר, אבל היה מספיק מפחיד. את יודעת, כן, גם כן. בתוך העוטף יש שיח של קרוב לא קרוב, מפחיד כן, לא כן. מפחיד. אז קיבוץ דורות יושב 7.2 קילומטר מהגבול, בהרבה מובנים פוליטיים ותקציביים הוא לא עוטף, אבל בחוויה אנחנו בעוטף, גידלנו ילדים בעוטף שלמדו בסדרות, הבנק שלך בסדרות, קופת חולים בסדרות, מרכז החיים שלך הוא בעוטף. את חשוב לי להגיד שגידלנו שם 3 ילדים שכבר מגילאים מאוד צעירים הובחנו עם חרדה, וכבר היה לנו לא מעט ניסיון בלהתפנות, לא ככה, לא בסדר גודל של חרבות ברזל, אבל כבר ידענו לארוז ולברוח, מה שנקרא. חשוב לי גם, מכיוון שאני משתפת פה סיפור אישי, להגיד שבעצם באוקטובר אנחנו היינו גרושים מאוד מאוד טריים, התגרשנו כמה חודשים לפני המלחמה. אז היינו במצב משפחתי של אחרי שבעצם הודענו לילדים שאנחנו גרושים.
0: מצב משפחתי מאוד לא פשוט, כאילו אתם גירושים, אף פעם זה לא דבר קל. גם אם הזוגות הם הכי נחמדים ואנשים הכי טובים, זה אף פעם לא דבר קל.
1: זה אף פעם לא קל, ונגיד באמת שלילדים על הרצף האוטיסטי, שינויים זה דבר קשה.
0: כן.
1: ברמת של החלפת להם את הביצה הקשה בחביתה, זה בדבר הכי קטן, אבל בגדול של הורים שנפרדים, שני בתים, גרנו רחוב ליד רחוב, אנחנו בחברות מאוד טובה, נראו בן אדם מקסים, אנחנו תמיד נהיה הורים ביחד, ובאמת צריך לדעת לבחור ממי להתגרש, וברוך השם הוא בן אדם מקסים. עם זאת, זה שינוי מהותי של פירוק של שני בתים, באמת ככה, יולי-אוגוסט, חופש גדול, ההורים גרושים, שני בתים. לא הספקנו להתחיל את שנת הלימודים, וקצת לנסות לנשום שגרה, והגיע חרבות ברזל. בשביעי באוקטובר בעצם, הבן האמצעי שלי, אני שנייה אולי אציג. יש לי 3 ילדים, הגדולה דרור היא בת 15, ליבי בן 12 וקורן בן 5. אז באמת הם היו ככה מפוזרים.
0: צעירים מאוד, צעירים מאוד.
1: כן, כן, הם צעירים מאוד.
0: אני רוצה לשאול אותך, דקה לפני שאת ממשיכה, יש הבדל בהתנהגות של ילדים על הרצף, כשהם קטנים, האם כשהם גדלים זה מחמיר, האם זה משתפר? זאת אומרת, אני יודעת, את אומרי לי, תקשיבי, זה תלוי, תלוי אישיות, אבל באמת יש איזשהו, יש איזשהו טייטל ש תחתיו, הם נכנסים מגיל אפס, אמצע, בגרות. זאת אומרת, יש מאפיינים שמשנים אותם לטוב או לרע?
1: אני
0: כי
1: אצלכם חושבת
0: קטנים, אז אני שואלת, מכיוון שאני חוששת שאולי אצלך קשיים, כשהייתם צריכים להתפנות, היו גדולים יותר בגלל
1: כן.
0: הגיל.
1: גם הפערים בגילאים, קורן היה בן 3 והיום הוא בן 5, והיו לי ילדים גדולים, כאילו דרור שלי הייתה בת 12, אז גם הפערים ביניהם, אבל כן, אני חושבת שעם השנים, אני לא יודעת להגיד לך לטוב או לרע, אבל משתנים. כלומר, ילד על הרצף בגיל 3, הוא מגיב לדברים באופן הרבה יותר, בכלים שיש לו, שזה לבכות, לצרוח, להשתתח על הרצפה, לעשות הרבה דברים שלפעמים ילד אוטיסטי עושה כדי להרגיע את עצמו. כל העולם של אוטיזם בעצם משוחח הרבה פעמים על חוסר איזון. וכשמשהו מוציא אותי משגרה, אני צריך לעשות דברים כדי שירגיע אותי. אז באמת זה יכול להיות ילדים שלפעמים צריכים להשמיע קולות, או לנפנף בידיים, או במקרים קיצוניים יותר, לדפוק את הראש בקיר, או לעשות איזשהו פעולה על הגוף, משהו שירגיע, כי בעצם החרדה היא מפרקת. הרבה פעמים אני מסבירה
0: פעולה על הגוף, את מתכוונת נשיכות וכאלה? את רמסת על הידיים פה, אני ראיתי.
1: כן, אז זה מאוד משתנה. אני מכירה גם מהעולם המקצועי וגם מהילדים הפרטיים שלי, אבל למשל ילד שמתנדנדת לו השן, והוא לא מסוגל להכיל את התחושה של הנדנוד, הוא יכול לתלוש לעצמו את השן. כלומר, הרבה יותר מפרק אותו החרדה של מה יהיה, ואם אני אבלה את זה ואני לא יכול להכיל את התחושה הזאת של הנדנוד, אז הוא פשוט תולש לעצמו את השן. כשכל הפעולה, כל המחשבה, כל הזמן, איך אני מבסט, איך אני מרגיע, זה כמו איזושהי סערה שבאה מבפנים, ואת עסוקה רק באיך להרגיע את זה. כלומר, אם כל יום ב7 אני הולך לגן, ויום אחד יש, לא יודעת, מהפסקת חשמל, והגן מתחיל ב9, צריך להבין שהילד צריך הכנה ותיווך והחלה, וזה עדיין מפרק אותו. יכול כל הלילה לא לישון, כי הוא עסוק במחוגים של השעון, להגיד לך, אמא, היום אנחנו לא יוצאים בשבע, אנחנו יוצאים בתשע, והמחוג הקטן יהיה על תשע, והמחוג הגדול יהיה על 12, ואת מכירה את זה, ואז זה בלופ, לופ, לופ, באמת, באמת כל הלילה.
0: בוודאי.
1: זה לא ביטוי שלא ישנתי כל הלילה, את מכירה את זה, כן, אנחנו כן, באמת כן. לא ישנות בדיוק. כל הלילה. אז אני לא זוכרת איך הגענו לזה, אבל כן, אני חושבת שהתגובות של נערה בת 15 לבין ילד בן 5, הם בהחלט משתנים, ואני חושבת שככל שהילדים שלנו גדלים, אנחנו אולי, לפחות אני בחוויה האישית שלי, מצליחה לשים את זה באיזושהי תבנית. כלומר, אם כל הילדות שלה, של הבכורה שלי, יכולתי להגיד קשיים חברתיים, קשיים חברתיים, ועכשיו שהיא גדלה, אני ממש מצליחה לקחת את ההתנהגויות שלה, ולהגיד, אוקיי, זה יושב עם מה שאני יודעת על אוטיזם.
0: ואיך היה, איך היה הפינוי של הילדים שלך? איך הם קיבלו הפינוי. את הפינוי? הפינוי, כן. את מדברת על שגרה ושגרה ושגרה שהם חייבים. כן. והנה, את בעצם אתם חייבים להתפנות.
1: נכון.
0: איך הם מגיבים לזה?
1: אז קודם כל בבוקר היה באמת את הרצון שלהם להתפנות. כלומר, הם באמת גדלו בעוטף, ובשנים האחרונות ככל שהם גדלו, גרנו בבית לא ממוגן. וכשהם היו קטנים יותר, היה לנו מין חיבוק משפחתי כזה, תחת מסדרון, שהסבירו לנו שזה התקרה הכי יבה. וכשהם גדלו, הם הבינו שזה לא באמת, שלא. וכשהתחילו הבומים והרעשי מלחמה, אמרו, אמא, בוא נלך, אמא, בוא נתפנה. אז קודם כל לקח כמה שעות לאסוף את עצמנו, צריכה להבין מין תמונה כזאת שהבן האמצעי שלי עם אבא שלו בבית אחר, הקטן צ'יקיטי, ואחותי, והבת הגדולה עוד הייתה עם אחותי בלהבים. כלומר, הילדים היו מפוזרים, את תוך כדי מבינה את גודל האירוע, אני חושבת שהם, את יודעת, לקח ימים עד שראינו את כל התמונה ואת גודל האירוע, אבל היו משברים בבוקר שהתחלנו לשמוע את המונחים של מנותקי קשר והרוגים, ובקבוצות וואטסאפ של הילדים השתוללו דברים, צריך לזכור שהם גדלו בשער הנגב, עם חברים מכפר עזה, נחל עוז, נירם, קבוצות וואטסאפ, דברים מאוד מאוד קשים. מהר מאוד שמענו על אופיר ליפשטיין היקר, זיכרונו לברכה, שהוא היה קודם כל עמוד התווך של הקהילה שלנו, אני זכיתי ללוות את אופיר, הייתי היועצת נגישות שלו מהיום הראשון בקדנציה.
0: לא רק לטובת המאזינים, תגידי מי היה
1: אופיר ליפשטיין, כן. ראש המועצה של שער הנגב כמובן, שהיה חלק מכיתת הכוננות של קיבוץ כפר עזה, ובעצם נרצח די מוקדם בבוקר, כן, הוא כן. יצא לקחת נשק, וכמובן להצטרף לכיתת הכוננות. אני בעצם חברת בשביל הנגישות מלווה את שער הנגב, היא יועצת של שער הנגב עוד מזמנו של אלון שוסטר. ואחרי זה שאלון שוסטר סיים ואופיר נכנס, אני לאורך כל השנים מלווה את המועצה בתור יועצת נגישות. מאוד מאוד קשה. חברות מכפר עזה, קולגות, באמת, אני לא ארחיב המון, אבל אני מתארת לך את אותו בוקר שאת מקבלת את הבשורות האלה, לא מבינה, כן מבינה עד הסוף. צריכה להרוז, קודם כל לשכנע את כולם שאנחנו מתפנים, מתי מתפנים, אנחנו גורשים טריים, מתפנים ביחד, לא ביחד, שני רכבים, רכב אחד, מותר לצאת מהקיבוץ, אסור לצאת מהקיבוץ, הרבה שאלות קונקרטיות, שזה לא להרוז את התיק וללכת.
0: תראה, אבל מה זה עושה לך? את לא רק כאימא, גם כאישה. תראי, את אומרת עכשיו, עוזבים את הקיבוץ יחד, כל אחד בנפרד, שתי מכוניות. תקשיבי, את בעצם העול, הנטל, אני לא יודעת אם לקרוא לזה עול, אולי זה המילה לא נשמעי, את יודעת. אבל זה בואי, זו חתיכת מטלה. את לא יודעת אם את
1: זה לנהל אירוע.
0: זה לנהל אירוע, כן. ואת צריכה לקבל החלטה יחד עם
1: ניר.
0: מה עובר עלייך, על הנפש שלך? בואי, אני לא שואלת על ניר, כן. אני שואלת עלייך כאימא, כן. אריאנה.
1: המון דילמות, המון שאלות.
0: שלושה ילדים על הרצף שאת צריכה לאסוף אותם, את לא יודעת איך הם יגיבו לך, אם בתוך הרכב או איך, נכון. או אם תצטרכי. כי אנחנו יודעים שעל הרצף פעמים צריך להפעיל, להרגיע, נכון. להכניס, להסביר סיטואציה.
1: לתווך כל הזמן, לתווך. את לא יכולה לקחת את התיק ולעלות לאוטו, את צריכה להגיד להם, עכשיו בגלל הבומים אנחנו נוסעים למקום שקט יותר, וממש לדעת את המילים ואת המנטרה.
0: זה כשגם את בפחדים, וגם את חוששת ואני מהמצב הביטחוני.
1: ועולמי האישי, כאילו, כן. חברות מנותקות קשר, אנשים שאני מכירה, הרוגים, כאילו, אין מילה אחרת באמת, אני חושבת שעד היום זה נשמע לי כמו איזשהו סרט מהוליווד, ובאמת, בעצם מה שאמרת זה לנהל את האירוע, זה מהדילמות של כמה מכנסיים ותחתונים לשים בתיק.
0: נכון.
1: לא לשכוח את התרופות, כן לקחת דרכון, לא לקחת דרכון, כל מיני שאלות כאלה. עד איך אני מתווכת, איך אני מסבירה, איך את, כשאת יושבת באוטו ובוכה מההודעות, והם תוך כדי רואים קבוצות, בקבוצות וואטסאפ של הכיתה, את צריכה להיות מאוד מנוהלת כלפי חוץ וכלפי פנים. צריכה לזכור שיש שלושה ילדים שמסתכלים עלייך, את צריכה לחבות להם מיד את כל הרשתות החברתיות, ולנתק אותם ולשמור עליהם ולהגן עליהם, ולהיות שם שנייה בשבילם, ולחכות לרגע הזה שהם ילכו לישון, כדי שאת תוכלי להרשות לעצמך להתפרק, והשינה לא הגיעה, מזל.
0: וואו.
1: את יודעת שהשינה לא הגיעה,
0: את מכירה? אני יודעת, אני מכירה את זה מהבת שלי, בוא נגיד.
1: ואז באמת מצאנו את עצמנו יוצאים מהקיבוץ, אני זוכרת את הצומת של היציאה מהקיבוץ, ואנחנו אומרים, דרומה או צפונה, דרומה או צפונה, הלכנו דרומה, אמרתי לניר, סע לכיוון אילת, כשאנחנו לא יודעים לאן אנחנו נוסעים, קבוצות הפייסבוק מוצפות בהצעות של עם ישראל המאמם שלנו, כן. שרק חיכה לעזור ולקבל, ואנחנו מוצאים את עצמנו בתקשורת עם זוג מדהים, מעין יאב, חן ויוגב קליין, שתכף אני גם אזכר בשם העסק שלהם, אבל יש להם עסק של צימרים בקיבוץ עין יאב, חן ויוגב קליין, שמקבלים אותנו כמו המשפחה, כבר קרוב ל-11 בלילה, עם שלושה ילדים, אני זוכרת את זה עד היום, עם הוויאנס ושורט, אני חושבת על עצמי, אוקטובר, יצאנו בבגדים של קיץ, חזרנו בבגדים של חורף, לא יאמן, התקופה הארוכה, ואת מגיעה ב-11 בלילה, שבורה, פיזית ונפשית, עם שלושה ילדים שלא אכלו את הארוחות שלהם בזמן, שאולי לא קיבלו את התרופות שלהם בזמן, שפתאום חזרו לגור, לא בבית אחד, בצימר, אחד קטן,
0: זאת אומרת שכולכם יחד באותו בית.
1: עם אבא ואימא שלפני שנייה הסבירו להם שאנחנו נפרדים. אז אנחנו שוב ביחד, בתוך צימר קטן, בלי פרטיות, כל אחד ישן איפה שהוא רוצה. באמת הייתה שם פריצת גבולות מטורפת. תאכלו מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, תראו מסכים. כאילו ניתקנו להם את הרשתות החברתיות, אבל
0: טוב,
1: הרבה...
0: טוב, גם אתם הייתם צריכים איזושהי...
1: לגמרי.
0: לשחרר טיפה
1: לגמרי.
0: מה...
1: כן. כן, אבל...
0: לאפשר להם את הפריצת גבולות הזאת, כי אחרת אתם גם לא הייתם
1: נכון,
0: מחזיקים מעמד.
1: נכון.
0: חייבים לחשוב על מי...
1: ואני זוכרת את הרגעים האלה של השעות לילה מאוחרות, 1-2 לפנות בוקר, שפתאום כולם נרדמים, ואני אומרת, אז עכשיו לישון, או אני יכולה רגע להתפנות לקרוא את,
0: לא
1: את
0: מצליחה
1: ההודעות. ואת לא מצליחה להירדם. את רוצה לק וזה באמת, אני זוכרת את עצמי מתהלכת בשבילים של קיבוץ עין יאב, כמו, כאילו בלי דלק, כמו איזה רוח רפאים, בלי כוחות פיזיים, כי זה באמת היו ימים קשים, מאוד מאוד מורכבים. ואחרי זה...
0: מורכבים בעיקר לילדים שלך, או מורכבים לכם? כי אני בכוונה עושה את ההפרדה הזאת, כי אם הם מורכבים לילדים, אז הטבעי שהם מורכבים גם לכם.
1: כן.
0: שאלה, איפה היה מורכב מאוד, שם או אצלכם?
1: אני חושבת שככל שאנחנו היינו בבלגן וחרדה ואבל וכעס וחוסר ודאות, אז לילדים היה פי שתיים, היה להם גם את החוסר ודאות החיצונית, שמה קורה, למה אני לא הולך לגן, אחרי חגי תשרי ארוכים, כבר היו הרבה זמן בבית, למה אני לא חוזר לגן, למה אני לא חוזר לבית ספר, שכשני ההורים, בסופו של דבר לא משנה כמה השתדלנו, היינו בכאוס. בחרדה, בפחד, אני חושבת שהילדים שלנו מרגישים כשלאימא ולאבא
0: כן,
1: קשה.
0: כן, כן.
1: אז באמת שאי אפשר...
0: אני יכולה להעיד משלי שקצת להרים את הכל, והיא מאבדת את זה לגמרי.
1: כן.
0: ממש.
1: כן.
0: לא עליה אפילו, לא עליה.
1: כן, באופן
0: פשוט,
1: כללי.
0: באופן כללי, להרים את הכל, והיא מאבדת את זה לגמרי. בגלל זה אני שואלת איך זה מאוד. קרה, איך הצלחתם לשמור. ארינה, ספרי לי על מה עובר לך בנפש. אני רוצה לדעת, בואי, אנחנו יודעים, הילדים על הרצף. אבל מי שמחזק אותם, מי שצריך לתחזק את הכל, בעצם זו את.
1: כן.
0: מה קורה איתך? את נשמעת לאישה מאוד חזקה, אבל בואי, גם החזקות ביותר,
1: כן.
0: באיזשהו שלב, צריכות עוגן.
1: כן. היה לי מאוד מאוד קשה. אלו הימים קשים ש... שמצד אחד, את יודעת, אלה היו הימים הכי הכי קשים, אבל אני חושבת שבכמה ימים אחרי זה, כשהתחלנו להבין כמה היום הקודם היה קשה, ופתאום היה היום יותר קשה, ואני... את יודעת, אם לא היה לי את ההוגנים שהיה לי, אני לא יודעת איך הייתי שורדת. זה לאסוף את עצמך. פשוט לאסוף את עצמך, זה בכי, זה חרדה, זה... אני חושבת שמה שהיה הכי קשה זה החוסר ודאות והקבלת החלטות. כל הזמן, את במשך יממה שלמה, צריכה לקבל החלטות כל הזמן, ברמה של את נשארת, לא נשארת. את יודעת, פתאום מביאים לך מלא מלא אוכל. באמת, לנהל אירוע שאני מרגישה שאפילו אין לי את ה... לגמרי את המילים, אבל זה כמו... אני חושבת שבאיזשהו שלב היה צריך פשוט, אולי מה שנכון להגיד זה כל הזמן כמו איזשהו זום אין וזום אאוט. משהו כזה, שאת כל הזמן עסוקה באיזשהו זום אאוט, לנהל את הילדים, לנהל את האוכל, לנהל את הכביסות, לנהל. כשהבפנים שלך צועק שגם הוא צריך ששנייה תנהלי אותו. ואני רוצה להגיד שמעבר לאחותי, שהיא דמות מאוד משמעותית, והמשפחה היחידה שלי פחות או יותר שתומכת שאימא שלי נפטרה, ואבא שלי חי בחוץ לארץ, שהוא אבא נהדר, ואנחנו בקשר, והוא דאג והתקשר כל יום, אבל הלכה למעשה יש לי פה את אחותי. אז חוץ באמת מאחותי היקרה שעזרה המון, הצוות בגן של קורן.
0: אוקיי.
1: יש מישהי, קורן נמצא בגן תקשורת של עמותת אותי, והייתה גננת מדהימה שלצערי כבר לא איתנו, עוד גננת שהיא עדיין איתנו, ומישהי בשם יעל אופק, שהיא בעצם מרכזת בגן את כל הטיפולים הפארה רפואיים מטעם עמותת אותי. היא אישה שומרת שבת, ועם זאת היא בשבת בבוקר התקשרה, כבר מצאתי את עצמי בשבע בבוקר מדברת איתה.
0: מה שנקרא פיקוח נפש, דוחה...
1: תקשיבי, הייתה איתי משבע בבוקר של מה לשים בתיק, ואריאנה, אתם... כן, כן, את צריכה להתפנות, כאילו כזה. הרגשתי שהיא עוזרת לי לנהל את המחשבות שלי. כל היום, אס-אמסים, טלפונים, אס-אמסים, טלפונים, 11-12 בלילה, ילדים נרדמים, תתקשרי, בואי נדבר. היא כל הזמן הייתה שם גם בניהול של הילד וגם של הנפש שלי.
0: מדהימה.
1: אישה, כאילו, באמת, בכל הזדמנות שיש לי לפרגן עליה, ואני זוכרת שאחרי זה יצאו לנו שיחות עומק, וגם דיברתי על זה, התראיינתי בעמותה, ויש משפט אחד שאני זוכרת, בהקשר של יעל, שאמרתי לה, אם את לא היית שם להחזיק לי את הלב, אני לא יודעת מה היה. אז זה אולי באמת המילים.
0: יש אנשים בחיים, יש הרבה מאוד אנשים בחיים שאנחנו פוגשים, את יודעת.
1: כן.
0: בכל מיני מקומות, אבל יש את אלה שמתנחלים אצלנו בלב לתמיד.
1: כן.
0: אלה המשמעותיים.
1: אני חושבת שזאת באמת הייתה התחושה שאם אפשר כאילו קצת לצייר את זה כמו איזשהו מישהו שעזר לי להחזיק את הלב שלי.
0: תראי, וכשאני שומעת את זה ממך, אני מבינה על מה את מדברת. שתביני שתוך כדי שאת משוחחת, אני כאילו חווה...
1: את השביעי באוקטובר.
0: חווה את השביעי באוקטובר, ואני חווה כאילו את מה שאת... כי אני מאוד מבינה מה זה להיות אמא לילדים על הרצף, הבת שלי.
1: כן.
0: היא כזו, וכשאני שומעת אותך, אני אומרת, תראי, זה לעבור לילות ללא שינה. זה לפעמים ללכת לאיבוד כזה, את יודעת, את לא בטוחה שמה שאת עושה נכון, למרות שאני בטוחה שאחד הרופאים שפגשתי פעם אמר לי, אמא, מה שאת תגידי זה מה שאני אעשה, כי אמאות יודעות הכי טוב מה טוב לילדים שלהם. ואני הולכת עם המשפט הזה כבר הרבה מאוד שנים, ואני יודעת שאנחנו יודעות הכי טוב מה טוב לילדים שלנו, ועדיין אנחנו צריכים מישהו, מישהי, כתף, יד, כן. ללא שיפוט.
1: נכון.
0: שלא תשפוט אותנו. ולא, ואת עושה את זה, ואת נמצאת בקיבוץ, אז, ובואי, שם את לא מכירה את האנשים, ואת צריכה, את יודעת, לפעמים אנחנו צריכות להשגיח, וואי, שלא יש, ההתנהגות שלא... לא נעים, אנחנו לא בסביבה הטבעית, כן. אנשים מערכים אותנו, את יודעת, זה מכניס לך עוד פעם לאיזושהי, אני הייתי קוראת לאיזושהי חרדה,
1: כן,
0: שמה
1: כן,
0: יהיה, איך התייחסו, אולי לא ירצו אותנו פה, אחרי שירות
1: ה... אני חושבת שכאילו ביום יום שאנחנו מנהלות את החיים שלנו, כמו שאת אומרת, אנחנו יודעות הכי טוב, אבל אנחנו גם קצת מכירות את הקלפים, ובשביעי באוקטובר, אף אחד לא ידע כלום, כלומר, אני הרגשתי שאני לא יודעת שמה ההחלטה הנכונה, המון המון התלבטויות, וכל הזמן הייתי צריכה. אמרתי לעובדות הסוציאליות ולפסיכולוגיות, תסתכלו שנייה מה אני עושה, ותגידו לי שאני בשפיות, זה נורמלי ההחלטות שאני מקבלת? אלה היו החלטות של כמה זמן להישאר בעינייו, לאן לעבור, באיזשהו שלב ניר היה צריך לחזור לעבודה, הוא עובד בעומר, ואנחנו היינו בעינייו. אני לא הייתי מוכנה, קודם כל הייתה תקופה שאי אפשר היה לחזור לדורות, אבל באמת הם היו החלטות הרות גורל, וזה גם כל הזמן כמו אדווה, אדוות, את מקבלת החלטה, וזה משפיע על כולם, על כל ילד באופן כזה או אחר, על ניר, על העבודה, על התעסוקה, על המצב הכלכלי, ובאמת אם יש פה משפחות ששומעות אותנו ועברו את הפינוי של השביעי באוקטובר, אני מזמינה אתכם לדמיין מצב שאתם בצימר בשביעי באוקטובר, וכבר מתחיל להיות קריר, כי אנחנו נכנסים לתוך אוקטובר, ואת מקבלת המון המון המון תרומות של נעליים ובגדים, וקודם כל את בעלם של מצב כזה שאת בכלל לוקחת מתרומות, ואני בטוחה שהרבה הורים...
0: הלם ושמחה על עם ישראל הנפלא.
1: נפלא, אבל, כן. אבל בתור אמהות, יש הרבה אמהות שמקשיבות עכשיו, והם יגידו לי, כן, כן, אני מכירה את זה, ושלי לא על הרצף. את מכירה את זה שעוברים מהקיץ לחורף, וצריך לעבור מסנדלים לנעלי ספורט? וכל כן, הילדים שסובלים כן. מביסות חושי, כל הילדים שסובלים מביסות חושי הולכים לאיבוד. כלומר, הרגע הזה שאת צריכה להחליף להם את הבגדים מארוך לקצר, מסנדלים לנעליים סגורות, ואנשים באים
0: איך הם מגיבים לך, איך הם מגיבים לך מבחינה חושית? את יודעת, הילדים האלה באמת יש איתם בעיה חושית.
1: אז זה מאוד קשה. זה ילד שבוכה, אני רוצה את הקפקפים האלה שלי, את הקפקפים האלה שלי שנשארו בבית.
0: וזה חוזר בלופים.
1: ולכי תסביר לכל העולם המאמם הזה שרוצה לתרום לך קפקפים הכי טובות שבעולם, וחדש, והכל באמת ברוחב לב, שהוא לא יכול. שהוא לא מסוגל ללבוש את הבגד הזה או לנעול, ושמביאים לך אוכל כל כך בשפע, ובסוף הם נשארים רעבים, ואת הולכת וקונה להם, כי הם לא אוכלים כל דבר. כאילו, אם יש משהו שהורים על הרצף מכירים, זה את הבררנות באוכל, את ה... אני לא אוכל מרקם כזה, אני לא אוכל צבע כזה, אני לא אוכל טעם כזה, כלומר, איזה שהם תקסים של הארוחות, את מכירה את זה, טקס, שגרה, בררנות מאוד מאוד גדולה, וזה נשמע אולי דברים קטנים וכאילו קטנוניים, אבל זה מה שממלא את היום-יום שלך. אם הוא הסכים ללבוש בבוקר את הבגדים, אם הוא הסכים לישון עם הקרית הזאת, אם הוא הסכים ללבוש את הבגד הזה, שתוך כדי את מנהלת גם אירוע.
0: תשמעי, אני רוצה להגיד לך, אריאנה, את גדולה מהחיים, אני שומעת את כל הדבר הזה, ואני אומרת, תשמעי, ניר חזר בשלב מסוים לעומר, לעבודה שלו, ואת נשארת בעצם עם שלישיית הילדים המדהימה הזאת שלך, אבל את נשארת לבד מול ההתמודדות הזאת, לא, אבל הוא רחוק, את צריכה להתמודד כאן.
1: לא, אז מה שעשינו, גרנו באמת כמעט חודשיים בעין יהב, וכשמקום העבודה של ניר אמר לו, אתה צריך לחזור, אנחנו עלינו ביחד, לכיוון להבים.
0: אוקיי.
1: המשכנו להיות מפונים ביחד בלהבים. ניר חזר לעבודה, קורן, המסגרת שלו כבר נפתחה, שזה היה אירוע מדהים, כלומר, הגן ילדים נפתח, ובעצם נשארתי עם ליבי ודרור, בשלב מסוים גם לליבי נפתח מרכז למידה, אבל לא היינו הרבה זמן בלהבים, ואז הגיע הפיצול. ניר בחודש פברואר חוזר לגור בקיבוץ דורות, ואני מוצאת איזשהו מקום מגורים זמני בקיבוץ בית קמה. אז זה בעצם 4 דירות שעברנו בשנה, מאוד מאוד מאוד
0: מטורף,
1: מאוד קשה.
0: מטורף, מטורף.
1: לעבור דירה...
0: למשפחה רגילה זה מטורף, על אחת כן. כמה למשפחה עם כן. ילדים על הרצף.
1: שבתוך בואי. התקופה הזאת אני מקבלת החלטה דרמטית. כלומר, אני באיזשהו שלב מקבלת החלטה שאני לקיבוץ דורות לא חוזרת. ברגע שאומרים לי שאני צריכה לעבור, תראי מי מתקשרת אליי. יעל אופק.
0: אותה, מקיבוץ דורות.
1: לא, מי שהחזיקה לי את הלב, מעמותת אותי. אבל באמת החלטה שאני לקיבוץ דורות לא חוזרת, כשאומרים לי שאני צריכה לעזוב את בית קמה, בעצם ניר נשאר בדורות, אני לא מוצאת מקום מגורים שהוא מצד אחד מספיק רחוק מהגבול, מצד שני שיש בו חינוך מיוחד טוב, צריך לזכור שאת מנהלת בית עם ילדים עם צרכים מיוחדים, הדבר הראשון שאת שואלת את עצמך זה איפה הם ילמדו. ואת מחפשת מקום שא' הבית ממוגן, גרנו בדורות בלי בית ממוגן, ב' שהוא יהיה מספיק רחוק מהגבול.
0: זו הסיבה שהחלטת לא לחזור לדורות?
1: תראי, שתי סיבות עיקריות, אחת תחושת הביטחון מאוד נפגעה, והיה לי מאוד קשה עם זה שנאמר בפירוש, הבתים לא ימוגנו, אתם עדיין רק 7.2 נקודה קילומטר מהגבול, כן. אנחנו לא נמגן לכם את הבתים.
0: זה החישובים המטורפים האלה של המדינה.
1: כן, לבין, אוקיי, נניח שאני חוזרת לדורות, איפה הם ילמדו? איפה? ביד מרדכי? בשער הנגב? אני לא הייתי מוכנה, כאילו, מבחינה ביטחונית. אני מפחדת מאוד. והדבר השני זה שאת מבינה תוך כדי ששלושתם בחינוך מיוחד. את ההבחנה של דרור קיבלנו בתוך המלחמה. כלומר, בתוך כל הכאוס הזה,
0: אבל אני מניחה שאת כאימא כבר, את יודעת לפעמים, אמרתי לך, מה אמר הרופא, לפעמים אנחנו מצליחות להבין לפני כולם, שמשהו לא בסדר, אנחנו רק צריכות את ה, את יודעת, את ה, שיתנו לנו את ההבחנה הסופית, כדי שנוכל לרוץ עם הטיפול.
1: אבל לדרור היו המון המון שנים בעיות חברתיות, ועם ההבחנה, זה היה לקבל החלטה שהיא לא חוזרת לחינוך רגיל. ואז תוך כדי מחפשת גם חינוך מיוחד. זה פאזל בלתי נגמר.
0: מה קורה
1: נגמר?
0: לך כשאת מקבלת?
1: זה פאזל בלתי
0: זה,
1: נגמר.
0: זה מה שאני מבינה ממך. כן. זה ממש לא נגמר, אבל כן. מה קורה לך כשאת מבינה שהיא צריכה, צריכה להעביר אותה לחינוך מיוחד? תקשיבי, אני מדברת על שניכם, בסדר? מה עובר עליכם כשאתם בעצם, אין ברירה, צריך להעביר אותה לחינוך מיוחד. שמי, זה לא פשוט, אף פעם לאף הורה,
1: כן.
0: בכל שלב,
1: נכון.
0: עם כל ילד.
1: אני חושבת שמה שקורה לנו זה שאנחנו לא מבינים להעביר אותה לחינוך מיוחד, אלא מבינים שהיא לחינוך רגיל לא חוזרת.
0: כלומר, נהדרת, את הניסוח כן. שלך הוא כזה, את יודעת, באמצע, ואני נכון. הרבה יותר ישירה, אני הרבה פחות, כן. אומרת לא, אני...
1: כי באמת עברה את בית ספר יסודי מדהים, מדהים, מסיימה בחוויה טובה, וההתחלה שלה בכיתה ז' הייתה כל כך כל כך קשה, לא ממקום של טענות כלפי בית ספר, כי בעצם לא הספקנו להתחיל לנסות לעזור לה. את יודעת, זה היה כאילו באמת לא הספיקה להיות בכיתה זין, אבל היא הייתה במצב נפשי כל כך, כל כך, לא יודעת אם נפשי, רגשי, דרור 100 ימים הייתה ללא מסגרת. וזאת נערה של ללא מסגרת שרוב הזמן בוחרת להישאר במיטה, הרבה פעמים היא שמחה מעל הראש, כשאת אומרת, הבית שלה הוא שער הנגב, והחלופה עכשיו זה לחזור בעצם לכיתה, גם אם זה כיתה עם מעטפת וסל, בחינוך רגיל, זה עדיין, אי אפשר כרגע להתמודד עם זה. צריך לזכור שגם מערכות בית הספר עדיין עוד לא הרימו את הראש.
0: אריאנה, מה קורה לך כאימא כשאת רואה את דרור שלך בעצם, רוב שעות היום, במיטה, עם שמחה מעל הראש? אני יכולה לומר לך שדברים כאלה, אני רק שומעת אותם ואני כבר מרגישה את המחושים כן. הקטנטנים האלה בלב, ואני אומרת, איך עוברים את זה? את גם צריכה לחזור לעבודה איכשהו, לשגרה.
1: העסק שלי.
0: העסק שלך, את עצמאית. כן. לא פשוט להיות עצמאית, נכון. בטח לא בזמן מלחמה. איך את הולכת? מה עושים? את יודעת מה, אני שואלת לך, מה את עושה? מה עושים במצב הזה?
1: אני אגיד לך, נהייתה לי תשובה. כי את לאורך כל הרעיון שואלת אותי מה קורה לי.
0: כן, כן, כן. זה החלק שהכי מעניין אותי, כי את מתחזקת את הכל.
1: נכון.
0: והכל תלוי בך.
1: אז עכשיו נופל לי, ואני חושבת שיש לי תשובה יותר מדויקת. אני בן אדם של דוינג, של עשייה.
0: אוקיי.
1: ואם תרצי, תכף אני אספר לך סיפור עליי, והוא ישקף את מי אני. אבל אני חושבת שאחד הדברים שמצילים אותי, זה לראות את הילדה, גם לי יש את הפרפורים בלב ובכי, ואני בן אדם מאוד מאוד רגיש, אבל מה שמרים אותי לצאת מהמיטה ובעצם להשאיר אותי באיזשהו שפיות, זה העשייה. להגיד, אוקיי, זאת הילדה, ברור לך שלחינוך רגיל היא לא חוזרת, מה את עכשיו יכולה לעשות כדי לשים אותה בחינוך מיוחד? כשאומרים לך חינוך מיוחד באזור שבו היא גרה, זה לשלוח לאזור יד מרדכי אשקלון, את מתה מפחד,
0: כן.
1: ואת בעצם הוצאת את עצמך מול משרד החינוך, נלחמת בין מחוזות, היא שייכת לדרום, היא שייכת להתיישבותי.
0: זו מלחמה, דוד וגוליאת.
1: מלחמה. אז באמת, אם יש משהו שאני מעבירה בהרצאות שלי, את אמרת מקודם, אני מעבירה מהרצאות שנקראות אימא על הרצף, זה לא לפחד מהפחד. לא סתם מקודם דיברתי על השיר הזה, אבל באמת, לא לפחד מהפחד, לא לפחד מהבירוקרטיה. כמו שאת אמרת, אנחנו בתור אימהות יודעות הכי טוב מה הילדים שלנו צריכים, ולזכור ש... לכל כלל יש יוצא מן הכלל, ובירוקרטיה זה משהו שאפשר לשנות ולהתאים ולבוא ולהרים את הכל ולהגיד, ואני חושבת שזה מה שקורה לי. אני מוצאת את עצמי עסוקה בלהסתכל איך לכל ילד יהיה הכי טוב, איך לי יהיה טוב, איך לי יהיה את הכוחות לעזור להם, והדוינג והעשייה עוזרים לי.
0: בטח, תשמעי, הדוינג והעשייה, הם שומרים עלייך והם גם... את יודעת, את לא כל הזמן, את בדוינג. אז את לא כל הזמן נמצאת וחושבת על ה...
1: נכון.
0: וזה מוציא אותך, זה מעברר אותך.
1: נכון. אני גם חייבת להגיד ברמה האישית, שמי שליוותה אותי הרבה הרבה שנים, והייתה המטפלת הרגשית שלי, היא הייתה מתגוררת בכפר עזה. אז כלומר, גם הדמות המשמעותית שלי, שליוותה אותי ברמה הרגשית, עברה את מה שהיא עברה, היא ברוך השם בחיים, והיא ניצולה מכפר עזה, אבל זה פונקציה שפתאום אין לי. אין לי את המטפלת הרגשית שלי, ואין הרבה זמן להיות עסוקה בבינג, בבכי, במשבר, בחרדה. זה הרבה יותר, אם צריך לקחת כדור שינה, אז לוקחים כדור שינה כדי שיהיה לך כוח לקום בבוקר, לטפל בילדים, ואת בדוינג, דוינג, דוינג, עד שאחרי זה גם מגיע פירוק, והנפילה, וההתעלפות, והגוף אומר לך, הלו, הלו, תעצרי, גם את עברת משהו.
0: אני לא יודעת אם לומר, אם המילה שמחה היא באמת המילה שאני צריכה להשתמש בה, אני ממש שמחה שאת מספרת בדיוק מה עובר עלייך, ולמה התעקשתי, את אמרת, את הבנת שאני מתעקשת מה עובר עלייך, מכיוון שיש הרבה מאוד הורים על הרצף, שחושבים שאצלהם, כשזה קורה אצלם, זה לא נורמלי, כי זה אולי לא קורה במשפחות אחרות, ולאימהות אחרות, ולא, ואריאנה היא אימא מדהימה, אני חוזרת ואני אומרת את זה, היא מרצה, היא עצמאית, היא מגדלת 3 ילדים, והיא עדיין מצליחה לאסוף את עצמה, ולאסוף את עצמה מתוך השברים, זאת אומרת, זה לא, אני עכשיו מסתכלת עליך, את נראית כל כך יפה, וכל כך חזקה, וכל כך מושלמת, ואני יודעת שיש את המשברים, וחשוב לדבר על המשברים, נכון. כי זה לא רק מה שאתם רואים בחוץ.
1: זה אחד הסיבות שפיתחתי את ההרצאה של אמא על הרצף, כי אחד, אני יכולה להגיד לך בריש גלי, שלהפוך להיות אמא על הרצף, זאת בדידות מאוד גדולה.
0: אוי, תודה שאמרת את זה.
1: אני לא חושבת שיש אמא שמאזינה לנו ולא יכולה להזדהות. יש משהו, ברגע שאת בכלל משנה סטטוס בחיים שלך, סטטוס מביא איתו בדידות, בסדר? אני בן אדם עם המון חברות ו... ובאמת ברגע שכאילו, אני חושבת שכל אישה שעברה גירושים, יכולה לדבר על התהליך הזה שברגע שאת הופכת להיות גרושה, פתאום יש לך עוד חברות מסטטוס אחר. בסדר, אז גם שם יש איזשהו סוג של בדידות, כי כאילו כל המעגל החברים שלך משתנה, וכשאת נשואה זה נראה ככה, וכשאת גרושה זה נראה ככה, וכשאת אימא לילדים על הרצף האוטיסטי, זה נראה עוד ככה. אני לא דווקא אומרת רע או טוב, אבל בהחלט, בהחלט שונה, ולגדל ילדים על הרצף האוטיסטי זה לבד, וזה בדידות, וזה קשה, וחשוב לי שהמאזינים, ובעיקר המאזינות שלנו, יזכרו שא' הם לא לבד, ב' שלא לפחד מהפחד, שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, שלא לפחד מבירוקרטיה, ולא לפחד מתפסים, ושהכי הכי חשוב מזל, זה שלא יפסיקו להקשיב לבטן שלהם. כי לא משנה כמה שנים למדת באוניברסיטה, ברגע שהפכת לאימא, אתה פרופסור.
0: זה מגדיר אותך, כן.
1: אתה פרופסור כן, לילד שלך.
0: כן.
1: הבוקר ערכתי את הבן שלי בחיבוק הזה, הוא בן 5 ויש לו חום. וערכתי אותו ואמרתי לגדול שלי, יש לו ריח של חום. אז הוא אמר לי, אימא, איך את יודעת? אמרתי, יש דברים שרק אימא יודעת. כשאימא מחבקת ילד עם חום, נכון, יש להם ריח של מגעץ.
0: כן, כן. אני מסכימה איתך.
1: כן, כן.
0: אני מסכימה לגמרי, אני...
1: זה המסר.
0: זה מדהים, כי אני אמורה לראיין אותך, ואני יושבת ואני מקשיבה לך, ואני בעצם כאילו מקבלת... תקשיבי, אני... את בעצם מתארת את התחושות האישיות שלי. וזה מדהים. ולכן אני שואלת אימא ואימא ואימא ואיך זה קורה, אבל... תראה, אני גם רוצה לשאול על משפחה מורחבת. כשאת עסוקה כל כך בילדים שלך, כשאנחנו עסוקים בילדים שלנו, בסדר? ואין לנו כל כך זמן להשקיע, את יודעת מה? בחברויות. את אמרת, זה, להיות אימא על הרצף זה מצב...
1: לבד.
0: זה לבד, זה קצת בדידות. אני יכולה לומר, באישי שלי, שלאורך כל השנים, היום עלי חברות, תמיד יש חברות ברקע, אבל עדיין זה מצב של בדידות, כי את מתחברת נגיד עם המורה של הילדה או של הילד, ואת פתאום צריכה להעיר את ההערה שלך, ואז פוף, הקשר מתעדה. כי הערת הערה. את צריכה ללכת למחלקות החינוך, בירוקרטיה, ואת צריכה להתווכח שם, ולצערי, כן? כי זו הבירוקרטיה, ואז את מקבלת... את יודעת, לפעמים כתף קרה. פה כן. באופקים, לשמחתי, היה מנהל מנהל חינוך, אבי ביטה, שאני אזכור אותו כל החיים שלי לטובה. אבל זה קורה, זה עדיין כן. קורה. לא הכל היה שלם גם שם. וזו בדידות נוראית, את יודעת, את צריכה להילחם, זה מרגיש כאילו את צריכה להילחם מול כל העולם, וגם חברתית, כן. אז יש כאלה נכון. שמתעדים, ואת מקבלת אנשים חדשים נפלאים.
1: נכון. אז באמת הבדידות, אני חושבת שזה, שוב, אי אפשר לנתק את זה מהעסק שלי, אבל אם את גרה בקהילה כמו קיבוץ, ואנשים לא עושים דברים מתוך רוע, בסדר? אבל...
0: לא, שם זה בודד יותר, כי זה מקום קטן וסגור.
1: אני אגיד לך מה, איפה השינוי של העסק שלי, שהוא באישי. אם את גרה במועצה, לא משנה, בעיר או בקיבוץ, והמועצה מביאה הצגה לילדים, נכון? והיא מביאה אותה בשעה 4, בשעה שנגמרים הגנים, אבל הילד שלך בחינוך מיוחד, באיזה שעה הוא מסיים ללמוד?
0: 6-7.
1: ב-5, כאילו הקטנים ב-5.
0: לא, יש כאלה שנשארים, נדמה לי...
1: תלוי במסגרות. אצלנו ב-5, בכל אופן, וזו התפיסה. שכל הילדים יכולים אחרי הגן ללכת לראות הצגה, ושלח לו כי הוא מגיע ב-5, זה משהו שצריך ללמוד אותו. אף אחד לא עושה את זה מתוך רוע, מאיזושהי כוונה שחלילה הילד לא ילך להצגה, אבל באמת שברגע שהילד שלך יוצא מהכיתה הרגילה לבית ספר אחר, לכיתה אחרת, זה באופן טבעי מרחיק אותך מהורים אחרים. ואני חושבת שגם קהילות שהתפנו, ואמרו, למשל, כשאנחנו באיזשהו שלב חשבנו ללכת לגור עם הקהילה שלנו, ובעצם התקשרנו לשאול, אוקיי, נניח שאנחנו באים עכשיו עם כל הקהילה, איפה הילדים ילמדו? יש מענה של חינוך מיוחד, דיברנו על קורן, שהיה צריך גן לחינוך מיוחד, אמרו, אין שום בעיה, נסיע אותו במונית לירושלים. עכשיו, את מבינה שמצד אחד זאת מערכת שרוצה לבוא לקראתך ואומרת, לא תהיה בעיה, נמצא לו גן לחינוך מיוחד ונשלח אותו במונית לירושלים, ואת אומרת, שנייה, יש פה ילד בן 3, מדינת ישראל במלחמה, הוא לא יעלה על מונית וייסע לירושלים.
0: ברור.
1: כאילו, זה פחד אלוהים.
0: ברור. גם לכם וגם לא, לקחת אותו עד ירושלים.
1: כאילו. לא, הם היו ברמת רחל.
0: אוקיי.
1: אז אנחנו בחרנו להישאר בעין יהב. כי בעצם ברגע שאת רוצה לעבור לאיזשהו מקום, הדבר הראשון שאת בודקת זה איפה יש מסגרות של חינוך מיוחד. וזה באמת היה מאוד מאוד קשה.
0: שמי, ההתארגנות שלנו, שלכם, כהורים, לילדים המיוחדים והנפלאים האלה, בואי, היא הערכות שהיא... אם אנחנו רוצים לצאת לטייל, בואי, אני יכולה לספר לך עלינו, אם אנחנו רוצים לצאת לטייל, אנחנו חייבים לחשב את הזמנים, ולא לנסוע על קורקר, כי אם יש קורקר וטיפה קופץ האוטו, אז היא מתפוצצת, והיא כועסת, והיא נושכת לעצמה איתה, והיא בוכה, ואת כל הזמן צריכה להיות לידה ולהרגיע אותו, ולפעמים את רוצה את בעצמך להירגע. ולפעמים היא צורחת, וכשיושבים עם אנשים, אז בואי, אנשים שבאים לנפוש, לא תמיד רוצים לשבת ליד דבר כזה, ואז את מקבלת את זה, את יודעת, לתוך הלב פנימה את לוקחת את זה, כי בכל זאת זאת שלך, ואת מאוד אוהבת אותה, וקשה לך. איך את מתמודדת עם הדבר הזה? אני סיפרתי לך איך אני מתמודדת, אני רוצה לשמוע איך את היית מקבלת, כי את לוקחת את זה יותר פתוח.
1: לא, כי אני אגיד לך את האמת, אצלי באמת, אנחנו אמרנו בתחילת השיחה, שילד על הרצף זה מאוד מאוד שונה, ואצלי התפקודים הם קצת שונים. כן יכול להיות מצב שאנחנו מגיעים לקניון ומאוד מאוד רועש להם, והם רוצים, אמא, אני רוצה ללכת, ואם אני לא יכולה ללכת, אז כן יכול להיות בכי וצעקות והשתתחות על הרצפה. אבל איך אני מתמודדת עם זה? אני חושבת שבעקבות ההבחנות שקיבלנו, התחלתי יותר לנהל את החיים כמו שאת מספרת, כי לא הספקנו לדבר על זה, אבל ההבחנות הגיעו בגיל מאוחר. כלומר, ליבי קיבל את ההבחנה שלו רק בסוף כיתה ד'. אז אם אני אפתח פה מאוד אישי, אז אם בתור אמא החוויה הייתה אוף איזה ילד נודניק, אי אפשר לצאת איתו לסידורים, אי אפשר לקחת אותו לקניון כזה, ובמשך השנים את מקבלת שם והבחנה והדרכת הורים, ואת פתאום מבינה שהוא נודניק בקניון, כי האורות האלה והרעש הזה בעצם מוציא אותו מאיפוס, אז את מראש מוותרת על הקניון. ואת לומדת ללכת לסידורים ולקניון, לא בשעות שהילד הספציפי הזה איתך.
0: מה קורה כשאת רוצה לבלות? את רוצה לבלות עם חברות, זה בסדר. מה קורה? הם מסתדרים מבייביסיטר, הם מבינים, אני רוצה לשמוע.
1: הם לא מסתדרים עם בייביסיטר, כי אני עוד לא הייתי מספיק אמיצה לנסות בייביסיטר.
0: אוקיי.
1: כלומר, שאת גרה בקיבוץ, אז יש לך גם את האבא שלהם שהוא ברחוב ברחוב ממול.
0: יש לך סידור שהוא מקובל עליהם.
1: יש לך סידור, יש שם סבא וסבתא מקסימים, שהם ההורים של ניר, ויש סידור שמקובל על כל הצדדים. עכשיו אנחנו בעצם חדשים בבאר שבע, וזה רק אם הם נמצאים אצל האבא, אני יכולה לצאת.
0: אלה הקשיים שאנחנו כהורים באמת מתמודדים איתם. זה לא רק, זה לא רק לילות ללא שינה, זה לא רק בכי ובעיות חושיות שצריך להתמודד איתם. זה גם
1: שצריך לזכור שגם יש את החרדה שהיא מאוד מאוד הולכת ביחד עם אוטיזם הרבה פעמים. בטח ילדים שגדלו בעוטף, אבל במקרה הזה גם מדובר במחקרים על תחלואה כפולה של חרדה וקשב וריכוז ואוטיזם. אז קטנצ'יק בן 5 שהולך אחרייך צמוד בבית, כאילו מתקלחת, הוא יושב מחוץ למקלחת, את בשירותים, הוא איתך בשירותים, בתקופות שהחרדה מאוד מאוד גבוהה. ונער בן 12 שהוא אוטוטו מסיים כיתה ו', שהוא לא מוכן להישאר בבית לבד, אפילו לא עם אחותו הגדולה.
0: אנחנו, קודם כל, מדהימה, באמת.
1: מה, סיימנו?
0: כן, כן, וואו. אנחנו חייבים לסיים, אבל דקה לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לספרי על ההרצאות שלך, איפה את נותנת אותם, איפה אפשר למצוא אותך?
1: אז אני רוצה להגיד שני דברים. כרונולוגית, לפני הכל, הקמתי את העסק. אז אני מנכלית ובעלים של חברת בשביל הנגישות, ואנחנו נשמח ללוות עסקים, ארגונים ורשויות, בכל מה שנוגע לרגולציה. מהדרכות עובדים, עד בדיקת מבנים, הנגשת אתרי אינטרנט, כל מה שהחוק דורש. שתזכרו שנגישות זו חובה שהיא זכות, וזכות שהיא חובה.
0: איזה יופי, איזה לכם, משפט מדהים.
1: משפט חזק, זה כן. המוטו של העסק שלי. זכות שהיא חובה וחובה שהיא זכות. נדע. תזמינו אותנו כי צריך יוצא נגישות על פי חוק, אבל תצאו עם הערך, זה יותר חשוב מכל דבר. יש במדינת ישראל כשני מיליון אנשים עם מוגבלות, שזכותם לעשות כל פעולה חופשית שאת ואני עושות. והתפקיד שלנו זה לדאוג לשוויון. אז בשביל הנגישות בגוגל, אימא על הרצף, הרצאה של אימא שמגדלת 3 ילדים ומתפנה מהעוטף, ובכלל בגוגל, בפייסבוק.
0: אריאנה, איך מוצאים אותך אריאנה?
1: אריאנה דוקרקר בקר, ובגוגל בשביל הנגישות.
0: נהדרת את. אז כן, אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ומי שצריך את אריאנה ורוצה לשמוע, ורוצה להתייעץ, ורוצה להשתמש ביכולות המדהימות שלה, מוזמן לפנות אליה באמצעים שאנחנו מכירים. לגמרי, פייסבוק, לגמרי. גוגל. אני הייתי אתכם מזל אוזן, אירן אוזן הטכנאי הנהדר שלנו. אריאנה, תודה.
1: אני יכולה להגיד למה בחרתי את השיר שאירן ישים עכשיו?
0: כן.
1: בקצרה?
0: כן.
1: תקשיבו למילים, מדבר שם על כך
0: שם שה... השיר?
1: לתת ולקחת של שלמה ארצי. מדבר שם על זה שכל בן אדם צריך אהבה בעצם. מקום בעולם.
0: אין גיל שבן אדם לא צריך בו אהבה.
1: לגמרי.
0: תודה רבה לך, אריאנה, שהגעת אלינו לרדיו שר, הרדיו השוויוני. תודה רבה, אירן אוזן. ביי ביי.
1: תודה.

0: מהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בבית העלמין הצבאי ברעננה הובא למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. מאות ליוו אותו בדרכו האחרונה, אמו רבקה סבדה לו.
4: איתמר, בני בחורי, אני לא יודעת איך נפרדים, איך לא מדברים יותר, איך אומרים שלום לילד, לגיבור ישראל, חכם ומוכשר, ועדיין הילד שלנו. בלית ברירה אני נפרדת ממך, בן יקר שלי, באהבה אינסופית, בכאב והודיה על השנים המתאימות בהם זכינו לגדל אותך. אוהבת וכבר מתגעגעת, אמא.
3: איתמר ספיר הניח אישה וילד, יהי זכרו ברוך. בלבנון נהרגו 7 בני אדם בשתי תקיפות ישראליות. סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת כי ההפצצות היו בטיבנין ובדואר שבדרום המדינה, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק של הקואליציה לפיזור הבית. 110 חברי כנסת תמכו בהצעה. איש לא התנגד ואיש לא נמנע. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי ההצעה תקודם ככל שיורה על כך יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד. בד בבד חתה הכנסת הצעת חוק לפיזורה שהגישה האופוזיציה. הערכה היא שהסיעות החרדיות יתמכו בהצעת חוק לפיזור הבית מטעם כחול לבן כדי לשמור בידיהן נוף להפעלת לחצים על הקואליציה למקרה שקץ לא יקדם את הצעתו שלו. משבר גיוס החרדים. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הרמטכ"ל אמר בשיחה סגורה שבה השתתף שיש להעביר את חוק הגיוס המוצע. בתוכניתנו בחצי היום עם תמר אלמוג אמר וטורי כי חוק הגיוס יפתור את הבעיות של צה"ל.
5: אומרים 12,000 לוחמים חסרים, אבל אומרים לך שהחוק הזה מביא ל-15,000 מגויסים תוך שנתיים, כן? שנה ראשונה 8,000, לאחר מכן עוד 6,000, ואתם אומרים כאילו לא, זה לא, החוק הזה הוא השתמטות, לא? הוא מביא לגיוס חרדים.
3: מדובר צהל נמסר בתגובה על דברי וטורי, מדובר בשקר מוחלט, הרמטכ"ל מעולם לא ישב עם חבר הכנסת וטורי בחייו, ובטח שלא תמך בחוק גיוס ספציפי. השר לביטחון לאומי בן גביר ביקר במתקן המעצר באשדוד שבו מוחזקים משתתפי המשט לעזה שנתפסו בלב ים. בן גביר הפיץ תיעוד שבו נראים הפעילים כפותים לצידו ולצד נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי. השר צועק לעברם, אנחנו בעלי הבית. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הסרטון מנוגד לדרישת מערכת הביטחון, משרד החוץ וצהל, שהפעילים יעצרו ויגורשו בלי התגרויות. פרסום ראשון בפרשת ההברחות לעזה במהלך המלחמה. האזרח הישראלי שהיה חלק ממנגנון ההברחות שהה בדיר אל בלח ברצועה במשך 3 ימים בלי שאיש בפיקוד ידע על כך בזמן אמת. מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף ברק חירם, העיד בחקירתו כי שמע על שהיית האזרח בשטח הרצועה מהשבק רק כמה שבועות לאחר האירוע. כך נודע לכתבתנו כרמלה מנשה. כתב האישום בפרשה מייחס את הכנסת המסעית לסגן מפקד גדוד הסיור הבדואי רב סרן אחמד חוג'רת. הקצין טוען כי ארגון פשע שחט אותו ואיים עליו. לדבריו התריע על הסחיטה לפני מפקדיו. ליד אלון מורה שבשומרון נפלו 2 נערים בני 14 מארגז מטען של רכב מסחרי שבו נהג המורה שלהם. אחד הנערים נפצע קשה והאחר נפצע קל. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מסוק של צהל פינה את הפצוע קשה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 לקראת שבועות תמי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

תפתחו את הלב, שחררו את הסטורי, המבול מאחורינו, לפנינו, וואליה. Welcome to the Catalia.

0: מהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ביקר במתקן המעצר באשדוד, שבו מוחזקים משתתפי המשט לעזה. הוא הפיץ תיעוד ובו נראים הפעילים כפותים לצידו ולצד נציב שירות בתי הסוהר, קובי יעקובי.
3: הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי, תראי איך הם נראים עכשיו, לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן, תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך לראות.
2: בתיעוד קרא השר לעבר הפעילים, אנחנו בעלי הבית, כשברקע נשמע המנון התקווה. כתבנו איתי בלומנטל מציין שמעשיו של בן גביר מנוגדים לדרישת מערכת הביטחון, משרד החוץ וצהל, שהפעילים יעצרו ויגורשו בלי התגרויות. הסרטון שהפיץ בן גביר כבר מעורר הדים בעולם. חברת הפרלמנט האירופי רימה חסן הדהדה את הסרטון ומתחה ביקורת על יחסה של ישראל לפעילים שנחטפו כלשונה. גם בסוכנות הידיעות הטורקית אנדולו הפיצו את הסרטון תחת הכותרת "שר ישראלי מטריד את פעילי המשט הכפותים". כך מוסרים כתבנו דוב גילהר וכשבנו איתמר מרגלית. חוק הגיוס, דובר צהל מכחיש בתוקף טענות של חבר הכנסת וטורי מהליכוד, ולפיהן בשיחה סגורה שנכח בה עם הרמטכ"ל, אמר זמיר שיש להעביר את חוק הגיוס המוצע. מדובר בשקר מוחלט. הרמטכ"ל מעולם לא ישב עם חבר הכנסת וטורי בחייו, ובטח שלא תמך בחוק גיוס ספציפי, תגובה דובר צהל. בתוכניתנו בחצי היום עם תמר אלמוג, אמר וטורי כי חוק הגיוס יפתור את הבעיות של צהל.
4: אומרים 12,000 לוחמים חסרים, אבל אומרים לך שהחוק הזה מביא ל-15,000 מגויסים תוך שנתיים, כן? שנה ראשונה 8,000, לאחר מכן עוד 6,000, ואתם אומרים כאילו לא, זה לא, החוק הזה הוא השתמטות, לא? הוא מביא לגיוס חרדים.
2: בבית העלמין הצבאי ברעננה הובא לפני הצהריים למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. מאות ליוו אותו בדרכו האחרונה, יהי זכרו ברוך. מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק שהגישה הקואליציה לפיזור הבית. 110 חברי כנסת תמכו בהצעה, איש לא התנגד או נמנע. כתבתנו דקלה רון שפרן מוסרת כי ההצעה תקודם ככל שיורה על כך יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד. בד בבד החתה הכנסת הצעת חוק דומה שהגישה האופוזיציה. מעריכים שהסיעות החרדיות יתמכו בהצעת חוק לפיזור הבית מטעם כחול לבן, כדי לשמור בידי מנוף להפעלת לחצים על הקואליציה אם לא יקדם כץ את ההצעה שלו. פרסום ראשון בפרשת ההברחות לעזה במהלך המלחמה. האזרח הישראלי שהיה חלק ממנגנון ההברחות שהה בדר אל בלח ברצועה במשך 3 ימים בלי שאיש בפיקוד ידע על כך בזמן אמת. מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף ברק חירם, העיד בחקירתו כי שמע על שהיית האזרח בשטח הרצועה מהשבק רק כמה שבועות לאחר האירוע. כך נודע לחטפתנו כרמלה מנשה. כתב האישום בפרשה מייחס את הכנסת המסעית לסגן מפקד גדוד הסיור הבדואי רב סרן אחמד חוג'ירת. הקצין טוען כי ארגון פשע שחט אותו ואיים עליו. לדבריו, התריע על הסחיטה לפני מפקדיו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
5: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
1: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון.

ראשון, האחריות היא עליכם, ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה, נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים

0: זוג. אוי, לנה, היא גם עלי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופתה כמו גנה.

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?
2: מישל

לכן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן. רדיו סהר. מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה קורה?

0: אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
1: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.

0: הרבה גאווה, כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך לראות.
1: בתיעוד נראה השר מניף את דגל ישראל מול הפעילים ואומר, אנחנו בעלי הבית, כשברקע נשמע המנון התקווה. כתבנו איתי בלומנטל מציין שמעשיו של בן גביר מנוגדים לדרישת מערכת הביטחון, משרד החוץ וצהל, שהפעילים יעצרו ויגורשו בלי התגרויות. תגובות חריפות בארץ ובעולם בעקבות מעשיו של בן גביר. שר החוץ גדעון סער כתב ברשת אקס, גרמתם במכוון נזק למדינה במחזה מביש זה ולא בפעם הראשונה. לא, אתם לא הפנים של ישראל. גורם ביטחון אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי בזמן שמשרד החוץ, צהל וגורמי הביטחון פעלו בשקט, בקור רוח ובמקצועיות כדי לסיים את אירוע המשט מבלי להסלים את המצב ובלי להעניק למארגניו את תמונת הניצחון שחיפשו, הגיעו השר וחברי כנסת נוספים ועשו בדיוק את ההפך. ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני זימנה בתגובה לסרטון את שגריר ישראל ברומא ודורשת התנצלות על היחס שניתן לפעילים, כמה מהם אזרחי איטליה. חברת הפרלמנט האירופי רימה חסן הדהדה את הסרטון ומתחה ביקורת על יחסה של ישראל לפעילים שנחטפו כלשונה. גם בסוכנות הידיעות הטורקית אנדולו הפיצו את הסרטון תחת הכותרת שר ישראלי מטריד את פעילי המשט הכפותים. כך מוסרים כתבנו דוב גילהר וקשבנו איתמר מרגלית. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בישיבתה של הסיעה בפעם הראשונה של המפלגה כי התייצבנו פה היום כדי לבלום את אחד מרגעי השפל הגדולים בתולדות ישראל, בזמן שהממשלה מתרפסת לפני הסקני המפלגות החרדיות.
2: יש לי שלוש מילים לומר לראש הממשלה היוצא. זה נגמר, שחרר. זה נגמר כי ברית המשרתים שלנו מרסקת את ברית המשתמטים שלכם. על זה אזרחי ישראל ילכו בקרוב לקלפי. גיוס לכולם או השתמטות?
1: מדברי בנט בישיבת הסיעה הביאה כתבתנו דקלה רון שפרן. התפרצות נגיף האבולה באפריקה. מזכ"ל ארגון הבריאות העולמי טדרוס אדהנום גבריאסוס אומר כי עלה ל-140 מספר המתים מהנגיף הקטלני. גבריאסוס מזהיר כי יש עלייה גם בשיעור ההידבקות בנגיף. לדבריו, ההתפרצות המחודשת של הנגיף החלה כבר לפני כמה חודשים, ומקרה המוות הראשון היה לפני חודש. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי נגיף האבולה התגלה לפני 50 שנה, ועד כה מתו ממנו אלפי בני אדם.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
4: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
3: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית, מחר התקררות, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 18 מעלות, בתל אביב יפו 23, בחיפה 22, בצפת 19, בבית שאן 28, בבאר שבע 24 ובאילת 31 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: ובלילות אני שוב מכאב מתפטל.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
2: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

לעולם. שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא, נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו, ואיתנו נמצאת

0: לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון. היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים. והיום בעצם, כמו שמזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם הנושא, נושא מרכזי בחיינו העובדים,
1: נכון.
0: בכלל השכירים.
1: נכון מאוד. זה זכות שניתנת לעובדים, להיעדר ממקום העבודה מסיבה רפואית, ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק, שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין, שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף. טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני, והוא חשוב לו, והוא יוצא לדרך, לא רק עצמאים, נכון? טיפ צרכני זה בעיקר לעצמי.
1: טיפ צרכני של הכיס, מה שנקרא הכיס של הצרכן הקטן. ולזה זה נועד. לפני רק שאני נתחיל, וככה למען הסר ספק, אני רק מבקשת להבהיר שהתוכנית עוסקת במתן מידע משפטי ראשוני בלבד, ואין להסתמך עליה כי הייעוץ משפטי מחייב, במידה ויש ככה ייעוץ שנדרש אליו ברמה מעמיקה יותר, אז זה ייעוץ פרטני.
0: זאת אומרת שהמאזינים שלנו כרגע צריכים להבין שהתוכנית הזאת אינה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להתייעץ עם עורך דין בנושאים הספציפיים שאתם מאזינים פה.
1: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל. מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50% ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה. כן. אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים ואותו עובד חלה מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שהם מקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים, וכל מיני, קוראים לזה חריגים.
0: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מ4 ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
1: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, כן. ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות. בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה. זאת אומרת, מה שלא נוצל, עבד. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה. את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.

0: אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזו דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
1: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום, בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
0: לחופשת מחלה.
1: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות שני מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודשים. את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
0: מחלת השימוע? תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלום ימי מחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
1: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים, מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, המעסיק רוצה לפטר אותי, אני אנצל את ימי המחלה, גם ככה לא אקבל אותם בסיום העסקה. עכשיו אני עומד בפני פיטורים, אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
0: בהגה המשפטית זה נקרא קשר אבל מסריח.
1: כן.
0: חוקי?
1: על פי כן, חוק. נכון. כן. האם זה לגיטימי? אז זהו, שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים. קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה. תביעה כנגד המעסיק. אחרי 1.5 חודשים, היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם הגישה תביעה לבית הדין לעבודה. היא טענה שהשימוע לא נערך כדין, המנכ״ל השפיל אותה לאחר שחזרה מחופשת המחלה, שלא ניתנו למלוא הזכויות על פי החוק, בעוד שהמעסיק טען שהעובדת בעצם היה לה איזושהי ירידה בתפוקה באופן עקבי, והוא באמת הציג דוגמאות לפיהם העובדת פשוט עשתה ככל העולה על רוחה. זה פשוט במילים האלו. כשהסיבה המרכזית לפיתורים, כך לטענת המעסיק, כן? הייתה העובדה שפשוט העובדת הודיעה באופן חד צדדי שלא תוכל לעבוד יותר מחמישה ימים בשבוע. היא פשוט קבעה את זה לעצמה, הציבה עובדה, הודיעה למעסיק, וזה מה שהיא ציפתה לקבל. התביעה הוגשה, הצדדים זומנו לטעון את טענותיהם. המעסיק שמע את טענות התובעת בזמן הדיון, והוא החליט להציג תיעוד שהעלתה העובדת בעצמה לרשת החברתית, בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו השכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
0: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים להעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות, שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה. לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
1: לא, לא, לא, זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה, היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה, ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, למה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת, היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
0: בוודאי.
1: על התס...
0: כן, על הוורטיגו בטח. כן.
1: מה זה ורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת. האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. מה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות, עקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו עם שלל התופעות שנלוות לכך, ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע, ובצדק, שהמעשים האלו אינם בגדר גזל, עליה להחזיר את ימי המחלה, ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים, מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת. אני חייבת לציין, בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מראות
0: עם... פסק הדין הוא מוגזם.
1: נכון,
0: בעיניי.
1: נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות, אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה ש... נגיד עכשיו עובד עושה איזשהו ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, עקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שבר חווה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף. והוא לא תבע את הכספים האלה מהעובדת. הוא לא ביקש אותם בחזרה. הוא הגיש בעצם תביעה נגדית, הוא פשוט ביקש לדחות את תביעת הפיצוי שהורשע נגדו. היא הגישה תביעה על סך של 50,000 שקל. הוא לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והוא באמת ניצח. זאת אומרת, התביעה הנגדית התקבלה, והתביעה הראשית נדחתה. מה שכן חשוב לציין, שייתכן שזה לא מה שיקרה בפעם הבאה עם מעסיק אחר, ותרבות ארגונית אחרת, חשיבה ארגונית אחרת. הוא במקרה הזה החליט, אוקיי, מה שקיבלת, קיבלת. הוא גם לא רצה להיכנס לזה. למה בעצם זה התעורר? כתוצאה מהתביעה שלה. ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו ממש חותכת, מובהקת, ומבחינה ראייתית, משהו שעולה מעל לכל ספק סביר, שהצדק כאן הוא עם המעסיק.
0: אבל אגב, אני, דווקא פה אני רוצה לעצור אותך, אני מבינה היום, כאילו, אני חושבת בחודש, חודשיים האחרונים, שחולים, סחירים, שמעוניינים להוציא חופשת מחלה, כבר לא צריכים לעבור דרך רופא, הם יכולים לעשות את זה בטלפון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים פה על התביעות האלה, אנשים כבר מקבלים חופשות מחלה באמצעות הטלפון.
1: קודם כל, הקדמת אותי.
0: הקדמתי אותך, אוקיי.
1: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש, אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
0: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, אתה יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, כמה הוא צריך, וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חולים, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו, אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה, אני לא יודעת, את תעני על זה.
1: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס, על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות, זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה, שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן, זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
0: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, אני נתתי לה את הפיצוי, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שילך לדרכה והיא טובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא טובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
1: נכון. הבאתי בעצם, רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת, יש פה גם היבט כלכלי, האינטרס גם בסופו של דבר בעל עסק, מנהל עסק, הוא חשובה לו רציפות העבודה ועובד שנעדר פעם פה ואת על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק, לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
0: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
1: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת. וגם זה לא כזה פשוט לבוא ולהוכיח דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פה... גם לפעמים נסיבות ששיחקו לטובת המעסיק. מקרה נוסף, שאני גם מוצאת אותו ככה מעניין, ואני בסופו של דבר ארצה להתחבר עם שני המקרים האלה, ועם המקרה הנוסף הזה שאני אציג, לאיזושהי מסקנה, שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שהיא בעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת עבר 200,000 שקל. כן, לא פחות ולא יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין. בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות. אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת, למנהלת הישירה שלה על התחלה של, של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעה טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע ומה קרה במעמד הזה.
0: אני חושבת גם שימוע היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
1: נכון, אין ספק שנפל פה פגם, פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר, העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
0: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
1: נכון. הוא לפרוטוקול,
0: אבל אני גם... שזה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ, והנה, הוא הולך לשימוע, ואולי הוא יצליח להציל את, את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
1: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיתורים.
0: Okay.
1: אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיתורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך, מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל עם מקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם, ולפעמים טענות נשקלות, ומגיעים לתוצאה אחרת.
0: שצריך להדגיש שעובד שמגיע לשימוע יכול להביא מי מטעמו.
1: נכון.
0: זאת אומרת,
1: נכון,
0: הוא יכול, הוא רשאי, והמעסיק לא יכול לומר לו לא.
1: בהחלט.
0: זה חשוב.
1: בזמן, במעמד קבלת הזימון, לשימוע במכתב הזה, זה מכתב שהוא בדרך כלל מאוד גנרי, באמת מציינים שהעובד זכאי להתלוות על ידי עורך דין, על ידי קרוב משפחה, הוא מרגיש בנוח עם אמא שלו, אז אין שום בעיה עם זה. נחזור לאותה עובדת. היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה, הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה, וגם, את יודעת, שזה לא בסוף התהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים, כאילו הם נתפלים אליה,
0: כן.
1: היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה או, התגלו...
0: חברה שמשקיעה.
1: כן.
0: בושה לה.
1: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
0: שימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
1: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים, ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה מטיילים ברחבי הארץ, עושים סיבובים בקניון, בן הזוג הולך לצד העובדת, בעוד שהיא מעמיסה עליו שקיות, מה שנקרא מסע שופינג. במקביל, הראתה לה המנהלת את אישורי המחלה, ושם צוין, הרופא ציין את הסיבה, שהיא סובלת ממחלת הסינוסיטיס, ואפילו היה לה חשד לדלקת ריאות שמלווה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה, וטענה את זה בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיטורי העובדת נעוץ בחוסר האמון. נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
0: כן, כן.
1: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200,000 שקל. הוא לא פסק לפיצועי פיטורין. והיא ביקשה את ימי המחלה, היא בעצם לא קיבלה אותם, היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
0: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
1: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
0: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה שיש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגיהנום. זאת שרוצה כסף על כלום ושום דבר, וזה שמחליט שהוא בודק והוא נכנס לתוך הקרביים, זה סיפור באמת יוצא דופן.
1: נכון, הבאתי כאן שני מקרים יוצא דופן. זה לא מקרים שאת שומעת עליהם ברגיל, ממש לא. אבל דווקא הבאתי את המקרה קיצון האלה, כמו גם שאני יכולה להביא את המקרים הקיצוניים לצד השני.
0: תמשיכי, בסוף דברייך אנחנו נצא להפסקת שיר.
1: כמו שאני יכולה להביא באמת את המקרים הקיצוניים לצד השני, אבל דווקא כאן רציתי להתעכב על זה. שני המקרים האלה מציירים תמונה, שלפעמים העובד, עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה. הם לא יכולים לבוא ולדרוש פיצועים, לא ב-200,000 שקל, ואפילו לא גם ב-50,000 שקל, כמו שהראיתי בדוגמה הראשונה. לימי מחלה יש תכלית מסוימת, ולשמה הם נועדו. במקרה השני, הגדילה העובדת לעשות והשתמשה בנושא של טיפולי פוריות, נושא כל כך חשוב שאנחנו בהחלט נקדיש לו, תוכנית בנפרד, אבל היא לא פרצה לרכוב עליה, ממש לא. כשמשתמשים בימי המחלה באופן שגורם לסדקים באמון שרוכש המעסיק כלפי העובד, זה מאוד מתבקש שהמעסיק ידאג גם לאינטרסים שלו.
0: בהחלט.
1: הוא יוציא תיעוד מהרשתות החברתיות ויוציא חקירה מטעמו, ואפילו גם בית הדין מציין שהחברה שהוציאה חקירה פרטית, היא פעלה בתום לב ובדרך הוגנת, כשביקשה לבסס את החשדות שלה, ולא לפטר את העובדת על בסיס תחושות ואינטואיציה. ואני גם יוסיף משפט אחרון.
0: בבקשה.
1: חשיפה של 200,000 שקל, והתמודדות עם תביעה שכזו, זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי של אותם חברות, שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי ולקחת הלוואות, לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200 אלף שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה, עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
0: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים, בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. צד שני, כשאת מהירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש. אז אומרים, הרצחת וגם ירשת. אנחנו, ברשותך, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה ומיד חוזרים, נכון, ערן?

0: לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: רדיו סה, הרדיו סה דודי.
2: כן, כן, חזרנו אליכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופקים, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
3: בסדר, אני מרשה לך איתות.
2: היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה ואני אכניס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון, שתי דוגמאות מדהימות,
3: נכון.
2: שהן חריגות.
3: בהחלט.
2: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן.
3: נכון.
2: הן די חריגות, די נדירות. ואת אומרת לינוי שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותם, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
3: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
3: שואל אותנו, לצערי חליתי, ולא הגעתי לעבודה, 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
2: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
3: נכון.
2: כשהוא מתבקש, נכון?
3: נכון, נכון. היום באמת אין צורך. זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
2: איך לא?
3: איך לא. כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של הידבקות, ואת יודעת, כל מה שהיה
2: אוקיי,
3: סביב
2: אוקיי,
3: זה.
2: אוקיי, זה מובן, כי זה כן. היה קורונה וזה בדיוק. היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזה שהם טיפולים כימותרפיה, כאלה ואחרים, לא חשוב טיפולים.
3: נכון.
2: שהם גם גניקולוגים לנשים,
3: נכון,
2: שלא רוצות
3: לגמרי,
2: שידעו.
3: בוודאי אין שום צורך שמעסיק ידע מה בהחלט. עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן
2: כן.
3: חיים, שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
2: כן, בהחלט.
3: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי 4 ימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלה צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב בעצם לשלם לו עבורם.
2: כמה ימי מחלה בשנה היום?
3: היו לו צבורים 15 ימים.
2: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה ימי מחלה?
3: 18. כן. ובאמת למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד, הנושא הזה. מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק.
2: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כ-Troublemaker, והוא ימצא את עצמו
3: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
2: איזה מין דבר זה?
3: לגמרי. זה אכן דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
2: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
3: נכון.
2: זאת אומרת עובדים שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את, את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
3: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, שבוא נאמר, לא ברצפת הייצור. בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את מי שכן מעניין החוק, החוקים האלו, זה באמת, כמו שאמרתי, העובדים ברצפת הייצור, אלו שלא מאוגדים. וזה באמת הגיע מאיזשהו ככה מפעל בתעשייה, שזה בדרך כלל אנשים שאפילו לא מודעים למה הזכויות שלהם. אז הדבר הזה הוא ממש לא חוקי. מה שאני הצגתי בתחילת התוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן, בוודאי ובוודאי, שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה. וזו שאלה ממעסיק. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל היא נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף פוגעת בעבודה. אני מנסה לגלות אמפתיה וסבלנות למצב, אבל כל שבוע היא מחסירה באופן עקבי, בין יום ליומיים. מותר לי לפטר אותה? מה אני יכול לעשות? אז אני אענה קודם כל בתשובה קצרה, מדובר במקרה מורכב.
2: למה מורכב?
3: זו תשובה של עורכי דין.
2: אוקיי.
3: וכן, זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה עוד יד. זו היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש, ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
2: על חשבון ה-18 השנתי.
3: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא בהחלט, הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל חיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שהיא אימא לילדים, היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה, ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעונה בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולראות איך מגשרים...
2: מה אם להציע עבודה היברידית?
3: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
2: הללויה.
3: והנה מזל, אם המעסיק שומע אותנו, יש לך פה עצה, ובאמת פתרון לנושא.
2: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה לעשות.
3: אפשרי, ממשהו משרדי כזה.
2: כאן במקרה הזה,
3: אוקיי. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים, ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו, אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
2: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידים, אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב, כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם בתוך העבודה, יש גם רואים צמיחה.
3: בהחלט.
2: שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה.
3: נכון.
2: אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית.
3: נכון.
2: שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
3: אפשר להסתדר בהחלט.
2: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תאריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
3: בדיוק. היא תהיה מעולה. אז היום אנחנו באמת דיברנו על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן אוקיי.
2: ככה.
3: אני אעשה את זה ממש בזריזות, כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
2: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
3: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי. בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10-12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה, ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10 עד 12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים הגרייס הזה,
2: כן.
3: מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים, הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר ל-3:30, אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל, יש כאלה שפתאום
2: פשוט נעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה.
3: לא בדיוק.
2: קשה מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה, זה קצת אות מתה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
3: נכון, למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכלה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
2: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך, דקה לפני ש...
3: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי, 052-642-3826. תודה רבה למזל ולערן המקסימים.
2: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו להארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
3: הנה, עכשיו צדקת.
2: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע קשה בפיצוץ רחפן בדרום לבנון. באירוע נפצעו גם קצין, לוחם במילואים באורח בינוני, וקצין נוסף וחייל מילואים קל. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. בעקבות פציעתו של בידרמן ימלא את מקומו באופן זמני ראש מטה החטיבה אלוף משנה במילואים ח', כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגנה את השר איתמר בן גביר על התגרותו בפעילי המשט היום. בהודעה שפרסם כתב נתניהו כי לישראל יש זכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי טרור חמאס להיכנס למים הטריטוריאליים שלנו ולהגיע לעזה. עם זה, האופן שבו נהג השר בן גביר בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי. מדברי נתניהו הביאה כתבתנו גילי כהן. השר בן גביר התייחס במליאת הכנסת לביקורת כלפיו,

0: מדברי בן גביר הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. חוק הגיוס, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' שהגיע הזמן שהמדינה תשנה תפיסה וכי מי שלא שרת לא יקבל.
1: אני לא חושב שהחוק הזה יגיע אל יעדו, כי החרדים הם חכמים, אי אפשר זה לקחת מהם, והם יודעים שגם אם יחוקקו את זה מחר בשעה 2 בצהריים, ב-2 ושתי דקות זה יידחה על הסף בבגץ. הרי מה הם רוצים? לא את הגיוס, בוא נהיה ישרים. הם רוצים את הכספים שאמורים להתקבל בעקבות חוק הגיוס. הם לא יקבלו את הכסף, ואז חזרנו לאותו מקום.
0: משה סעד אמר את הדברים למזל מועלם ולאישה ישנר. בגץ קבע פה אחד כי המשטרה לא עמדה בתנאים לחיוב העיתונאי עמרי אסנהיים ותאגיד השידור הישראלי למסור את חומרי הגלם מהריאיון עם אלי פלדשטיין. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בית המשפט הרחיב את החיסיון העיתונאי גם למידע שלא לציטוט ולחומרים המבוססים על יחסי אמון, תוך הבהרה כי מדובר בחיסיון יחסי. בגץ הורה למשטרה להגיש בקשה חדשה ומצומצמת שתנמק במדויק את הצורך בחומרים ספציפיים ואסר על העברתם עד להכרעה בעניין. נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, קובע שהתלונות שהוגשו נגד הרכב שופטי בית המשפט העליון בשל מתן החלטות שיפוטיות בעיצומה של השבת נמצאו מוצדקות. ההחלטה מתייחסת לעתירה בנושא הפגנות שנדונה בתחילת החודש שעבר, אז קיבלו הנשיא יצחק עמית והשופטים חלד כבוב ויחיאל מאיר כשר 3 החלטות שיפוטיות במהלך השבת. השופטים טענו בתגובתם כי פעלו בשל דחיפות ביטחונית ומניעת נזק, אך הנציב קבע כי לא הייתה דחיפות שמצדיקה זאת וכי היה על ההרכב למצוא פתרונות דיוניים חלופיים. בהחלטתו הדגיש השופט בדימוס קולה כי התנהלות ההרכב פוגעת בדרך ניהול המשפט הראויה ובאמון הציבור, וכי על בית המשפט העליון לפעול לכיבוד קדושת השבת כערך יסוד. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. נקבע מותו של גבר כבן 40 שנדקר אחר הצהריים בבית כנסת בבני ברק. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי. החשוד ברצח נמלט מהמקום.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
3: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
2: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע קשה בפיצוץ רחפן בדרום לבנון. באירוע נפצעו גם קצין לוחם במילואים באורח בינוני, וקצין נוסף וחייל מילואים קל. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. בעקבות פציעתו של בידרמן ימלא את מקומו באופן זמני ראש מטה החטיבה, אלוף משנה במילואים ח', כך מוסרת כתבת תנו קרמלה מנשה. ההתגרות של השר בן גביר בעצורי המשט הטורקי. ראש ממשלת אירלנד מייקל מרטין כתב כי הוא מזועזע מההתנהגות של השר כלפי חברי המשט וכי הוא נערך להעלות את הנושא במוסדות הגבוהים של האיחוד האירופי. שרת החוץ הבריטית כתבה כי היא מזועזעת מהסרטון וכי המשרד בקשר עם משפחותיהם של כמה אזרחים בריטים שהיו מעורבים במשט. קנדה, איטליה, הולנד, צרפת, בלגיה, פורטוגל וספרד הכריזו כי זימנו לבירור את שגרירי ישראל במדינתם. משרד החוץ הטורקי מגנה את הסרטון שלדבריו הוכיח את התפיסה האלימה של ממשלת נתניהו. שרת החוץ הסלובנית כתבה כי ההתנהגות המשפילה שהדגים השר אין לה מקום בחברה דמוקרטית. כך מוסרים כתבנו דוב גלהר וכשבנו ישי בר יוסף ואיתמר מרגלית. בג"ץ קבע פה-אחד כי המשטרה לא עמדה בתנאים לחיוב העיתונאי עמרי אסנהיים ותאגיד השידור הישראלי למסור את חומרי הגלם מהראיון עם אלי פלדשטיין. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בית המשפט הרחיב את

0: ולעיתונות החוקרת בפרט, במיוחד בתקופה שבה נעשים מאמצים להצר את צעדי העיתונות. יושב ראש הפרלמנט האיראני מחמד בקר קליבאף אומר כי המהלכים הגלויים והסמויים של אויבי איראן מעידים על רצונם בסבב לחימה חדש. לדבריו, ניצלו כוחות הצבא האיראניים את תקופת הפסקת האש לבנייה מחדש של יכולותיהם, והם ירתיעו כל ניסיון תקיפה עתידי. בד בבד, שר החוץ של איראן עבאס ערקצ'י הצהיר כי איראן תילחם או תקיים מסע ומתן בהתאם לצורכי האינטרסים של המשטר.
1: ما مأموریت خودمون رو جدای از مأموریت دیگران نمیدانیم هر جا لازم باشه بجنگیم میجنگیم هر جا لازم باشه مذاکره کنیم مذاکره
0: אם יתעורר הצורך במסע ומתן בזירה הדיפלומטית, בשיח או במסע ומתן, נהיה שם. נהיה שם עם אותה עוצמה שבה הכוחות המזוינים של המדינה נוכחים בזירת ההגנה. אני לא רואה שום הבדל ביניהם, ידיעה שהעביר קשבנו ישי בר יוסף. חוק הגיוס. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' שהגיע הזמן שהמדינה תשנה תפיסה וכי מי שלא שרת לא יקבל.
2: אני לא חושב שהחוק הזה יגיע אל יעדו, כי החרדים הם חכמים, אי אפשר זה לקחת מהם, והם יודעים שגם אם יחוקקו את זה מחר בשעה 2 בצהריים, ב-2 ושתי דקות זה יידחה על הסף בבגץ. הרי מה הם רוצים? לא את הגיוס, בוא נהיה ישרים. הם רוצים את הכספים שאמורים להתקבל בעקבות חוק הגיוס. הם לא יקבלו את הכסף. אז חזרנו לאותו מקום.
0: משה סעדה אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב. בג"ץ דחה את העתירה נגד מינויה של עורכת הדין יפעת סימינובסקי ליועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית, וקבע כי המכרז נוהל כדין ובלא פגם. בית המשפט דחה את כל הטענות בעתירה וציין כי המינוי התבסס על הליך מקצועי שבו דורגה סימינובסקי ראשונה בפער ניכר. העותרת חויבה בהוצאות משפט בסך

0: את זה.
1: תרקוד, היא אמרה לי תרקוד, אומר פה הלל, ונגיד שלום להלל, ברוכים הבאים לסייבר עם חברים, פרק, וואה, 149 אם אני לא טועה, אולי 159, לא זוכר בדיוק.
0: אתה רוצה להגיד לך שאתה שורד יפה אותי, זה יפה.
1: לא, אני שורד אותך.
0: הפרדיקשן של רותם היה פרק אחד, מקסימום שניים.
1: רגע.
0: והרביעי שלה, אני לדעתי.
1: רגע. קודם כל, אתה חייב התנצלות לקהל מאזיננו.
0: נכון.
1: בואו נתחיל בהתנצלות.
0: שלא היה פרק, אבל זה היה מסיבות רפואיות. יש לי תראות, אתה רוצה לשמוע מה הסיבה?
1: מסיבות, לא, אני שמעתי מה הסיבה, ואני לא חושב שזה עסק של של המאזינים, מה הסיבה.
0: אני יכול להגיד מה הסיבה, יש כאלו שישמחו. חטפתי מכות, אני יכול לספר, חטפתי מכות באגרוף תאילנדי. לא, לא בקפלן, חטפתי מכות באגרוף תאילנדי.
1: נו.
0: ומי שנתן לי בעיטה, דחף לי את כל העצם פנימה. ואחרי יומיים קמתי עם רגל משותקת.
1: תגיד לי, בן כמה אתה?
0: בן 51.
1: ואתה עושה איגוף תאילנדי?
0: אבל זה חלק מניהול סיכונים, אין ניהול סיכונים בגיל שלי.
1: דון יקר, זה לא ניהול סיכונים.
0: אתה יודע, גם ככה אני יכול למות מחר בהתקף לב.
1: אתה מבין למה אני לא עושה, אתה יודע למה אני לא עושה איגוף תאילנדי?
0: נו.
1: כי אני פרייסלס. אתה מבין, אני פרייסלס, אין זה. אבל אפרופו, שלחת לי משהו לגבי פרטיות.
0: רגע,
1: ועכשיו, לא, רגע, לא, אני אומר, אתה מדבר פה, אני אמרתי לך, הסיבה הרפואית היא צריכה להישאר פרטית אצלך.
0: כן, הכל היה מגלוי, אתה לא יכול להסתיר שום דבר.
1: אנחנו נחלוק על זה, למרות שאני, כאילו, אנחנו באותה דעה, אני טוען שאין פרטיות, אבל אני, הטענה שלי לגבי פרטיות, היא שפשוט המילה תקבל משמעות שונה ממה שהיא הייתה, כי אתה לא יכול באמת שתהיה פרטיות כמו שאני ואתה מכירים אותה. אני ואתה ילידים של אותו שנתון פחות או יותר, אתה יליד 76, 75.
0: 75 בדיוק.
1: ואני יליד 72, אז גדלנו בשנות ה-70 וה-80. אתה גדלת על הקומודור כנראה, או על ה... ואני גדלתי על האפל 2. ופרטיות היה לה משמעות, גם בגלל שהיה לך קשה מאוד לדעת. אני זוכר לדוגמה, שאבא שלי כאיש עסקים היה טס לחול, תקשיב, לא היינו מדברים איתו במשך שבועיים או שלוש. היה, כי בתחילת הדרך לא היה לנו אפילו טלפון בבית. גם לך היה כזה תופעה? היינו צריכים להמתין שבעה, שמונה חודשים לטלפון, לקבל טלפון.

0: זאת אומרת, כל הדברים האלה לא היו מצלמות בכל פינת רחוב.
1: גם לילדים שלך אין פרטיות, כי אתה יודע עליהם הכל. כן, ובלחיצת כפתור אתה גם יכול לראות לאן הם גלשו, ולך היה פרטיות, כי כשאתה יצאת מהבית, כן, ההורים שלך מקסימום אולי ידעו טלפון של הבית של החבר.
0: זה נכון, אבל, ובוא נגיד את האמת, כחלק מהעניין, היום אתה גם לא זוכר טלפונים, כי הכל נמצא לך במכשיר.
1: נכון.
0: ועכשיו אנחנו גם ניתן ל-AI להחליט בשביל, בקיצור, תקשיב, תהרגו אותנו וזהו.
1: אז הנה, בוא תראה איך אני הורג אותך, משהו יפה. בסדר? בוא נתחיל, עוד שנייה נדבר על פרטיות. שתי דברים ככה מאוד מעניינים שהיו ככה בשבוע האחרון. מאוד מצאו חן בעיניי, כי אחד מהם כמעט אפילו אני נפלתי בפח. אתה יודע, זה מאוד קל ליפול בפח בדברים האלה. אז אחד זה קמפיין שקמפיין פישינג מאוד מאוד יפה ומאוד מתוחכם להתקין אפליקציה של אלעל, שקוראים לה אלעל בונוסים והטבות. נראה, אדי, נראה סופר מקצועי, נראה אמיתי, כאילו אלעל בנתה את זה.
0: האפליקציה יושבת בגוגל פליי?
1: אפליקציה של מובייל, כן.
0: ויושבת בגוגל פליי? והגוגל לא עלה על זה שגוף שהוא לא אלעל?
1: אני לא יודע, אתה יודע מה, מעניין אם היא עדיין קיימת, חכה, אני אבדוק לך בטלפון.
0: אל תבדוק עכשיו, זה בסדר, אני רק טועה.
1: אבל היא הייתה זמינה כמה ימים.
0: אבל שנייה, אבל תראה, אני...
1: הם אמורים לבדוק, נכון, אבל השאלה אם זה אפליקציה שאת רק משאיר את הפרטים שלך בפנים, כן, ולוקחים ממך עכשיו את הפרטים בהונאה, אבל האפליקציה עצמה לא מכילה קוד זדוני, אז יצליחו לעלות אותה.
0: אבל הם יכולים, אתה יודע, זה מה שהורס אותי.
1: שהם לא עשו ולידציה, מי העלה את זה.
0: כן, מי העלה את זה? בחייך, הרי בקלות אתה יכול לראות שזה לוגו מוכר. היום, אתה יודע מה, זה גם מה שהורס אותי בפייסבוק, בכל הסיפור, הרי דיברו על ההונאות, על שהם לקחו מהפרסומות שהם למעשה הונאות, פשוט בגלל רמת הסיכון הם לקחו יותר כסף פר חשיפה. ועכשיו נשאלת השאלה, האם הם לא מונעים את זה כי זה כלכלי להם, שזאת התשובה מבחינתי האמיתית, או שבאמת הם לא יכולים לדעת, כמו שרותם אמר לי, אדי, איך הם יכולים לדעת? ואני עונה לרותם, אתה יודע, כאילו פעם שאלו על הרבי מלובביץ', אתה יודע שהייתה ביקורת, אני חלילה וחס מלמתוח ביקורת, אני מעריך את פעילות חבד, בלי קשר לעניין אפילו דתי, אני מעריך את פעילות חבד בזהות, אפילו בזהות הישראלית, שאתה מגיע לכל מקום, ויש לך מקום שאתה יודע שאם אתה תלך אליו, אתה תקבל אוכל, זאת אומרת, אם אתה נמצא במיוחד לצעירים שלפעמים מסתפחים במקומות כאלה, או נתקעים בלי כסף, יש לך מקום שזה, אני לא נכנס לעניין הדתי, הדתה או לא הדתה, חלק מהפעילות של חב"ד, גם למי שלא מסכים איתם, הוא פעילות מבורכת. זה אחד. ובאו, היה ויכוח, האם הרבה, אוקיי, בניו יורק, האם הוא המשיח או לא? והיום התנועה מפולגת לשני חלקים, למשיחיסטים שטוענים שהרבי הוא המשיח, ולאלה שמתנגדים לרעיון הזה, אוקיי? עכשיו, אני שמעתי, הייתי פעם אצל אשתי בבלגיה, לא יודע, לפני כמה עשרות, אולי 20 שנה, ואז מישהו בא בטענות אל הרבי, ואני זוכר ששאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, איך אתה יכול, כאילו, תשמע, זה בן אדם, לכל הדעות, בן אדם גדול.
1: שאלת
0: כאילו.
1: את הרבי או שאלת את הבן
0: לא
1: אדם?
0: לא את הרבי, שאלתי את הבן אדם.
1: נבנתי לי רגע.
0: לא, את הרבי, אני לא פגשתי את הרבי מעולם. קיבלתי דולר שלו, אבל לא פגשתי אותו. והבן אדם אמר לי, אדון יקר, כי אני אמרתי לו, הרבי לא ידע, כן, הוא לא ידע שהחצר, הרי מי הפך אותו למשיח? החצר שלו. והוא אמר לי דבר נכון. הוא אמר לי, תקשיב, אתה לא יכול לטעון שהרבי בן אדם גדול שידע בכל מקום בעולם מי הוא מה הוא, היו לו שליחים, היו לו זה, אבל מה נעשה בחצרו שלו, הוא לא ידע. אתה לא יכול לטעון את זה, וזה מתקשר בדיוק למה שאתה אומר כרגע.
1: אדי, עשר ספק מלבך, עשר ספק מלבך, אמיתי לחלוטין. יש ספר מדהים שנכתב לפני מעל 15 שנה, 12 שנה, שקוראים לו הארבעה, של סקוט גלווי.
0: נו, גלווי.
1: שהוא בדיוק מדבר על איך, רגע, זה קשה, אבל הנה, הצלחתי להוציא אותו. איך ה-DNA הסמוי של אמזון, אפל, פייסבוק וגוגל, אם שלא קרה, בוא נראה גם מתי, באיזה שנה זה דקה בדיוק.
0: לא,
1: רגע, מ-2018, סליחה.
0: תן לי לקשר את הסיפור. אי אפשר להגיד פייסבוק, גוגל, לא יודעים. כי מצד אחד מביאים לך פרסומת לפני שאתה יודע, תקשמע, אני התחלתי להתעסק בסינטי ומוזיקה, פתאום אני מקבל פרסומות כאילו באמת לציוד הקלטות, קניתי פה ציוד אולפן, קניתי דברים, פתאום אני מתחיל לראות, תקשיב, באמת כל המיקודיות, כאילו יודעים מה אני הולך לחפש הבא. וזה אתם לא יודעים שהאפליקציה הזאת היא פישינג לאלל, עם כל הכבוד. קצת, נראה לי קצת...
1: אדי, זה קל. הסיפור עם יוד מזרחי, וכל החנויות של הדומיינים, שבכלל הופעלו מהולנד, ומנורווגיה, וכל מיני מדינות אחרות, שנרכשו ממדינות אחרות, והופעלו עם ישראל, וכל מיני אתרים, שאפילו את ביבי, שמו אותם ברשימת הקונים שם, וזו תמונה מג'ונרטת, כאילו זה באמת ביזיון, זה היה ברור לכולם שזה מזויף. אנשים התלוננו אלפים, של תגובות אנטי בתוך הפוסט עצמו, והמודעה ממשיכה לרוץ, וזה לא נגמר אף פעם הדבר הזה.
0: או כל מיני הלוואות שסמוטריץ' ערב עליהם ודברים כאלה.
1: אבל משהו אחד שהיה גם השבוע, אדי, בוא נגיד שעל אלל זה היה מאוד קשה להבין את זה, שזה מזויף, זה באמת היה קשה. משהו שהיה עוד יותר קשה, אני קיבלתי את זה גם.
0: נו.
1: ובגלל המחיר לא לחצתי את זה, אבל כך הייתי קרוב ללחוץ. לי יש כמה דומיינים ב-Live DNS.
0: נו.
1: וכולם נגמרים לי במאי, ב-30 למאי לא משנה, וב-3 ל-6.
0: שלי נגמרים ב.com.
1: עכשיו, לא. עכשיו, קיבלתי חידוש של שניהם, ואז התלבטתי לחדש, לא לחדש, שמעתי טוב, אני חדש כבר את שניהם, חיכיתי עם זה. ואז קיבלתי חידוש רק על אחד מהם. Okay. והמחיד שם נראה לי שונה, כי זכרתי שזה 170 שקל, ולא 270 ומשהו שקל. משהו היה לי שונה שם בזה. ואז חזרתי, אני לא ידעתי אפילו שזה מזויף, חזרתי פשוט לאימייל המקורי, חיפשתי אותו שקיבלתי לפני, ולחצתי עליו. עכשיו, מה הסיפור? כשאתה צריך לבוא ולחדש דומיין בלאב DNS, הם נותנים לך מייל, שאם אתה מכניס למייל את פרטי כרטיס אשראי, אתה לא צריך להיכנס לכל התהליך של לעשות שחזור סיסמה, כי להיכנס לאתר של Live DNS, יש לך שם משתמש, סיסמה, ושאלה שנתת. עכשיו, השאלה, איזה בית ספר למדת, מה להקה אהובה לך, באמת. עכשיו, זה לא כאילו שאלה לשחזור סיסמה. זה כאילו, שואלים אותך שתי שאלות.
0: מה להקה אהובה לך?
1: אני לא אגיד לך, חוץ מזה, זה מאוד קל, זה מקועקע לי על הרגל, וכל החדר שלי פה פוסטרים של זה. לא צריך הרבה, כנס לפייסבוק, נסעתי במיוחד לראות אותם בספרד. אבל השאלה איך כתבתי את זה, בעברית, באנגלית, יש כמה דרכים לכתוב את זה. ושואלים אותך שתי שאלות, כן?
0: בסדר, באיזה בית ספר זה קל?
1: באיזה בית ספר זה קל, כן. אבל לא, אני לא הבחרתי שאלות קשות. בקיצור, אני אפילו לא ידעתי, ובמקרה אחר כך קראתי, שיצא קמפיין, והלינקים בקמפיין, שאתה לא רואה אותם, אלא אם כן אתה עומד על הלינק הכחול ולוחץ,
0: כן.
1: הם ממש ממש דומים. רק במקום Live DNS, הם עשו LIRVE DNS.co.
0: Live DNS.
1: כן, מדהים. והטופס, הטופס, אדי, זה נראה אחד לאחד כמו הטופס המקורי. אני... אחד לאחד, זה מדהים.
0: אז אני אגיד לך משהו.
1: זה ממש, אני חושב שהייתי נופל, במקרה לא נפלתי בזה. במקרה. אז באמת.
0: אני אגיד לך את הדבר הבא.
1: התחכום עם השימוש של העתיק, אני... תפסים ודפים ואתרים.
0: לא.
1: עם מנועי, אי, זה פשוט מטורף.
0: אני רוצה להביא זווית אחרת לסיפור הזה. אוקיי? שהיא זווית מדהימה בעיניי, ואני מדבר עליה, על התופעה הזאת כל הזמן. אנחנו, אנשי הסייבר, ברובנו, לא, אני לא אומר אנחנו, כי אני נגד מה שאני הולך להגיד כרגע, מוטים מאוד לטובת טכנולוגיה חדשנית ועתידנית שתגן עלינו, כשלמעשה בדברים הפשוטים אנחנו עירומים לגמרי. ואני אתן לך, אני אגיד לך דוגמה, אוקיי? הטכנולוגיה שנמצוא, דומיין שהפונטיקה שלו דומה לדומיין אחר, היא מאוד מאוד מאוד פשוטה. מאוד, אוקיי? מאוד פשוטה. אני לא מבין, דרך אגב, זה גם לא משהו שצריך לעשות ספק ה-DNS. אתה יכול לעשות את זה מהבית, כי אתה יכול לשלוף את הרוט, אתה יכול לשלוף את ה.com, ואתה יכול לעשות את ההשוואות, מה נוצר, מה יתווסף, מה לא יתווסף. איך יכול להיות? תסביר לי. איך יכול להיות שאין מערכת בעולם היום, אוקיי? שכשבן אדם רושם דומיין כזה, מסתכלים על האתר שלו, ואומרים לי, אדון יקר, משהו נראה לנו פה חשוד. אתה לא עולה להעביר.
1: זה עולה הרבה כסף.
0: זה לא עולה הרבה כסף.
1: כן, בטח, אדי.
0: אבל רגע,
1: יש כמה שירותים כאלה.
0: זה בדיוק העניין.
1: וזה עולה הרבה כסף השירותים האלה.
0: אז אני אסביר לך, לא, רגע, קודם כל, אתה לעצמך יכול לעשות את זה חינם ב4.5 סקריפטים. זה אחד. אתה אמנם אולי לא תוכל לסגור את האתר השני, תצטרך לפעול, אבל לפחות ברמת הידיעה, באמת אני אומר לך, ב2-3 סקריפטים אתה יכול לעשות את זה. לא צריך לשים $50,000 בשנה על השטות הזאת. ויש כל כך הרבה דברים כאלה שאתה יכול לבנות אנליטיקות מהמידע שיש לך והמידע שקיים בעולם, שנותנות לך סקיוריטי. לא. ואת זה אתה לא תאהב. הסיסו הממוצע, כי כאן אני אפגע בתפקיד שאתה נמצא בו, סליחה, שאני... אילל, אני אומר לך, אתה מהבודדים...
1: אני מתחת לממוצע, אבל...
0: לא, בדיוק, אתה מהבודדים, שאני יכול להגיד שראיתי בתעשייה, ועושה את הרושם שאתה מבין מה אתה עושה, כי לא עבדנו קרוב יותר מדי, אבל עושה לי את הרושם שאתה מבין מה אתה עושה.
1: עד פרק 50, לא תחשוב ככה.
0: רגע, או... אבל מה עושים הסיסויים הממוצעים? תקשיב, זה עובד ככה, ואמרתי את זה פה, אני חושב, לא פעם ולא פעמיים. עכשיו יש EDR. כן, EDR. יש לך EDR? לא, אין לי EDR. הוא לא מבין, לא יודע מה זה, אוקיי? מה, אצלנו יש Sentinel-1, Sentinel-1, כן. מי האינטגרטור? האינטגרטור הוא כזה. מה, סליחה שדקעתי בשמות, כי זה באמת לא הכוונה שלי לפרסם את סנטינל או את קרבון בלק או כל אלה, אני מדבר על הכל בכלליות, שיהיה ברור, לא נגד מישהו. השוק הפך להיות שוק של הייפ, אוקיי? ובינינו, האינטרס של היצרנים הוא שתיפרץ.
1: ברור.
0: אוקיי? ולכן, אני נזהר במה שאני אומר. אני לא בא ואומר שהיצרנים מייצרים תוכנה שהיא לא טובה בכוונה או שהיא פרוצה בכוונה. אני רק אומר, אוקיי, שהגלגל הזה מתחיל להימאס עליי, ואני רואה אותו, תשמע, אני רואה אותו כמעט בייעוצים, כמעט כל יום. זה לא שאני מייעץ כל יום, אבל אני אומר, כל פעם שבא לי איזה, לפעמים אני לוקח גם לצוות, אתה יודע, ייעוצים קטנים כאלה, מה שאנחנו יכולים לעשות, פיטי וזה. ואתה אומר, חברים, איך להזזל? ואני אומר לך חד וחלק, לא צריך, אני בא להציג דוח של פיטי ואומרים, כן, אבל מערכת כזאת תעלה לי ככה ומערכת כזאת. ואני מסתכל, בסדר, המערכת הזאת אולי תיתן לך קרוב ל-100%, אבל אתה יכול, בהשקעה של שבוע, שבועיים של בן אדם, עם הכלים והוויזיביליטי שיש לך, לקבל 70% מהמערכת הזאת, לא 100%, לא. הוא רוצה את הדומיין פרוטקשן של, אני לא יודע איך קוראים לו. והוא שם את זה, והוא נותן את כל יהבו בקונפיגורציה שהספק נותן לו, והספק יש לו כמוהו 15,000 לקוחות, והוא לא זוכר, והסייקל תמיד קורה, אתה יודע, אני הייתי באירוע, שבאו לחבר שלי, לא משנה מי, שהוא נפגע, ופתאום אני מתחיל, כאילו, אחרי שהחלנו את האירוע, כאילו, את ה-IR, אני קולט שמתחילים להזריק לו כל מיני מוצרים. פתאום אני קולט, כן, הוא חותם על סיסקו אמברלה, והוא שוב, כל מוצר בפני עצמו, כבודו במקומו מונח, אני רק אומר, חברים, סקיוריטי זה לא... סקיוריטי זה לא יכול להיות תגובה לאירוע. אתה יודע, זה כמו בן אדם רעב שהולך לסופרמרקט. אוקיי? אישי תמיד אומרת לי, אתה לא הולך רעב.
1: אל תלך למה? רעב, נכון.
0: בדיוק. עכשיו, אתה לא מקבל החלטות על הארכיטקטורה והטכנולוגיה שלך שנייה אחרי שפרצו אותך. אתה צריך לשבת, אתה צריך לחשוב מה הסיכונים שלי, אתה צריך לעשות את המאמצים, אתה צריך לקחת אנשים שמבינים עניין, לעשות את המאמצים בכלים שיש לך כרגע, ואם יש חורים, אתה יכול להכניס מוצר, אבל כשאתה מכניס מוצר, אתה צריך לשאול מה הוא נותן לי, לא מה הוא נותן לי, אלא מה הוא נותן לי שאין לי כרגע בהגנה על הרשת. כי אני רואה ריבוי מוצרים, אתה יודע, כאילו כזאת סיבוכיות, עזיות, עזיות, והרבה מהם הופכים לבריקים, זאת אומרת, או ברמת הקונפיגורציה, אתה יודע, מורידים אותם וזה. ואתה אומר, למה, למה, למה, למה? אתם יכולים לחסוך 90% מהטמטום שקורה.
1: אז אדי, אני יכול להגיד לך, אני חיפשתי הרבה זמן מאמר, כן? ואחרי זה אנחנו עוברים נושא.
0: אולי צריך לכתוב אותו, אם לא מצאת.
1: לא, חיפשתי מאמר, אמיתי, או מקצועי, או של גוף מקצועי, או אקדמי, ש... מראה מה האחוז שימוש בפיצ'רים במערכות הגנת סייבר. כלומר, יש לך עכשיו מערכת פיירוול, מה האחוז שלך של השימוש? לא הצלחתי למצוא איזשהו נתון, הנתון אני... הכי טוב שמצאתי היה 37%, הנתון הפחות טוב היה, דיבר על 20 כן, ומשהו, אני, אחוז, בוא נלך על 30% בערך,
0: רגע, ואני
1: שזה
0: הייתי,
1: מה
0: אני...
1: שיודעים לנצל.
0: שנייה,
1: אנשים
0: שנייה.
1: לא יודעים לנצל
0: אני,
1: את המערכת עד הסוף.
0: אני הייתי מוסיף לשאלה, מה אחוז שימוש שנה אחרי שהתמעת. כי הרבה מערכות סקיוריטי, אני רואה אותן, כשהן מוטמעות, מביאים את האינטגרטור, טק, טק, טק, טק, טק, מתקתק הכל. לאט לאט במהלך הזה יש בעיות ומורידים, אתה יודע, כמו שפעם היו עושים, רגע, אולי זה הפיירוול, תעשה לו רגע any to any allow. הרי כולנו היינו שם, נכון?
1: אדי, אתה מכיר את הביטוי? אני לא רוצה להתאים את הלקוח לפתרון, אלא את הפתרון ללקוח.
0: כן, אבל זה לא קורה בסייבר.
1: זה לא קורה בסייבר, זה אחד. אבל רגע, יש מרוץ. המרוץ אחרי הפיצ'ר, הוא בעיקר כדי לספק את אהבתם של בעלי המניות. עכשיו, אם אני עכשיו יצרן הגנת סייבר, והכנסתי פיצ'ר AI מטורף, מדהים, שמקפיץ ומעלה את ערך המניה, אז לא ממש אכפת לי, אדי, אם אתה תשתמש בזה, או לא תשתמש בזה. וגם לא אכפת לי, אדי, רגע, לא אכפת לי אם זה יפגע בכוח האדם שלך, או בידע שלו, או לא, וזה לדוגמה השימוש ב-AI Assistance. בסדר, AI Assistance זה דבר מדהים, כשיש לך ידע בסיסי פלוס, ועכשיו הוא מעצים אותך, וזה דבר נוראי, שמי שמשתמש בו, אין לו את הידע הזה, ועכשיו כל מה שה-AI Assistance אומר לו, הוא
0: זה
1: מקבל אותו
0: קדש, כן.
1: בדיוק. כן. ואז אין אותו שיקול דעת, האם זה נכון או לא נכון, האם האופטימיזציה שהוא מציע לה נכונה או לא. עכשיו, מצד אחד, לא משנה, לא ניכנס לזה, בסוף הדבר, המערכות האלו לומדות מהתנהגות של המשתמש בתוך המערכת עצמה, ומהתנהגות של משתמשים אחרים, שממנה אימנו את המערכת. אז הרבה פעמים, הטעויות לפעמים, הטעות חוזרת על עצמה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז גם אתה יודע, הקונפיגורציות לא מספיק טובות, ההגדרות לא מספיק טובות, כי פשוט אתה מעתיק משהו לא נכון, למשהו לא נכון, למשהו לא נכון, ואין מי שיגיד את הביקורת.
0: אז בוא נעבור לנושא הבא, אני רק אומר, אסכם את הנושא הזה ואני אגיד...
1: הנושא הבא הולך להדליק אותך ביותר, שתי הנושאים הבאים. אני אצטרך מטף, אדי, מטף.
0: הבורות בעולם הסייבר מעבירה אותי מדעתי. הלאה.
1: טוב. המטף מוכן?
0: כן. אתה יודע שמישהו, אתה יודע, כאילו, פעם, אני אספר לך משהו, אפרופו מטף, שהנסה התלחת הקומית. יש שתי דברים שאמרו לי, פעם אחת בועז דולב אמר לי שעשיתי משהו שהוא בפיטי לא מוסרי, כאילו, גרם כנראה לפיתורי הבן אדם, בסושל אינג'נירינג עשיתי אותו, ואז נכנסתי לבועז דולב למשרד ב... יום אחרי זה, והוא הסתכל עליי, והוא אמר לי משהו כמו, שמע, אני מבין מה עשית, אני חושב שזה היה מוגזם. ואמרתי לו, אין מוגזם, המטרה מקדשת את האמצעים, ואמרתי לו, בקטע, הוא חייך, ואז הוא אמר, שאלתי אותו בקטע אמיתי, תגיד, בועז, אני רוצה לשאול אותך ברצינות, אתה חושב שאני לא מוסרי? ואז הוא ענה לי תשובה מטורפת שהיא הולכת איתי עד היום. הוא אמר לי, אדי, אני בטוח שבעיניים שלך אתה הבן אדם הכי מוסרי שיש. אוקיי? וזה לימד אותי שהכל באמת זה עניין של פרספקטיבה. שבן אדם אחד מסתכל על משהו ואומר A, ובן אדם שני מסתכל על אותו דבר ואומר B. אתה מסכים עם זה?
1: תראה, מוסר אף פעם לא היה, לא היה משהו מוחלט. כלומר, המוסר נכון? הוא בהתאם לאדם, לסביבה, לאיך הוא גדל, איך הוא תופס את המציאות, ומה נכון באותה תקופה. אם היית מסתכל, עזוב, אם תסתכל על סרטים ישראלים, מלפני, או סדרות ישראליות, מלפני 20 או 30 שנה, היה הקטע עכשיו מאוד מצחיק של החמישייה הקאמרית, שהיום לא היה סיכוי שהיו משדרים אותו.
0: איזה בסדר? קטע?
1: הקטע של, למערכון קוראים בעד ונגד רצח רבין. ויש שם את מור, קרן מור, שהיא, אני לא אגיד את מה שהיא אומרת, כי זה משהו קצת גס, שהיא כאילו מתקשרת לתוכנית רדיו ילדה ב-12, וקרן מור מדברת על החזה שלה, ועל עוד דברים אינטימיים אחרים.
0: הבנתי, בסדר.
1: ואז הבחור לידה מאוד מזדעזע, אבל ממה הוא לא מזדעזע? הוא לא מזדעזע ממה שהיא שאלה. זאת אומרת, מה רצית לשאול?
0: קיבלתי, שזה הפואנטה עצמה.
1: קיבלתי לכתוב מאמר בעד ונגד.
0: רצח רבין. אבל זה הפואנטה.
1: אז הוא אומר לה, ולא מצאת טיעונים בעד? אז היא אומרת, לא, אני לא יודעת מי זה רבין. בסדר, זה היה מערכון לפני המון המון המון שנים. כן?
0: כן, אוקיי.
1: שהיום אין סיכוי שהיו מעבירים אותו גם בגלל השפה וגם
0: האופן של
1: המערכון.
0: אז לפני שיכנס לעניין של המטף, הדבר השני שאמר לי, פעם ראיתי שלא זימנו אותי לאחת הפגישות, ואמרתי, חברים, מה צריך להיות? איך אני לא מזומן? ואז אני לא זוכר אם זה היה בועז או מישהו אחר, שאמר לי, אדי, יש פגישות שאתה לא מזומן, כי אתה מגיע לפגישה עם פח נפט ומצית. פחית נפט ומצית.
1: טוב, אתה מסוכן, אדי.
0: כן, אני מסוכן. אז עכשיו בוא נראה מה קורה.
1: טוב, אז רגע, זה ממש כמה סיפורים שמתחברים אחד לשני, בסדר? סיפור אחד, וממד נחבר אותם רגע ביחד. סיפור אחד, OpenAI דיווח, OpenAI בחרה בפרטיות משתמשים שוב ושוב, גם כאשר תכננו רצח. הוול סטריט ג'ורנל חשף שיחות שנעלו מחבלים עם הצ'טבוט לפני פיגועים, כולל שאלות על כמות הקרבונות הנדרשת כדי לייצר כותרות בעיתונים. עובדים של OpenAI דרשו לדווח לרשויות, אך ההנהלה בחרה שלא. תוך מתן עדיפות לפרטיות המשתמשים, חלקם סבורים שהסיבה האמיתית היא חשש מחשיפת תגובות בעייתיות של ChatGPT. כלומר, שהוא נותן לך מידע שהוא לא אמור לתת לך. בסדר? מה שאנחנו קוראים לו AI safety, התאבד. וזה מתחבר רגע ל... יש שם הסבר שהמשפחות קורבנות של פיגועי הירי בקנדה תובעים את OpenAI בבית משפט פדרלי, ויש עוד כמה תביעות עכשיו שמתחילות כנגדם, למה היה שאלות מאוד מאוד בעייתיות, ו-ChatGPT סיפק את התשובות, זה אחד.
0: יש בכלל את הסיפור של הרצח.
1: כתבה אחרת לגמרי.
0: נו.
1: בסדר? כתבה אחרת לגמרי. תחקיר אחר של The New York Times, שחושף שמערכות AI מספקות מידע רגיש ומפורט על ייצור והפצה של חומרים קטלניים, גם למי שאין לו רקע מדעי. חלק מהמודלים מסרבים בהתחלה ונשברים אחרי ניסוח מתוקם.
0: לא, נשברים אחרי, כן.
1: רגע, כולל, אדי, כולל, ייצור של נשק ביולוגי ברמת החומרים הביתיים. בסדר? זה כאילו, אתה יודע, אתה אומר, FIA safety לא קיים. נחבר את זה גם.
0: גם לא יכול להיות קיים, אתה לא מבין.
1: למה לא יכול להיות?
0: לא יכול, כי, לא, כי אתה
1: מבין. עדי, אתה עכשיו ממוטט תעשייה שלמה של חברות סייבר.
0: אני לא ממוטט, אבל...
1: סייבר AI שכל מטרתם זה לבדוק איך לא עושים את המנגנונים האלה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. יש לך טעות וטעות גדולה, ואני ממוטט, אני קודם כל, לזכותי יאמר, או לחובתי אמר שאני ממוטט את הדבר הזה, או לפחות בגישה שלי אליו, מהיום שהוא קיבל רגליים והתחיל ללכת. אוקיי? לא מהיום שהוא זחל, אבל מהיום שהוא התחיל ללכת. ויש לי הרבה טיעונים, בין אם זה במוזיקה ובין אם זה בתמונות, ואני חושב שעוד נכונו לנו בעיות, אנחנו עוד לא רואים את כל הבעיות, אוקיי? אנחנו עוד לא רואים את כל הבעיות, שיהיה לך
1: עוד
0: ברור.
1: עוד שנייה אני אדבר איתך על עוד בעיה. שנייה. לרותם, הוא לא חזר
0: רגע,
1: אליי.
0: רגע. אבל אני, ודרך אגב, יש סיפור בניו יורק טיימס, שאני לא יודע עד כמה הוא נכון או לא, אבל אחד העוזרים של אלטמן שיצא נגד ה-AI, נמצא מת בדירתו בניו יורק. בחור הודי, אחד מהמהנדסים שם, והייתה חקירה, והיה שאלה, האם יכול להיות שהממשלה מטייחת את החקירה הזאת, כי האינטרס שלה שאופן AI ימשיך, אוקיי? או שלא לפגוע בפרוצדורה. לא זוכר מה היה הסיפור, אני צריך למצוא אותו, לא תכננתי לדבר עליו. מה שאתה בא ואתה אומר, זה נכון, והגנות יעזרו, אבל הם יעזרו רק למודלים שמסתכלים עליהם. מה קורה עכשיו עם נגיד דאש, שלא חסר להם כסף, אולי היום כן חסר להם, אבל לעזוב, דאש, אתה מבין למה אני מתכוון.
1: בסדר, בונה מודלים של עצמה.
0: מחליטים להרים מודל, ואומרים לכל החבר'ה הצרפתים והאירופאים, אוקיי? והלבנונים, והעזתים, וגם הישראלים, כי אתה רואה היום אפילו אשתי קיבלה, בואי תצטרפי לאיראן, אמרתי אולי זה היה...
1: כן, רציתי לדבר על זה, אבל ויתרתי.
0: אמרתי לה, תצטרפי, אולי נקבל משהו. אבל אתה מבין? והם ירימו מודל. הבעיה היא לא הגנה על המודל, הבעיה היא עצם יציאת הטכנולוגיה לשוק האזרחי, בדיוק כמו שהיום מיג'רני לא יוצר לך פצצת פורנו, אבל יש אפליקציות שעושות את זה. אז למה? כי הם עושים מודל בלי סינון. הבעיה היא לא הסינון על המודל. הבעיה היא המודל עצמו.
1: רגע, אדי, תפרק רגע את הבעיה. אחד, כן. לדבר הזה קוראים דקומטיזציה, תקל לי המילה, דמוקרטריזציה של טכנולוגיה. כלומר, לקחת משהו, הפכת הטכנולוגיה להיות נגישה
0: אצלכם
1: לכולם.
0: אצלכם הכל זה משהו
1: גם,
0: נגד
1: רגע,
0: הדמוקרטיה.
1: גם, לא, להפך, זה מושג חייבי, דמוקרטיזציה, דקומטיזציה של מידע או ידע או טכנולוגיה. אתה לוקח משהו ואתה הופך את זה להיות נגיש לכולם. שזה פתאום פותח את האנושות, לעולם חדש. ראה לדוגמה.
0: אבל יש איזה מחיר.
1: רגע.
0: אבל יש איזה מחיר.
1: ראה לדוגמה, שאם אתה מסתכל על קהילות ענקיות בעולם, כולל הקהילה החרדית והבדואית בישראל, כן. שתלגו על השלב של המחשב האישי, והחיבור לאינטרנט הראשון שלהם הגיע מהמובייל. כלומר, פעם ראשונה נכון. שהם פגשו אינטרנט, היה מהמובייל,
0: כן, ובגלל בסדר, המספרים, אני יכול
1: המספרים
0: להסכים,
1: של
0: זה,
1: ספר
0: זה...
1: האנשים שבפעם הראשונה מתחברים אבל... לאינטרנט בעולם, בכל יום הוא מטורף.
0: כן, אבל רגע, זה לא בגלל הקהילה עצמה, אני רוצה להזכיר לך, כי אני התעסקתי בנושא הזה די הרבה בייעוצי סקיוריטי בעולם, ובמקומות כמו וייטנאם, ובמקומות כמו תאילנד, שיש לך rural places, וקמבודיה ופיליפינים, יש לך rural places שאין תשתית קווית שם, אוקיי? ולכן לא יכלו אפילו לחשוף אותם לאינטרנט, שם אתה מדבר באמת על מיליארדים של אנשים, אוקיי? ופתאום אתה מקבל את האפשרות, כי זה אלחוטי, אז צריך לשים כל הסיפור, זה לשים 7-8 אנטנות בכל מיני מקומות,
1: נכון,
0: ועכשיו
1: גם,
0: אתה מכסה
1: גם,
0: עוד אנשים.
1: גם אתה לא צריך להדליק מחשב ולעשות לוגין.
0: נכון.
1: אתה מקבל
0: זה גם זול יותר, זה גם זול יותר.
1: נכון.
0: והיו כל מיני פרויקטים להזכיר לך, אני לא יודע מה קורה איתם היום, של מחשבים ב-100 דולר, קשיחים שחילקו שם לילדים.
1: עם מערכת הפעלה על חום.
0: זה היה חומיום, כן. זה היה מערכת חום, חרומבוק, ואני לא יודע מה קורה עם הדברים האלה, אולי עדיין יש. אני היום חושב שדווקא היום מחשב יכול להיות הרבה יותר זול מחלק מהטלפונים. אוקיי? יש טלפונים, זאת אומרת, אם אתה לוקח את ההיי-אנד של הטלפונים, הם עולים לא פחות, אולי יותר
1: מ... בגלל שהמיקרו-טכנולוגיה יקרה
0: כן,
1: שם.
0: כן, היא יקרה, נכון. הלאה. אז בוא נדבר על מה שרצית לדבר.
1: רגע, רצית אותי מהריכוז.
0: שכחת, הריכוז.
1: רגע, אז אחד, אחד, אנחנו באמת רואים את ה... תראה, מצד אחד אנחנו רואים את ההתמודדות, שכן אתה רואה שיצרנים הגדולים של ה-LLM, לפחות כלפי חוץ,
0: לא
1: מצהירים, מצהירים שהם מנסים להתמודד בכל תוקף עם הנושא של ה-AI safety. אתה רואה תעשייה מאוד מפותחת גם בהייטק הישראלי,
0: כן.
1: של כמה סטארט-אפים, לא, כן, מספר
0: אבל,
1: לא
0: אבל מעט. אבל זה כבר הסכמנו, אבל לזה הסכמנו שהם לא מונעים מהעובדה שהם רוצים לעזור לעולם.
1: ברור
0: הם
1: שלא.
0: מונעים, הם מונעים, כי הם
1: הגיסו. הם רוצים שקט מהפדרל, הם רוצים שקט מהממשלה.
0: ומהמשקיעים שלהם, אבל...
1: נכון, ולא רוצים תפיות.
0: והם רוצים שקט כלכלי, לא, אני אומר, למה קם סטארט-אפ שרוצה שאומר לך, אני עושה סקיוריטי על AI, אם הוא אומר את המילה קלאוד, בכלל הוא מגייס עוד כסף, ואם הוא אומר משין לרנינג, הוא מגייס עוד פי שלוש. למה קמים הסטארט-אפים האלה כמו פטריות אחרי הגשם? למה? למה? כי הם רוצים לעזור לעולם? לא, זה מתחיל עם לעזור לעולם, וזה נגמר, אם אני אעשה את זה ככה, אני אמכור את החברה בעוד 200 מיליון, בעוד 300 מיליון.
1: אבל אדי, זה אותו דבר כמו שב-2012, ה-EDR, שמקודם דיברת
0: לא,
1: עליו, היה
0: לא,
1: 2000,
0: לא,
1: סליחה, ב-2016.
0: לא, לא, זה EDR לא אותו
1: זה
0: דבר.
1: EDR זה ב-2016
0: לא,
1: היה.
0: לא, לא אותו דבר, כי הוא מיותר.
1: שזה היה הייפ מטורף, הוא חיסל. נכון. אבל ההייפ שהתחיל ב-2016 עם חברות ה-EDR, כמעט וחיסל את הרנסאוויר, כמעט וחיסל אותו ב-2019, וזה חזר לחיינו ב-2020, עם הקורונה, היה ממש שנה.
0: כי זה לא באינטרס שלהם, שזה ייגמר.
1: אבל, לא, זה לא קשור, זה היה דווקא בגלל המעבר לעבוד מרחוק, ובבתים לאנשים, אנשים עבדו בקורונה מהבית, ושם לא היה להם כל ההגנות.
0: אני לא מסכים שה-EDR כמעט וחיסל. תחזור לענייננו.
1: לא, זה דווקא, אתה רוצה, אני אשלח לך תרשים מדהים.
0: אחר כך, לא, זה לא, אני לא מוכן לדיון הזה כרגע.
1: איך היה הגידול בין 2012, שה-AIP היה ב-2016, ב-2016 התחילו חברות ה-EDR, כן, או ה-EPP להתחיל לטפל בזה כמו שצריך.
0: כן, אנחנו היום ב-2026, והרנסומר לא נגמר.
1: נכון, הוא קיבל תפנית חדשה.
0: טוב.
1: אז רגע, סגרנו את הסיפור הזה שאמרנו, זה אחד. רגע, עכשיו אני צריך למצוא עוד משהו שידבן אותך וגם קשור לפרטיות. תכננו לדבר על זה בתחילת השבוע ולא יצא. תביעה ייצוגית פה בארץ. נגד יבואני הרכב שלמה מוטורס ו-BYD הסינית, שהיא יותר מדי בכותרות בזמן האחרון.
0: יש סיבה שלא מכניסים את הרכבים שלהם לבסיסים בצהל, אתה יודע.
1: כן, אז, כן, אבל שמעת שהכיוון עכשיו של צהל זה החברות הרכבים הקוריאנים.
0: כן, כי, אבל בסוף צהל גם יכניס את אלה, כי לא יוכלו להתמודד עם הבעיה.
1: תראה, בסוף, יש לך בעיה, כי ברכב ממוצע היום, יש לך כמה, אני לא יודע לתת לך.
0: 24 מצלמות, הלאה.
1: עזוב מצלמות, סנסורים.
0: הבעיה זה מצלמות.
1: עזוב רגע, עזוב מצלמות, סנסורים.
0: נו.
1: כלומר, המטרה של הסנסורים היום, שאתה במכוון שלך, תשב כמו קוקפיט של טייס.
0: נכון.
1: וכל דבר הכי קטן שעוד לפני התקלה, או התקלה רק מתחילה לקרות, אתה כבר תקבל חיווי, שעדיף לך עכשיו להיכנס למוסך שזה התקלה עוד קטנה, מאשר שתיתקע באמצע הכביש.
0: סבבה, בסדר? מה אתה אומר?
1: המידע הזה, הוא יש לו הרבה ערך, אבל יש לו גם הרבה ערך ליצרן.
0: הלל, בוא נחזור ל-BYOD.
1: רגע, אני חוזר ל-BYOD. אם היצרן יודע לנטר את הרכב שלך כל הזמן, כמה נסעת, מה המהירות הממוצעת, אם אתה נוסע רגוע, לא רגוע, אם אתה נוסע במצב ספורט, במצב רגיל, בסדר? כמה זמן הרכב נח, טמפרטורה של האוטו, בטמפרטורה קרה, חמה, הכל, הרי יש לך סנסורים להכל, בסדר? הוא יכול לבנות את הרכבים שלו בצורה יותר טובה, זה אחד, שתיים, הוא יודע, בלי להביא אותך למוסך, מה הוא יכול להוזיל עלויות, מה מתקלקל יותר, מה מתקלקל פחות, בסדר? והוא יודע לתכנן את הרכבים שלו יותר טוב, כלומר האינטרס של יצרני הרכבים, לאסוף מידע על הרכב, עזוב רגע את הפרטיות שלך. היא קודם כל האינטרס של אותו דבר.
0: וכנראה שחתמת על זה כשקנית את הרכב.
1: נכון. אתה הולך עם השעונים האלה? למה השעון הזה עולה 1,400 דולר?
0: אני לא הולך עם השעונים האלה.
1: אתה לא הולך, אני הולך. אתה יודע למה? אני הולך איתו כי הוא שעון מדהים. הוא סופר יש, לי צעדים.
0: יש לי סיבה טובה מאוד ישנתי. למה אני לא הולך עם השעון הזה.
1: נכון, אבל מה קרה כשהפעלתי אותו? ויתרתי מראש על הפרטיות נכון? שלי, ואני עכשיו שפה ניסיונות,
0: לא, אבל
1: במודע, אבל במודע.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אני לא מקבל את מה שאומר, אני לא מקבל את מה שאומר, כי אתה...
1: אני לא במודע, אני יודע שאני במודע.
0: לא, לא, לא, כי אתה... אנחנו מדברים פה לקהל רחב של אנשים. וכשאתה אומר אני, אתה לא מתכוון הלל קוברובסקי, אלא אתה מתכוון מי שקנה את השעון. ומי שכל אחד שקנה את השעון, וכל אחד שחתם, כל אחד, אבל חייבים לציין הלל, שלא כל אחד זה במודע, אוקיי? זאת אומרת, אפילו בן אדם כמוני לא תמיד מבין שאני אומר, אוקיי, תעביר את הנתונים, אני לא תמיד מבין את ההשלכה של הדבר הזה, ומה זה אומר עליי, כהאוסוולד או כבן אדם.
1: אם יש לך משאבת אינסולין,
0: כן.
1: והמשאבת אינסולין מחוברת לאפליקציה בטלפון שלך,
0: כן.
1: והאפליקציה בטלפון שלך מחוברת למערכת שיודעת לבוא ומערכת שבאה להטיב עם בריאותך, אתה לא מודע לזה שהנתונים האלו עוברים?
0: לא, את, לא, אני מודע שהנתונים עוברים.
1: שקיבלת חיסון לקורונה.
0: לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע.
1: ואמרו לך שהמידע הזה, שקיבלת
0: היום.
1: את החיסונים,
0: רגע,
1: הילל, הילל, הילל, הילל, הילל, הילל,
0: הילל, תעצור רגע.
1: יש דברים שאתה מבטר על הפרטיות שלך.
0: הילל, תעצור שנייה, תעצור, תעצור, תעצור שנייה. קודם כל, אני ויתרתי על הפרטיות כשעשו לי פוליגרף ועברתי סיווגים ביטחוניים, ואתה מבטר על הכל, ואני לא ידעתי גם אז שנכנסים גם לחשבונות בנק בארץ וגם לחשבונות בנק בחול ולכל הוואג'ה הרס הזה, רק בשביל שאדי יוכל להיכנס לקריה לפגישה מסוימת עם גוף מסוים. אוקיי? זה אחד. אני יודע שאני מוותר על פרטיות, זה לא אומר שאני מבין את ההשלכות של זה, זה מה שאני מתכוון. אוקיי? לא מבין, ואני לא יודע את ההשלכות.
1: גם אני לא יודע מה ההשלכות.
0: גם אתה לא יודע מה ההשלכות, כי מחר בבוקר, מחר בבוקר יקום ממשל פה, שיחליט, אתה יודע מה, יחליט א' ב' ג' ד', וילכו ויעשו סיווג על פני הדאטה, כי היום הדאטה גם זו לשמור אותו. ישמרו את הדאטה הזה, יקבלו אותו, ועכשיו בוא נחליט, רגע, אנחנו רוצים רק אנשים בריאים, אוקיי? היו לנו משטרים כאלה. עכשיו, אני סתם נותן דוגמה שהיא הזויה, אבל יש הרבה דוגמאות שדופקות אותי, אפילו מתוך זה שאמרתי שאני מוכן שנטפליקס ילמד, סליחה, לא נטפליקס, שקניתי, מתי זה התחבר לי שאין לי ברירה? קניתי טלוויזיה LG. לא, לפני הרבה שנים. טלוויזיה כזה, אמרתי, אוקיי, 65 אינץ', קנינו, שעברנו מגורים, קניתי טלוויזיה 65, באתי, חיברתי אותה לקיר והכל, מדליק אותה, נדמה לי שהיה וואלה, יכול להיות שהיה לי וואלה שם כזה, ואחר כך, איזה כזה דבר שהוא הכריח אותי, לא נתן לי לכתוב, אני מסכים, עד שאני גולל למטה, ואני מסכים הזה היה, פחות או יותר, אוקיי, שהטלוויזיה הזאת תעשה מה שמראש לה, איך שמראש לה, מתי שמראש לה וכמה. רגע, ולמה אני אומר לך אני זוכר? כי באתי בתור תרגיל וכתבתי לא מסכים, והטלוויזיה לא הלכה לשום מקום. זה לא שאמר, תקשיב, זה לא שאמר לא מסכים, אוקיי, אז אני נותן לך את האפשרות הזאת, את האפשרות הזאת. זאת אומרת שעכשיו אני תקוע.
1: אבל השארת, השארת, אז היה הסכמה מדעת.
0: אני אמרתי לאשתי, בואי הנה תלחצי פה על הכפתור, כדי שיהיה לנו את אפשרות ההכחשה של מי שאישר או לא.
1: עדן, אני רוצה להגיד לך שתי דברים. אחד, גם אני עברתי את אותו, ואין מילה אחרת, אני לא רוצה להגיד השפלה, אבל גם אני עברתי את אותו טקס משפיל של לעבור סיווג ביטחוני ברמה גבוהה לאחד מהגופים בישראל, לתת להם ייעוץ.
0: זה טקס
1: משפיל מאוד. ושואלים אותך שם שאלות. אם עשית פעם משהו פלילי, אם גנבת משהו ממקום עבודה, אם אתה בוגד באשתך או בחברה שלך, אם אתה מעשן סמים, אם אתה הומוסקסואל, הכל שואלים אותך. הכל, אם אתה מאמר, אם אתה מאמר בפוקר, שואלים אותך בבקמה.
0: רגע, שנייה, אז הסיפור אצלי...
1: הכל שואלים אותך, אין משהו שלא.
0: הרי לפני הפוליגרף עושים לך תחקיר, ואצלי אני קיבלתי בחורה שעשתה לי תחקיר, נשבע לך, אני יצאתי בוכה מהתחקיר, משהו כמו 9.5 שעות, עם הפסקה של 0.5 שעה. זה היה תחקיר. עכשיו, למה זה? כי כשאתה צעיר, אז התחקיר הוא לא... אין, לא צבר את הדברים.
1: אז זה להורים שלך.
0: הוא קצר. כן, אבל הוא לא עליך. הם חוקרים והם יודעים. זה בן אדם שאני עשיתי את הסיווג, אחרי שחזרתי מארצות הברית, הייתי בגיל 36-37, היה לי כבר דברים, מה שנקרא שלדים בארון, או מה שאני רואה כשלדים בארון, ולא הלכתי לזה בלב שלם, אוקיי? לא הלכתי לזה בלב שלם, והיה לי את העובדה של הפוקר, של השש-בש, אני הייתי, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אני הייתי בצורה מקצועית, שש-בש הכפלות, שחק גם לסכומים של 1,500 ו-2,500 דולר לנקודה. זה לא פשוט, אוקיי? זה לא פשוט לעשות את הדברים האלה. עכשיו, הם לא רואים את האחריות שיש בצד, הם לא רואים את המימונים, הם רואים את האימור. עכשיו, הסיפור היה שמגיע ושואלת אותי, וברוך השם באמת אני אומר, שואלת אותי על סמים, ואני אומר לה, תקשיבי, לא. ושבע שעות היא שואלת אותי, חמש שעות, שלוש שעות על סמים, היא שואלת, תגיד, מה, לא יכול להיות, בנדה, לא ראית, אמרתי לה, ראיתי, חברים עושים, אבל... כאילו מאשרים, אבל אני לא נגעתי, אלא היא אומרת, אבל אתה מאשן, אמרתי, אני מאשן, אבל אני מאשן סיגריות, היא אומרת לי, בחיים לא, אמרתי לה, בחיים לא, לא לקחת זה, לא, בחיים, הכל. ואז היא מגיעה לאימורים, והיא שואלת, לא לאימורים, ואז היא מגיעה לשתייה, ואני, ברוך השם, לא שותה, זאת אומרת, מה זה לא שותה? תשמע, בוא נגיד ככה, אם אני יוצא עם חברים, אז אולי אחת לארבע או חמש פעמים אני אזמין בירה. יתר הפעמים זה יהיה קולה זירו. ובחתונות אני יכול לשתות וויסקי טוב, אבל אתה יודע, כוסית, שתי כוסיות, לא יותר מזה. אני לא משתכר, לא השתכרתי בחיים שלי. זה לא טעים לי, לא בגלל שאני... זה פשוט לא טעים לי.
1: אז תביא את זה אליי.
0: רגע, בדיוק. ואז היא מגיעה והיא אומרת, אני רואה, ואתה יודע, בשאלון אתה כותב לה, לא ישנתי, לא אמרתי, ואז לא ישנתי, לא שתיתי, ואז היא אומרת, אני רואה פה שאתה באופן רגולרי מאמר בפוקר וזה, אז היא אומרת לי, איך אתה מסביר את זה, איך אתה מסביר את זה, אז אני אומר לה, זה פשוט, למה אני לא שותה ולא מעשן? כי זה לא הולך עם בעיית האימורים הגדולה שיש לי, אתה מבין? היא הסתכלה עליי ככה, ודווקא שם אני זוכר שהיא שאלה אותי, רק שתי שאלות. שהגיע לשם, זה היה סוף הרעיון, והיא שאלה אותי רק שתי שאלות. היא שאלה אותי, האם הפסדת פעם יותר ממה שחשבת להפסיד? ואמרתי לה, כן, בוודאות. ואז היא שאלה אותי, האם אתה חושב שזה משפיע על החיים האישיים שלך ברמה הכלכלית? ואמרתי לה שלא. וזאת השאלה שהיא בחרה לפוליגרף. למרות שהיום אני לא יודע אם התשובה הייתה נכונה. אני פשוט הייתי מאוד בטוח בעצמי. אבל אני חושב דרך אגב שהיום הרבה משרות בעולם הסייבר, אם לקשר את זה לסייבר, דורשות לפחות או סיווג או מבחני אמינות. כי סייבר זה משהו שלוקחים אותו, אני רואה את זה אצלי בחברות שמגיעות לרעיין, סייבר זה משהו שלוקחים אותו בהרבה פעמים, כמו, אני לא רוצה להגיד משרת אמון, כי לא ברור מה זה משרת
1: כן,
0: אמון.
1: משרת בכל, אמון, בכל, זה בכל, משרת,
0: כן, משרת אמון.
1: זה סופר משרת אמון. אם אני רואה את הלוגים שלך, אדי, ואני יודע לך הכל, כן, אני יכול בכמה דקות בודדות לנתר את כל האישיות שלך, על בסיס האתרים שאתה גולש אליהם, במשך תקופה, אז לחלוטין. אבל רגע, בוא נסגור רגע את הסיפור של BYD, בסדר? התביעה הייצוגית תקדימית בסכום של 300 מיליון שקל, הוגשה נגד יצרנית הרכב הסינית, BYD, ויבואנית הרכב שלמה מוטורס, בטענה לפגיעה חמורה בפרטיות של עשרות אלפי נהגים בישראל. לפי הבקשה, רכבים של BYD פועלים כמערכות איסוף מידע מתקדמות, אוספות מידע רחב, הכולל נתוני מיקום מדויקים, מידע ביומטרי, תמונות ממצלמות הרכב, נשימות ותנועות גוף, נתוני נהיגה, מידע ממערכות בלוטות ווי-פיי, שחיברת את הטלפון, נתוני שיחות, זמני התנאה וכיבוי, ומידע למצאות ילדים ברכב. המידע מועבר לצד שלישי, כולל העברה לסין, וללא גילוי נאות לצרכנים בישראל. הבעיה המשפטית היא כשאתה חותם שהרכב מנותר כדי לשפר את השירות ולייעל אותו, בסדר? אז אין שם, זה מה שנקרא גילוי מדעת. כלומר, הם לא אומרים לך למה הם עושים את המידע, ואתה לא יודע לאיזה גורמים צד שלישי זה עובר.
0: כן, אבל זאת לא בעיה. בישראל
1: נמכרו למעלה מ-50,000 רכבי BYD, מה שממחיש את היקף החשיפה הרחב של הציבור למנגני איסוף המידע הניתנים. הבקשה מעלה גם חששות ביטחוניים, תוך התייחסות לצעדים שננקטו במערכות הביטחון, כמו הפסקת השימוש ברכבים סינים והגבלת כניסתם למתקנים רגישים.
0: אז רגע, הלל, אני חושב שאכן
1: זו בעיה. וזה בדיוק מותאים לסיפור הטלוויזיה שלך.
0: אני, לגמרי.
1: אותו דבר באייפון על גלגלים הזה.
0: סליחה, אני חושב שזאת בעיה. ואני חושב שהבעיה היא לא של המשתמש, אלא הבעיה היא ברגולציה של מי שנתן אישור למכור את האוטו הזה פה. יכול להיות שצריך להגיע רגולטור, או אני לא יודע איך זה עובד בתעשיית הרכב, אני מניח שיש גם רגולציה לתעשייה הזאת, ולהגיד, תקשיבו, אין לנו בעיה, אחד בשתיים, או שכל התשתית שלכם תהיה מקומית, והשרתים יהיו מקומיים, ואתם תשימו פה מתקן שיעסיק אנשים מקומיים, שהוא ירכז את הנתונים, זה אחד, או שתאפשרו למשתמשים, להגיד, חברים, אני לא מעוניין להעביר את הנתונים שלי, אוקיי? והרכב יעבוד אותו דבר.
1: לא יקרה.
0: בדיוק.
1: שתי המקרים לא יקחו.
0: סליחה,
1: ראית את המסמך על AI ליבומי?
0: רגע.
1: ראית את המסמך על קלאוד ליבומי?
0: רגע, אבל אתה יודע את הטרנד. תלך לחנויות הטלפונים, אתה יודע שהיום אתה יכול למצוא יותר ממה שהיית יכול למצוא לפני 3 שנים טלפון טיפש?
1: בסדר, גם טלפון טיפש, הנתונים של הסלסט נרשמים.
0: לא, למה זה קורה?
1: סליחה, אצל הספק הוא יודע בדיוק איפה אתה.
0: עזוב איפה אתה.
1: אפשר לאתר אותך עם טלפון טיפש?
0: כן, אבל מה שאי אפשר, זה אי אפשר לצלם איפה אתה נמצא, ואי אפשר לצלם אותך, ואי אפשר להזין לך, אולי זה לא נכון מדויק, אבל בוא נגיד, יש הרבה פחות נתונים שאפשר לשלוף עליך, מאשר כמו לפרוץ לך טלפון חכם.
1: בסדר, אבל אדי, מה אתה עושה כשאתה צריך להגיע לקופת חולים?
0: לא צריך.
1: אתה לא יכול היום בלי האפליקציה שלהם.
0: אז התשובה היא, רגע, קודם כל אני
1: יכול. אתה לא יכול לתאם תור בטלפון.
0: אני יכול כרטיס, אני יכול.
1: אתה לא יכול לתאם תור בטלפון בקופת חולים, זה רק באפליקציה.
0: וזה בדיוק הבעיה שאני מדבר עליה. אני מדבר על זה שאנחנו, וזה גם אני אומר ב-AI, אנחנו מאמצים טכנולוגיה בלי לחשוב על ההשלכות. עכשיו, זאת אומרת, אנחנו מאמצים טכנולוגיה, ואז חושבים על ההשלכות. זה הדבר היפה פה. עכשיו, יבואו ויגידו, אדי, זה היה תמיד ומול, מאז ומתמיד. אני חושב, אחד התיאוריות שיש לי, אני לא חושב שהיא 100% נכונה, אבל אני חושב שהיא נכונה בהרבה מהמקומות. האנושות לא פתרה שום בעיה עם טכנולוגיה, שלא יצרה אחרי זה 15 בעיות חדשות.
1: טוב, דיברנו, אבל הזכרתי את זה שבוע שעבר, לפני שבועיים, פול וריליו.
0: שבוע שעבר, אתה היית עם רגל נפוחה.
1: כן.
0: אבל אתה מבין מה אני אומר?
1: המושג נקרא תאונה אינטגרלית, שכל טכנולוגיה מיסודה, בונה סט חדש של בעיות. אבל רגע, אני רוצה לקנת אותך רגע, לפני שנגמרת לנו השעה, בוא נדליק את רותם. גם התגעגעתי לרותם, בוא נדליק את רותם.
0: אנחנו יכולים להעלות אותו, רותם תעלי.
1: לא, עזר, אבל תדלי, תעלי אותו עכשיו. יש, אתה יודע שכל שנה, אוקספורד, מילון אוקספורד, בוחר את המילים הפופולריות ביותר.
0: כן.
1: ואחת, אחת המילים, שנבחרה השנה, נקרא AI סלופ.
0: מה זה AI סלופ?
1: או.
0: מדרון ה-AI?
1: לא.
0: מה זה סלופ?
1: זבל. רגע.
0: אוקיי.
1: באותו שבוע פרסמו שתי כתבות שונות. אחת דיברה על מוזיקה, והשנייה דיברה על פודקאסטים. עכשיו רגע, אני אתן לך רגע את הדבר הזה. ענקית הסטרימר הצרפתית דייזר, מפרסמת תמונה מטרידה על זיהום דיגיטלי, בהיקף חסר תקדים. בסדר? הדיווחים חושפים כיצד ייצור המוני של תוכן מג'ונרט, מאיים להטביע את הרשת.
0: כן.
1: ברעש לא רלוונטי, תוך כדי דחיקת היצירה האנושית לשוליים.
0: אני מכיר את
1: ה... לפי הנתונים, שירותי המוזיקה של דייזר, אני עזוב רגע עוד אחרים, שזה בטח שם אפילו עוד יותר,
0: נכון, היית בחור שקיבל כלא על זה שהוא לקח מספוטיפיי.
1: כמעט מחצית, 44% מכלל השירים, שמועלים לפלטפורמה מדי יום, מיוצרים על ידי בינה מלאכותית. אבל, רגע, מדובר בכמות אדירה, 75,000 טרקים ביום. זה אומר 3,125 שירים בכל שעה, 52 שירים כל דקה. עכשיו רגע, מה הסיפור? שכל 44% הזה של 75,000 שירים חדשים ביום, הם לא מקבלים חשיפה של בין 1-3%. כלומר, אף אחד, זה, אתה מעלה כמויות מטורפות של דאטה, שאף אחד לא רוצה את זה,
0: נכון.
1: אף אחד לא צורך את זה, אף אחד לא מעניין אותו, ואף אחד לא מקשיב לזה. בסדר? נכון, לדבר נכון. הזה קוראים סלופ, שזה המקבילה בעולם ה-AI למילה ספאם, בסדר? מדובר בתוכן שנוצר ללא כוונה אומנותית, במטרה לנצל פרצות באלגוריתם, או להציף את השוק בתוכן זו.
0: לא, פרצות באלגוריתם.
1: שאני מפרסם הרבה תוכן, ואז
0: לא, הוא הושיב בוטים, לא, אז היה בחור.
1: חושב שאני מייצר תוכן.
0: זה לא רק זה, זה לא...
1: זה
0: לא רק זה, היה בחור, אני לא זוכר את שמו, בדיוק שבוע שעבר קראתי, שהוא ייצר בעזרת בוטים, וגם האזין בעזרת בוטים לספוטיפיי, והצליח להוציא בחודשית...
1: תקבל מהם כסף.
0: כן, הרבה כסף.
1: קראתי על זה גאון.
0: עכשיו, אני לא...
1: נכנס לכלא?
0: כן, נכנס לכלא. אני לא יודע, אני... לא, רגע. שמע, קודם כל, לא כל מי שנכנס לכלא הוא לא גאון, אני מכיר גאונים שיש
1: לו בכלא. לא, תפסו אותו, לא כזה גאון.
0: ולא כל מי שעשה תרגיל כזה או אחר הוא גאון, אני מכיר גם בעולם הסייבר, אנשים שיוחסו להם המילים גאון, והם...
1: כן, שמעתי את זה, נו.
0: רחוקים מאוד להיות כזה, עיין ערך הילדים
1: שבינינו... אז לא, מה תגיד שמות? אני יודע
0: מי אתה. לא, על מי אני רוצה להגיד?
1: את הסיפור שהיה עם בנק לאומי לפני 30 שנה.
0: לא, מי? אז מה? אני אדבר על הפנטגון והאנלייזר דווקא.
1: כן, נו, זה הסיפור.
0: זה לא היה בנק לאומי?
1: היה גם איתו. היה גם מישהי אחרת, בחורה, שגם כן הסתפחה איתה, וגם היא קראו לגאון. בסדר, עזוב, לא נזכר שמות.
0: אני...
1: איך הם פותרים את זה? רגע, אדי.
0: לא פותרים את זה.
1: זה גם מעניין. איך הם פותרים?
0: לא פותרים את זה.
1: רגע, הם כן פותרים את זה. כן, רגע, שנייה. אז קודם כל, כי דיברנו על זה ש... אם יש כלים, אני רוצה לסגור את הנושא, במה שהתחלנו איתו את הנושא, שפייסבוק לא מעניין אותה. אז אני לא מכיר את דייזר, אני לא משתמש בהם, אבל יש פה רגע נקודה יפה, בין אם זה אמת או שזה סיפור שהם מוכרים. הם הכריזו מלחמה אקטיבית בתופעה, באמצעות מערכות זיהוי יהודיות, שנועדה לבודד את השירים חסרי הנשמה. בסדר? המדיניות החדשה כוללת סנקציות חריפות, כולל, בידוד אלגוריתמי, השירים המזוהים כתוצרי AI מוצאים מחוץ למערכת ההמלצות, כלומר אי אפשר להמליץ עליהם, אז זה כבר התמודדות אחת שהם לא מופיעים בהמלצות של האלגוריתמים, יופי.
0: אתה מבין לאן אתה מבין?
1: החברה חוסמת עצירת הזרמת כספים, החברה חוסמת את האפשרות להפיק רווחים, מונטיזציה משירים כאלו, כדי להפוך את הייצור ההמוני שלהם ללא משתלם כלכלית, שלוש, חיסכון במשאבים, השירים אינם נשמרים באיכות גבוהה, ובכך נמנע בזבוז של משאבי אחסון יקרים, התוכן לא רלוונטי, רגע, רגע, וזה חתוב. ואני הכי אהבתי בכתבה הזאת, הטייזר, שהנושא רגע האנושי, של לא יכול להיות, וזה נקודה רגע שאתה תזדהה איתה, לא יכול להיות שבן אדם שיושב כותב שיר, אחרי עשרות שנים של לימוד נגינה, ואולי פיתוח קול, ואולי כתיבה יוצרת, לא משנה, מייצרים, מפיקים שיר, שזה לא תהליך קל, ועכשיו יבוא AI, ויגנוב לו את הפוקוס, כי מה שקורה כשאתה מציב את הרשת, בעודף מידע, אנשים לא רואים את המחט, בערימה של השחת.
0: אז אני רוצה לשאול אותך.
1: והמחת הזאת
0: רגע,
1: שעבדו
0: רגע,
1: עליה אילל, מאוד קשה כדי לייצר
0: אילל,
1: אותה,
0: לא נקבל ברורה.
1: את הזדמנות.
0: אילל, הנקודה ברורה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אוקיי? אחד, אני ניגנתי באולפנים עם חלק מהזמרים שאתה מכיר, באולפני, רק ב, לא בלייב שו, אלא ב, כקלידן לאולפן, להקלטת דיסקים.
1: תמיד ידעתי שאתה מוכר לי מאוף סימחס.
0: לא מאוף סימחס. אוף סימחס, בני שוול פה חבר קרוב, אבל בסדר, מישי לפידות.
1: אתה יודע מה, באסה, אנשים לא רואים, אנשים ששומעים את זה רגע, אני חייב להגיד משהו. אנשים ששומעים, ששומעים את זה באפליקציה של פודקאסטים, לא רואים את הוידאו, שאני צוחק ואני נהיה אדום כולי.
0: כן,
1: וזה הפספוס לדעתי פה.
0: שנייה, שנייה, בסדר, אז שיסתכלו על זה בוידאו. אבל שנייה, שנייה, שנייה. אתה מבין לאן אתה נכנס? אתה נכנס עכשיו למקום שבו...
1: מה זאת אומרת? שספרים.
0: רגע, אבל אתה לא נותן לי לשים את הטיעון. אתה מבין לאן אתה נכנס? אתה נכנס למקום, שבו עכשיו הם מתחילים לעשות פילטרינג וכו', וברור לי שיהיה הבן אדם המסכן שעבד על השיר שש שנים. בקיצור, אתה מגיע לאנשים,

0: מי ישיר אותו וזה. אבל אני כדי להוציא שיר, אני יודע לנגן, אני הלחנתי, אני איבדתי, אני כתבתי מילים, את כל אלה אני יודע. לשיר אני לא יודע. כדי להשמיע אותו... רגע, לא טוב שכך, דווקא הייתי חזן לא רע. ועד היום מדברים על על תפילת הגשם שלי. בקיצור, תקשיב רגע.
1: זה מסביר את הבצורת הארוכה שהייתה. אלוהים מתחרש.
0: זה היה בארצות הברית. אבל שנייה, לא.
1: הוא באלוהים בכל מקום, אדי.
0: רגע, שנייה.
1: הוא כמו BYD. יש את הסנסורי בכל מקום.
0: רגע, אבל יש נקודה בשיר שנקראת מיקסינג, שבו אתה עושה את הבלנס, אתה נותן את האקו לכל צ'אנל וצ'אנל וכו'. אני לא מבין בזה. ורציתי להשמיע את השיר בצורה טובה, אז לקחתי את השיר ושמתי אותו במה שנקרא, לא זוכר איך קוראים לאפליקציה, אבל בדקתי קודם שיש לי ממש סטודיו, זאת אומרת שאני יכול להגיד לה, תקשיבי, זה הפסנתר ככה, שהאפליקציה לא... היא רק עושה את המיקסינג, לא מוסיפה, ואני נותן לה את הלחן המדויק, ואני נותן לה לשמוע, והיא שמה אותו. ואז לקחתי את הקובץ מידי, והשמעתי אותו אצלי במונטאז' בסינטי. עכשיו השאלה שלי, כזה דבר, זה AI או זה לא AI? את זה אתה כבר לא יכול לדעת. למה? כי זה משהו אנושי שעבר דרך AI. אז אני לא מכיר את האלגוריתם שלהם, ולא מכיר, אבל ברור לי שהדבר הזה מסבך את העניינים, ומסבך אותם קשה, אוקיי? מסבך אותם קשה. כל הסיפור הזה, שפתאום עכשיו אנשים פותחים את העיניים ואומרים, מה, AI נותן להם לראות פצצות? הרי ככה התחלנו את הסיפור.
1: נכון.
0: מה, AI נותן להם להכין? חברים, שבאו אנשים וצעקו, תעצרו את זה. כל עוד אין רגולציה.
1: לא, אתה מדבר על התסריטאים בארצות הברית לפני 3 שנים.
0: כן.
1: התסריטאים בארצות הברית.
0: היום, too little too late. ואנחנו נסיים, אילן, אנחנו נסיים.
1: אדי, אפשר לעצור טכנולוגיה, חמוד שלי, אי אפשר.
0: אפשר.
1: אי אפשר, לא הצלחת במהפכה התסריטאית הראשונה.
0: אני לא אמרתי לעצור טכנולוגיה. והפחם
1: הפך להיות כוח יצור של... של
0: אנרגיה.
1: של אנרגיה. של, נו, לא, נתקע לי המילה, אבל
0: של מה? של ייצור חשמל? של מה?
1: לא, של קיטור, תודה רבה.
0: כן, זה נכון.
1: כן. אז אתה לא יכולת לעצור את זה, וזהו, ומשם כבר, גם האנושות השתנתה לטובה.
0: הלל.
1: אבל זה לא עכשיו.
0: הלל, כמו תמיד, אני נורא נהניתי, אני הייתי אדי הררי, אתה היית הלל, ואנחנו ניפגש פה עוד שבועיים, שלוש, ואז נוכל להמשיך את הוויכוח המטורף הזה.
1: ואני תעשה לי טוב.
0: אני שמח שהגענו למסקנה.
1: לא ללכת מכות עם ילדים בני 17 בגובה 2 מטר, ששוקלים 100 קילו. לא, אני.
0: אתה, כן, ובלי ללכת מכות.
1: כן, כי אתה רק תפסיד.
0: אתה רק תפסיד. אני למדתי מהכנופיות של BPQ, איך קוראים להם? SSQ, BBQ?
1: כן, SSQ.
0: אני מאותו יום הולך עם סכין, גז מדמיע ואקדח. יאללה. חברים, שיהיה לכם שבת שלום, אנחנו מקליטים בשישי, ואתם תשמעו את הפרק כנראה בראשון, להתראות, אוהבים אתכם.
1: פרק זה שומר שבת. אני אכתב עם חיית כיף לב, אדי.
2: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. סקר כאן חדשות ומכון קנטר שנערך היום לאחר ההצבעה על פיזור הכנסת מעלה כי גוש נתניהו מתחזק ל-53 מנדטים לעומת 51 בסקר שנערך בשבוע שעבר. הליכוד מתחזק במנדט אחד ל-27 ואיחוד בנט לפיד נחלש בשני מנדטים ל-23. מפלגת ישר מקבלת 16 מנדטים והדמוקרטים 10. עוצמה יהודית מקבלת 9 וישראל ביתנו נחלשת ל-8 מנדטים. סמוטריץ' מתקרב לאחוז החסימה. אייזנקוט ממשיך להוביל על בנט מול נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה. 42% מן הנשאלים סבורים שנתניהו מתאים לראשות הממשלה, לעומת 35% הסבורים שאייזנקוט מתאים לתפקיד, ו 32% שבנט הוא המתאים לתפקיד. בסקר השתתפו 551 משיבים, עם טעות דגימה של 4.2%. ההתגרות של השר בן גביר בעצורי המשט הטורקי. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב ברשת אקס זעם וגינוי עולמיים ובישראל על מעשיו הבזויים של בן גביר. המשט היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד עמו. ראש ממשלת אירלנד מייקל מרטין כתב כי הוא מזועזע מההתנהגות של השר כלפי עצורי המשט וכי הוא נערך להעלות את הנושא במוסדות הגבוהים של האיחוד האירופי. שרת החוץ הבריטית כתבה כי מזועזעת מהסרטון וכי המשרד בקשר עם משפחותיהם של כמה אזרחים בריטים שהיו מעורבים במשט. קנדה, איטליה, הולנד, צרפת, בלגיה, פורטוגל וספרד הכריזו כי זימנו לבירור שגרירי ישראל במדינתם. משרד החוץ הטורקי מגנה את הסרטון שלדבריו הוכיח את התפיסה האלימה של ממשלת נתניהו. שרת החוץ הסלובנית כתבה כי ההתנהגות המשפילה שהדגים השר אין לה מקום בחברה דמוקרטית. כך מוסרים כתבנו דוב גילהר והדס גרינברג וכשבנו ישי בר יוסף ואיתמר מרגלית. הנשיא טראמפ אומר כי לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני ולאיים על

0: ישראל ועל העולם.
1: We have great support. People don't want them to have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East and then come here for you.
0: יש לנו תמיכה אדירה בעניין הזה, משום שאנשים לא רוצים איראן גרעינית. איראן רוצה לעשות עסקה, נראה מה קורה. נתנו להם מכה גדולה, אולי נצטרך לתת להם מכה חזקה יותר, ואולי לא, נראה. לא ניתן לאיראן לפוצץ את ישראל ואת כל המזרח התיכון, ואז להגיע אליכם. דברי טראמפ שהביא קשבנו ישי בר יוסף. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, העבירה לוועדה המייעצת למינוי בכירים בראשות השופט בדימוס אשר גרוניס את החומרים החסויים שביקשה להציג לבגץ, בהם מכתבו של ראש המוסד דוד ברנע נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לתפקיד. הפנייה מגיעה בעקבות קביעת בגץ כי עבודת הוועדה לקטה בחסר בשל אי חשיפה למסמכים רלוונטיים. בשל סיווגם הביטחוני של המסמכים, דורשת היועצת המשפטית לממשלה מחברי הוועדה לפנות לגורמים המוסמכים כדי לקבל היתר עיון בטרם יבחנו את החומרים. כך מסרת כתבתנו תמר אלמוג. בית המשפט העליון קבע פה אחד כי המשטרה לא עמדה בתנאים לחיוב העיתונאי עומרי אסנהיים ותאגיד השידור הישראלי למסור חומרי גלם מהרעיון עם אלי פלדשטיין. בפסיקתו הרחיב בית המשפט את החיסיון העיתונאי גם למידע שלא לציטוט ולחומרים המבוססים על יחסי אמון. תאגיד השידור הישראלי כאן מברך על הרחבת החיסיון העיתונאי. בתאגיד מגדירים את ההחלטה צעד משמעותי לעיתונות הישראלית ולעיתונות החוקרת בפרט.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם סיפור מעשייה מפרס הרחוקה. שם המעשייה, המלך והסוסה שהין. בארץ פרס הרחוקה חי פעם מלך. מלך שלא היה דומה למלכים אחרים שאתם מכירים. הוא לא אהב בגדי פאר ומשתאות, לא מלחמות ועושר. המלך הזה אהב עד מאוד שני דברים שאולי גם אתם אוהבים. הדבר הראשון שאהב יותר מכל דבר אחר היה סוסים. היו לו בארמון אורוות מלאות סוסים מכל הצבעים והגזעים. אבל הסוסה שהין הייתה בעיני המלך אחת ויחידה בעולם כולו. הייתה זו סוסה לבנה ואצילית. המלך קיבל אותה במתנה מאביו עוד כשהיה ילד והיא שיחה רכה. תארו לעצמכם את עושרו של הנסיך. הוא העניק לה את השם שהין. אתם בוודאי שואלים, מה פירוש השם שהין? אז אספר לכם. בעברית, משמעות השם שהין היא מלכה. הנסיך לא הרשה לאף אחד בארמון להתקרב אל השיחה שלו שהין. הוא בעצמו האכיל אותה, הבריש את גבה וטיפל בה. כשרחב על שהין, היה הנסיך שורק לה שיר עליז שחיבר בשבילה.

0: סוסתי יפתי, את לי מלכתי.
1: לא יאה לנסיך לשרוק,
0: גערו בו המשרתים. אבל הנסיך לא היה אכפת. תראו, תראו איך שהין זוקפת אוזניים כשאני שורק לה את השיר שלה. היה הנסיך משיב ומלטף את השיחה היפה. כך גדלו הילד והשיחה, זה לצד זו בארמון. עד שיום אחד הפך הנסיך למלך, ושהין הייתה לסוסת מלכות. אולי כבר ניחשתם שאהבתו השנייה של המלך הייתה מוזיקה. מדי יום בצהריים היה המלך מתרווח על כיסא המלכות, ושלושה נגנים לפניו עומדים ומנעימים לו, בחליל, בכינור ובנבל. המלך היה מאזין, מוקסם ושוכח את העולם כולו. יום אחד, בשעת הצהריים, בזמן שהמלך האזין לנגנים שלו כמו בכל יום, נשמעו פתאום דפיקות רמות ומהירות בדלת. מי זה מפריע? קרא המלך בכעס. הדלת נפתחה ושני משרתים מבוהלים ניצבו בפתח.
2: אדוני המלך,
0: אמר אחד,
2: אנחנו מצטערים להפריע לך, אבל יש בפינו בשורה רעה.
0: והשני הוסיף,
2: הסוסה שלך שהין היא חולה, מאוד חולה, גוססת.
1: מה?
0: קפץ המלך ממקומו כנשוך נחש וקרא,
2: שהין, הסוסה האהובה שלי חולה ואתם עדיין עומדים כאן ומדברים? אז עיקו מיד את הרופאים הטובים ביותר בממלכה. אני מצווה לרפא את שהין ומיד את הסוסה היקרה שלי. הלא אתם יודעים כמה אני אוהב אותה.
0: בעוד המשרתים מזדרזים לצאת, קרא אחריהם המלך ואמר,
2: ואיני רוצה לשמוע בשורות רעות. אני מזהיר אתכם, אם יבוא מישהו ויאמר לי שהסוסה שלי שהין מתה, האיש הזה מות יומת.
0: המשרתים יצאו מבוהלים מלפני המלך, והממלכה הייתה כמרקחה. רופאים באו לאהובה, נכנסו ויצאו, תרופות נשלחו מכל מקום. אבל רופא זקן, שבדק בקשב רב, אמר,
2: לצערי הרב, הסוסה לא תחיה.
1: אל תאמר דברים כאלה!
0: התנפלו עליו המשרתים, אך הוא חזר ואמר,
2: אין מה לעשות. לא ניתן לעשות דבר.
0: הרופא הזקן לא טעה. עם ערב, כשהשמש שקעה, מצאו את הסוסה שהין, שוכבת בעורבה, ללא רוח חיים. עמדו המשרתים ליד העורבה עובדי עצות.
2: מה עושים? מי ואיך יודיע למלך על מות סוסתו האהובה? הרי המלך הזהיר אותם ש... מה יהיה?
0: בעוד המשרתים עומדים נבוכים ומפוחדים, עבר החלילן של המלך ליד הארמון, ליד השער. החליל שלו תקוע בפיו, והוא מנגן ומתיז ניגונים עליזים לכל עבר. כשראה החלילן את פניהם החברות של המשרתים קרא,
3: היי, מה קרה שאתם חברים ומודאגים כל כך?
2: הסוסה שהין מתה,
0: לחשו המשרתים.
2: באמת? לא הצליחו לרפא את שהין. הסוסה האהובה של המלך? והמלך יודע?
3: המלך הודיע שהאיש אשר יבשר לו שהסוסה שהין מתה, הוא בעצמו מות יומת.
0: השיבו המשרתים.
3: אני מבין, נד החלילן בראשו. אם כך, אגש אני להודיע לו.
1: השתגעת?
0: קראו המשרתים.
3: יש לך אישה צעירה, ועוד מעט יוולד לך תינוק. אתה לא יכול להסתכן, אינך פוחד.
0: אבל החלילן ענה, אל תדאגו לי, והלך אל המלך.
3: שלום, אדוני המלך,
0: ברך החלילן.
3: שמעתי שהסוסה שלך שהין חולה מאוד. אתה ודאי עצוב. באתי לשמח אותך בנגינתי. טוב שבאת,
0: אמר המלך.
3: נגן לי בבקשה מנגינה עליזה, להרים את רוחי ולשמח את ליבי.
0: והחלילן ניגן.

הקשיב המלך למנגינה וקרא, זה השיר שלי, אתה מנגן את המנגינה שהייתי שורק לסוסה שלי שהין כשהייתי נער. פיפופו, פיפופו, פיפופיפיפי, סוסתי יפתי, את לי מלכתי. אך, זה מזכיר לי דברים נפלאים, נגן זאת שוב בבקשה. החלילן שב וניגן את המנגינה, הפעם קצת יותר לאט.

0: השיר הזה.
1: המלך התהלך בחדר נרגש מאוד.
0: השיר הזה מזכיר לי איך היינו שהין ואני יוצאים לשדות, שותים מים מהמעיין, היינו מנצחים בתחרויות. איך, אלה היו ימים. נגן, נגן שוב את המנגינה. נגן לי בבקשה. טוב?
1: אמר החלילן.
0: אדוני המלך, אנגן לך את השיר בפעם השלישית והאחרונה.
1: החלילן ניגן שוב, אך הפעם לא הייתה המנגינה עליזה כלל וכלל. הוא ניגן את השיר לאט לאט, בצלילים חרישיים ורועדים, צלילים מייללים ועצובים.

0: שהין מתה! הסוסה שלי שהין מתה!
1: פרצה זעקה מגרונו של המלך.
0: אני יודע! אני יודע, אל תספרו לי שום סיפורים!
1: בכה המלך. אדוני המלך, אמר בעדינות החלילן, ברגע זה אתה בעצמך הודעת על מותה של הסוסה שהין, לכן לא תוכל להעניש אף אחד. המלך החריש. אחר כך אמר, אתה איש חכם, מצאת דרך עדינה מאוד ומיוחדת לבשר לי את הבשורה העצובה על מותה של שהין. לעולם לא אשכח זאת. המלך כל כך התרגש מתבונתו של החלילן, שהוא העניק לו במתנה חליל עשוי כסף טהור. לימים עברתי על יד הארמון ושמעתי מנגינה מוכרת. ראיתי את המלך דוהר על גב של סוסה לבנה, אצילה, גבוהה וזקופה מאוד. כן, המלך שרק לסוסה, והם דהרו יחד כמו נישאים ברוח. המלך מחייך, אוחז במושכות, ודוהר איתה אל עבר.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה לרן גרסון, המקליט והעורך של הסאונד והמוזיקה. תודה לאוקי שפרן, העורכת הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אתם מוזמנים להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרי לי סיפור מהכדור. תוכלו להיות בקשר ולהצטרף דרך האתר נילי ספרי לי, או דרך כתובת המייל nilisaprili@gmail.com. להשתמע!

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גל.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת ששלושה ימים לאחר שטהרן שלחה את הצעת 14 הנקודות שלה, העבירו האמריקנים הצעה דרך המתווכת פקיסטן. איראן בוחנת את ההצעה ועדיין לא הגיבה. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי המתווך הפקיסטני בטהרן מנסה לגשר על הפערים בנוסחי ההצעות, אך עד כה לא סוכם דבר. גורם ישראלי אומר כי ישראל נקטה כמה צעדי דריכות לקראת אפשרות של חידוש הלחימה באיראן. לדבריו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נוטה לתמוך בתקיפה צבאית, אך עדיין משאיר חלון הזדמנויות צר למסע ומתן עם טהרן. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי מדינות המפרץ פועלות בנמרצות למנוע את חידוש הלחימה, מחשש שהן ומתקני האנרגיה שלהן ייפגעו. היום הבהיר הנשיא טראמפ כי מי שיכריע בנושא הוא אך ורק נשיא ארצות הברית, לאחר שאמר כי ראש הממשלה נתניהו יעשה את מה שהוא יאמר לו לעשות. ההתגרות של השר בן גביר בעצורי המשט הטורקי. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב ברשת אקס זעם וגינוי עולמיים ובישראל על מעשיו הבזויים של בן גביר. המשט היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד עמו. ראש ממשלת אירלנד מייקל מרטין כתב כי הוא מזועזע מהתנהגות השר כלפי עצורי המשט וכי הוא נערך להעלות את הנושא במוסדות הגבוהים של האיחוד האירופי. שרת החוץ הבריטית כתבה כי היא מזועזעת מהסרטון וכי המשרד בקשר עם משפחותיהם של כמה אזרחים בריטים שהיו מעורבים במשט. קנדה, איטליה, הולנד, צרפת, בלגיה, פורטוגל וספרד הכריזו כי זימנו לבירור את שגרירי ישראל במדינתם. כך מוסרים כתבינו דוב גילהר והדס גרינברג וכשבינו איתמר מרגלית וישי בר יוסף. סקר כאן חדשות ומכון קנטר שנערך היום לאחר ההצבעה על פיזור הכנסת מעלה כי גוש נתניהו מתחזק ל-53 מנדטים, שני מנדטים יותר מהסקר הקודם, בעוד גוש מתנגדיו עומד על 57 מנדטים. המפלגות הערביות קיבלו 10 מנדטים. אייזנקוט ממשיך להוביל על בנט מול נתניהו בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. 42% מן הנשאלים סבורים שנתניהו מתאים לראשות הממשלה, לעומת 35% הסבורים שאייזנקוט מתאים

לתפקיד, ו-32% שבנט הוא המתאים לתפקיד. בסקר השתתפו 551 משיבים, עם טעות דגימה של 4.2%. לוחמי יחידת דובדבן עצרו בשתי פעילויות מסוערבות שני מבוקשים ביהודה ושומרון בתוך פחות מ-12 שעות. בכפר קבטיה עצרו הלוחמים מבוקש שפעל לקידום מתווי טרור ותכנן לעשות פיגוע בטווח הזמן המיידי. בפעילות נוספת בשעות הבוקר בשכם עצרו הכוחות מבוקש נוסף שפעל לקידום פעולות טרור. לאחר מצוד של שעות נעצר החשוד ברצח הרב ישי פור בבית כנסת בבני ברק. עדים לאירוע אמרו כי האיש דקר את פור למוות לעיני בנו בן 13.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: בסורה של אבי אברומי.
1: מחר אני רוצה לדעת שעשיתי את כל התוכניות שלי, אני סימנתי וי. אם אני אמות מחר אני רוצה לדעת שניסיתי לעשות מה שיכולתי להגשים את החלומות שלי.

כל הסיפור הזה שעשתי לי איזה אושר שידפוק לי בחזה או שיותר פשוט שתקבל כבר כי כל זה מבלבל חל מנורה, בוא נשמע אתכם.

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר קלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. לוחמת צהל נפצעה קשה וקצין ושני לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. שלושה לוחמים אחרים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי החולים ומשפחותיהם עודכנו. כך מסר דובר צהל. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת ששלושה ימים לאחר שטהרן שלחה את הצעת 14 הנקודות שלה, העבירו האמריקנים הצעה דרך המתווכת פקיסטן. איראן בוחנת את ההצעה ועדיין לא הגיבה. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי המתווך הפקיסטני בטהרן מנסה לגשר על הפערים בנוסחי ההוצאות, אך עדיין לא סוכם דבר. בתוך כך הנשיא טראמפ אומר לפני זמן קצר כי הוא מוכן לחכות כמה ימים לתשובה הנכונה מאיראן.
4: We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy and lives. It could be a few days, but it could go very quickly.
3: אנחנו חייבים לקבל מהאיראנים את התשובה הנכונה והמלאה, אומר טראמפ. אם נקבל אותה, נחסוך הרבה זמן, אנרגיה וחיי אדם. נחכה כמה ימים, אבל איראן יכולה להשיב מהר מאוד. הם אנשים הגיוניים, הוסיף טראמפ. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. גורם ישראלי אומר כי ישראל נקטה כמה צעדי דריכות לקראת אפשרות של חידוש הלחימה באיראן. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי מדינות המפרץ פועלות בנמרצות למנוע את חידוש הלחימה, מחשש שהן ומתקני האנרגיה שלהן ייפגעו. לאחר מצוד של שעות נעצר החשוד ברצח הרב ישי פור בבית כנסת בבני ברק. עדים לאירוע אמרו כי האיש דקר את פור למוות לעיני בנו בן 13 בעקבות מחלוקת על לימוד כתבי הרמב״ם וקבלה. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי החשוד ברצח בן 49 עם רקע נפשי נעצר לפני כשנתיים אחרי שהשחית פאות בשווי מאות אלפי שקלים בירושלים מטעמי צניעות. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך למושב שדה אליעזר שבעמק החולה נהרג צעיר בשנות ה-20 לחייו. צוות מד"א קבע את מותו במקום. גבר בן 39 נפצע קל ופונה למרכז הרפואי זיו בצפת.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: והתחזית מחר התקררות. בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, דומה. ועד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' כאן הלילה עם זאב קם.

0: אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון. והיום יש לי ככה פגרה ארוכה שלא הייתי בפודקאסט. ודחינו את הפרק הזה מלא פעמים, והנה אנחנו כאן. צהל קורא לנו, אז לכל ההורים שככה הילדים שלהם אוטוטו כבר עם רגל אחת מחוץ למערכת החינוך, אנחנו רוצים להציע את הפתרונות שקיימים עבור החבר'ה אוטיסטים היקרים שלנו. ונמצאת איתי כאן היום יובל.
1: שלום.
0: אהלן.
1: מה נשמע?
0: אני לא אציג אותך, את תציגי את עצמך. יש לך שם ארוך כזה, תפקיד ארוך.
1: אז אני יובל, אני ראש מדור תתקדמו ביחידת מיטב, שזה בעצם אומר שאני אחראית על מסלול גיוס לחיילים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. תחת המדור שלנו אנחנו בעצם אחראים על ליווי המועמדים, החל משלב הצו הראשון ועד ליום השחרור מהצבא. אנחנו ככה מלווים אותם לאורך כל התהליך.
0: זהו. אוקיי, יובל, אז אני, עוד לפני שרגע נצלול, אני יודעת שיש כמה תוכניות שבעצם מציעות לצהל, מציעות לילדים, סליחה, לחבר'ה הצעירים, איזה שהם תוכניות. זה משהו שלא היה קיים בעבר, כי אני זוכרת שבתור אימא, 12-13 שנה אחורה, ששלשלתי את המעטפה של ביטוח לאומי, לקבל בעצם את ההכרה, ידעתי שיובל יקבל פטור מצהל, וזה לא יהיה רלוונטי בשום צורה. איך קרה שזאת אפשרות?
1: אז אני אגיד שהצבא מתקדם, ויש לנו היום כמה תוכניות לחיילים על הרצף האוטיסטי. באמת האופציית ההתנדבות היא אופציה שעדיין קיימת, למי שמקבל פטור ויכול להגיש בקשת התנדבות ולנסות להתנדב לצבא, בין אם באופן עצמאי ובין אם בליווי עמותה כזו או אחרת. יש את אופציית הגיוס דרך מסלול תתקדמו, שאני מניחה שנצלול ונדבר עליו בהמשך. וממש בשנה האחרונה הצטרפה אופציה נוספת למועמדים בתפקוד גבוה, שלא צריכים מעטפת וליווי במהלך השירות, שיכולים להתגייס גם בתירונות כלל צהלית ולמסלול כלל צהלי לצבא, ללא ליווי.
0: מדהים. והם בעצם, אבל והם בכל זאת מתנדבים?
1: לא. אז באמת, כמו שאמרתי, יש את מסלול ההתנדבות, שזה מסלול שמי שמגיע אליו מתנדב לצבא כמתנדב. כמובן שגם מתנדבים הם חיילים לכל דבר ועניין. ויש את מסלול תתקדמו ואת המסלול גיוס הכלל צהלי, שבעצם במסלולים האלה מתגייסים כחיילים לצבא, עם פרופיל קשיר לגיוס, פרופיל 45, פרופיל 64, כחיילים, לא כמתנדבים.
0: מדהים. אז בעצם המסלול גדולים במדים היו כאן, ובאמת יש לנו פרק שלם על זה, שזה גם אפשרות מדהימה בעיניי, ואני עוקבת אחריהם, ויש למעשה את המסלול שאת מציעה, המסלול שאתם ככה תתקדמו. תספרי לי קצת על זה.
1: אז מסלול תתקדמו זה מסלול גיוס לחיילים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. מועמדים שלצד הבחנת האוטיזם בעצם יכולים ורוצים לעמוד באתגרי שירות צבאי מלא עם התאמות סבירות. ההתאמות בעצם נותנות הליך מיון.
0: תגדירי רגע התאמה סבירה.
1: אז התאמות סבירות זה בעצם הליך מיון ושיבוץ שהוא קצת יותר ייחודי ומותאם. הליך מיון אינטנסיבי שכולל גם רעיון עם מרפא בעיסוק שמתמחה באוטיזם, שמדייקת עבורנו את אופציות השיבוץ ומה בעצם הכי טוב עבור המועמד לשירות. טירונות מותאמת שקורית בבסיס מכווה אלון, בפלוגת יב.
0: את יודעת שאני שירתתי שם?
1: נכון.
0: זה כיף, איזה מקום מדהים.
1: בסיס מדהים, שבעצם אחראי על הכנה מיטבית לשירות.
0: כמה זמן נניח הטירונות לוקחת?
1: הטירונות היא בעצם 5 שבועות, שהם בעצם עוברים תכני טירונות, לומדים רגע על הצבא, להכיר את הצבא, להשתלב בצבא, מה זה בעצם אומר להיות חייל, ובעצם מביא אותם להיות מוכנים יותר לשירות. וליווי שלנו במהלך השירות, שזה בעצם השלב שסוגר את הכל. יש לנו חונכות שילוב מיוחד, מערך מדהים שמעל 80 חיילות, וואו. שמלוות את החיילים במהלך השירות, במתכונת שבועית, מגיעות לבסיס של החייל, נפגשות איתו עם המפקד, בעצם מלוות אותם בכל מה שעולה במהלך השירות, ונותנות איזשהו מענה נוסף מעבר למפקדים.
0: לפני שאני אגיע רגע לאיך משפצים אותם, כי אני יודעת שאת אחראית על זה, אני ממש זוכרת לעצמי את זה כרגע עם כוכבית, כי זה חשוב לי. אני רוצה, רגע, יש לי שאלה אישית, את מרשה לי?
1: בטח.
0: איך הגעת לזה בכלל?
1: האמת שממש במקרה, המסלול בעצם הוקם בשנת 2021, באגף כוח אדם בצהל, וחיפשו מישהו שיגיע למסלול, להפוך אותו למסלול צבאי. התחלתי את התפקיד שלי במילואים, כראש תחום תתקדמו, שהתגלגל לחזרה לשירות, לקבע, שירתתי כראש תחום תתקדמו.
0: זאת אומרת, בכלל התחלת באזרחי.
1: לגמרי.
0: יואו!
1: שירתתי כראש תחום תתקדמו 3 שנים, ולאחר מכן נפתח מדור מתוך הבנה שהמספרים גדלים, וצריך לפתוח מדור שעוסק אך ורק בתתקדמו, ואז חזרתי להיות ראש המדור.
0: מדהים. כמה חיילים נניח יש מגויסים מתחילת התוכנית?
1: יש היום מעל 1,000 חיילים שנמצאים כבר בשירות, התגייסו מעל 1,500 בעצם מ-2021, ב-15 מחזורי גיוס. נכון, זה המון. המספרים רק הולכים וגדלים.
0: איך אתם מאתרים אותם רגע?
1: אז בגדול כל מי שמאובחן על הרצף האוטיסטי, בין אם מוכר בביטוח לאומי ובין אם מעביר אלינו את המסמכים, יקבל בעצם דרישת מסמכים, מסמכים שהוא צריך להעביר אלינו, ובהתאם לכך נבחן מה האופציה שמתאימה, הכי מתאימה עבורו. הוא יזומה לצו ראשון, לאחר מכן לפסיכיאטר צבאי, שיקבע מה המסלול גיוס המתאים ביותר עבורו.
0: שזה משהו שאני אגיד גם בשילוב עם, עם אותו, אותו נער, אותו חייל עתיד להיות?
1: כן, כמובן. בסוף נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לאפשר לו להתגייס במסלול גיוס שהוא מעוניין, כל עוד הוא מתאים אליו.
0: כן, אוקיי. מה השלב הבא?
1: אז אחרי הצו הראשון בעצם מתחילים את תהליך המיון והשיבוץ 10 חודשים לפני הגיוס. מקבלים הזמנה לכנס חגיגי לקראת הגיוס, כנס שבו אנחנו מזמינים גם את ההורים וגם את המועמדים, כדי להסביר על הכל, לתת להם קצת יותר מידע מה הם הולכים לעבור, איך התהליך נראה. לאחר מכן הם מקבלים שאלון העדפות, כמו כולם.
0: כן, מנילה מה שנקרא.
1: לגמרי. כן. יש להם כנס חשיפת תפקידים, שזה בעצם כנס שכלל סמכויות הצבא מסבירות להם על התפקידים, לאן הם יכולים להגיע, עונים להם על שאלות, נותנים את כל המידע שהם צריכים כדי למלא את השאלון בצורה טובה. לאחר מכן הם עוברים ראיון עם מרפא בעיסוק, שזאת בעצם אשת מקצוע שלנו שמתמחה באוטיזם, על מנת לסייע לנו לשבץ אותם בצורה טובה יותר. בסוף אני לא מספיק מבינה באוטיזם, עם כמה שאני רוצה.
0: למרות שאני ספק שמ-2021 ועד היום את מבינה הרבה יותר.
1: לגמרי, אבל עדיין לא מספיק.
0: כן, אין מספיק, אין.
1: לגמרי, ובגלל זה יש לנו גם צוות מקצועי, שזה תפקידו, לעזור לנו רגע להבין במה אותו מועמד טוב, במה הוא פחות טוב, מה יכול לעבוד עבורו אתגר, מה העוצמות שלו, כדי שהליך השיבוץ יהיה מיטבי.
0: מדהים.
1: ולאחר מכן הם מבצעים בעצם מיונים, רעיונות בסמכויות עצמם, לתפקידים, ומשתבצים בכלל הצבא, במגוון רחב של תפקידים, בכל היחידות, בכל המקומות.
0: שירות של 2 שנים, אני מניחה, נכון?
1: השירות הוא על פי חוק שירות ביטחון, בהתאם לחוק, לצורך העניין, כמו כל חייל אחר.
0: מדהים. תגידי, ומה האתגרים? בזה רגע אני אגיד, עבורכם. כי זה חתיכת דבר לקחת, זה חתיכת פרויקט לקחת. כי את יודעת, אנחנו אומרות כאן אוטיזם, ואוטיזם זה מילה ענקית, בתור אימא אני יכולה להגיד לך שפגשת אוטיסט אחד, פגשת אוטיסט אחד. אין כאן, יש קווי דמיון, יש הרבה מאוד דברים שמשיקים, אבל בפועל זה נראה אחרת, זה מגיב אחרת, הם מאוד שונים בהתנהלות שלהם. וגם אני אגיד בצרכים שאתם צריכים להתאים את עצמכם אליהם.
1: נכון.
0: אז מה האתגרים באמת?
1: אז אני אתחיל ואני אגיד שצהל הוא צבא, ואנחנו משלבים כחלק מהמחויבות שלנו את כלל האוכלוסיות ואוכלוסיות מקוונות בתוך הצבא. זה חלק מהתפקיד שלנו.
0: כן.
1: אז יש אתגרים, אבל אנחנו מתמודדים איתם גם מתוקף כך שאנחנו חייבים, וגם בסוף אנחנו רוצים. אני חושבת שאחד האתגרים הכי גדולים עבורנו שאנחנו נתקלים בו ביום-יום, זה הפערים בין הרצונות ליכולות. בסוף, אם יש מישהו שמאוד מאוד רוצה וכל חלומו להגיע למקום מסוים, אבל הוא לצערי לא מתאים אליו, זה יכול להוות אתגר מאוד גדול. זה ככה שובר לנו את הלב כל פעם מחדש, להודיע למלשב שהוא לא יתקבל למשהו שהוא מאוד רצה, או לדבר עם אמא שמסבירה לי שזה כל חלומו של אותו מלשב. אז רגע, בהיבט הרגשי זה מורכב.
0: כן.
1: אבל בסוף צריך להגיד, החיילים משרתים כמו כלל החיילים, משתלבים בכל היחידות, מפקדים מדהימים, הם עוברים הכשרה שלנו לפני קליטת החיילים, באמת מפקדים, הם מפקדים מדהימים.
0: זה מה שרציתי לשאול.
1: ויודעים לשלב בצורה מיטבית.
0: כן.
1: צריך להגיד, ראינו את זה גם במלחמה, החיילים שלנו משרתים באמת בצורה מדהימה, כמו כל חייל אחר, ותורמים בתפקידים מדהימים, בכל הצבא ובכל התפקידים, כמו כולם.
0: זה מטורף, זה פשוט אופציה שאני אומרת לעצמי, אם אני אמא, ואגב, אני בשלב הזה, כי עוד שנה הבן שלי עתיד, אני מקווה שיקבל צו גיוס, מה שלא חלמתי מעולם שאני אראה אותו במדים, ויש מצב שהוא יהיה במדים. ועודו בן 16.5, 15.5, סליחה, הגדול בן 16.5, זה מרגש אותי ברמות. יש לך איזה סיפור הצלחה שככה, כמובן, באנונימיות, בלי שמות, איזה משהו שככה, את יודעת שהיה אתגר לא, לא פשוט, ובסופו של דבר, הביא הפתעה.
1: קודם כל, אני מתחברת למה שאת אומרת. אני חייבת להגיד שזה מרגש גם אותנו כל פעם מחדש, לראות את האימא הזאת שעומדת ליד הבן שלה על מדים עם דמעות בעיניים, כי היא לעולם לא חשבה שהוא יתגייס ויעלה על מדים. זה מחמם את הלב וזה נותן את ה... באמת את הפוש ללמה אנחנו כאן.
0: אני חושבת שבסוף הילדים שלנו מרגישים רוב הזמן לא שווים, לא שייכים אפילו, אני אגיד. אפילו שהם בכיתות תקשורת, עם, לכאורה עם קבוצות האם שלהם, לכאורה הכל בסדר, קבוצות השווים שלהם, ועדיין בסוף בסוף היום כשאת תדברי עם הבן שלי, הוא לא מרגיש שייך לשום מקום, באמת, באמת, חוץ כמובן למשפחה שלו. ומשהו במדים, אגב, כשנכנסתם לכאן וראיתי אתכם עם מדים, זה תחושת שייכות מאוד גדולה, כי כל הילדים בגיל שלי, והנה אח שלי עוד רגע, יהיה במדים. אז מה זה אומר עליי אם אני לא במדים? זה שיש את האופציה להיות כאחד, אפילו עם השוני. זה לא סותר, זה בעיניי ברכה מאוד גדולה.
1: אני חושבת שזאת ברכה שגם עוזרת מאוד לאוכלוסייה הכוללת. בסוף להפגיש עכשיו חייל שלעולם לא נפגש עם מישהו על הרצף האוטיסטי בצבא, ולהבין רגע מה זה אומר, ולהבין שזה ככה פחות מפחיד, אז התחושת שהאיכות הזאת באמת עוזרת גם למי שמובחן, וכמובן לחיילים כן. שלנו, אבל גם לצד השני ולא פחות. אנחנו רואים את זה ביחידות ובלא מעט מקומות, וזה מתחבר גם למה ששאלת על הסיפור הצלחה, שיש לנו חייל, שאני ראיינתי בתחילת שירותו, הוא לא ממש הסתדר איפשהו שובץ.
0: כן.
1: והוא נורא גמגם, הוא נורא פחד וגמגם, ולא הצליח להביע את מה שהוא מרגיש. הוא היה נורא ביישן, והיה לו מאוד קשה לדבר. וככה שינינו לו שיבוץ, והעברנו אותו למקום אחר, והוא עבר להיות חלק מפלוגה ביחידה לוחמת. והוא פשוט השתלב בצורה מדהימה, והגמגום שלו הפסיק, והוא פתאום פרח ודיבר, ואני אראה לך אחר כך סרטון שלו שר מול כל החטיבה, וזה זה משהו שאני לא יודעת אם ההורים שלו חשבו שאי פעם יקרה, אני לא האמנתי שזה יקרה, וזה היה באמת מטורף להבין כמה המקום הנכון, ורגע המיצוי במקום הרלוונטי והתחושת הצלחה יכולה לגרום להם לפרוח בצורה מדהימה.
0: זה כל כך נכון, כי המקום הבטוח, אני יכולה לראות תמיד את יובל, ואגב את שאר הילדים שאני מכירה, אם במקום שהם לא מרגישים בטוח לרגע, איך, את אומרת, גמגום הוא חלק מחרדה הרבה פעמים, זה מוציא מהם הרבה מאוד שקט, או אימנויות, כל מיני התנהגויות שמבחוץ יכולות לראות לאחרים כמוזרות, זה לא הבסיס שלהם, זאת אומרת, תשימי אותו במקום אחר שהוא ירגיש שם בטוח, זה פורח, ואת לא תאמיני שבכלל יש שם משהו, תגידי, מה? זה לא יכול להיות שזה אותו ילד. אבל זה באמת זה, ומהדברים שאת אומרת, אני מבינה שבעצם אתם גם מלווים אותם. זה לא שרגע יש את תהליך הגיוס, ופה זה נגמר. זאת אומרת, זה עדיין ממשיך לאורך כל הגיוס. איך זה בדיוק עובד במהלך השירות?
1: אז כמו שאמרתי, אנחנו מלווים אותם בעצם עד יום השחרור מהצבא, כולל כנס משתחררים ככה ייחודי להם. יש לנו מערך של 80 חונכות שילוב מיוחד, מדהים, שמלוות את החיילים בשטח. הן בעצם מתגייסות לתפקיד, עוברות עירונות והכשרה, קורס יסודי שמכין אותם ללוות את החיילים. הם לא נשות מקצוע.
0: ומי מעביר בעצם את ההכשרה?
1: אז ההכשרה מתקיימת בעצם בבה"ד 11, חיל משאבי האנוש, מועברת גם על ידי מפקדות הקורס שהיו חונכות גם הן בעברן, וגם על ידי נשות מקצוע שמלוות אותנו.
0: חיצוניות בעצם
1: כן,
0: שמגיעות.
1: כן, חיצוניות. בעצם נשות מילואים שמתמחות באוטיזם, מרפאות בעיסוק, פסיכולוגיות קליניות וכולי, ככה.
0: יואו, זה מערך מדהים.
1: לגמרי. ובעצם המלוות המקצועיות מלוות את החונכות גם בשטח. זאת אומרת, כל חונכת מלווה על ידי אשת מקצוע, שככה תייעץ להן ותעזור בכל מה שעולה. ואנחנו כאן לאורך כל השירות. זאת אומרת, מעבר לליווי השבועי של החונכת, אנחנו פה אם יש מורכבות עם השיבוץ, אם יש מורכבות עם המפקד, אם משהו קרה ביחידה, אם צריך משהו, זאת אומרת, אנחנו לא עוזבים אותם עד שהם משתחררים, גם באמצעות החונכות, כן. וגם יש לנו מוקד שנותן מענה גם לחיילים בשירות, גם מדהים. להורים, גם למשל.
0: זהו, בדיוק, את יודעת, בדיוק חשבתי על זה, בעוד איך מדברת, שנניח חייל רגיל, סדירניק, לא... על פניו, בסדר? אני יודעת שיש הורים שמתקשרים לפקדים. פסול מאוד, בסדר. אני לא שופטת את זה, אבל זה לא. בוא נראה אותי מתמודדת עם זה. אבל להורים יש מענה, זאת אומרת, הוא התגייס, הוא נמצא בתוך היחידה, הוא רגע כבר משובץ. יש קשר למול ההורים?
1: אז אני אתחיל ואני אגיד שאנחנו מאוד מעודדים עצמאות. כבר בשלב המיון אנחנו מסבירים להורים שזה הזמן ללמד רגע את המלשבי לגמרי. שנייה, איך נכנסים לאתר מתגייסים, איך מקבלים את הזימון. בסוף אנחנו מאוד מעודדים את העצמאות הזאת, כי ההורים לא יהיו יד ביד במהלך השירות. כמובן, אנחנו נותנים מענה להורים, במידה והחייל מאשר, הוא מעל גיל 18, אנחנו מחויבים באישורו, אז במידה והם פונים, אנחנו כאן, ונדע לתת מענה, כמובן, כל עוד החייל יאשר.
0: כן.
1: אבל כן, אנחנו בקשר גם עם ההורים.
0: זה מדהים. תגידי רגע, אם אני עכשיו אמא שהבן שלה בתיכון, וכבר עוד שנייה, י' א' כזה, צו ראשון, מה חשוב לך שאני ידע?
1: אני חושבת קודם כל על האופציות. יש הרבה שמגיעים לצו הראשון, לא מוכנים ברגע מה האופציות שיש.
0: שלא לומר בבעלה.
1: לגמרי.
0: שכאילו מה קיבלתי, איך יכול שהבן שלי קיבל את זה, הוא לא אמור לגמרי. לקבל את זה.
1: אז רגע מה האופציות, זאת אומרת, לאן הבן, בת שלי יכולים להתגייס ובאיזה תצורה, מה המסלולים הרלוונטיים. ומעבר לזה שפשוט יש כאן מישהו ש... בסוף אני כל הזמן אומרת, יש לנו מדור שלם שזה תפקידנו, אנחנו קמים בבוקר בשבילם, זאת אומרת, זה מה שאנחנו עושים בצבא. לעזור למלשבים, לעזור לחיילים, בגלל זה גם התחלתי ואמרתי קודם, שמלשב מקבל שיבוץ שהוא לא מעוניין בו, כואבת לי הבטן, אני לא הולכת לישון בשקט בלילה. אז שאנחנו כאן ובאמת באמת אכפת לנו, וזה חלק מאיתנו. אנחנו לוקחים את זה איתנו הביתה, ואנחנו נעלבים אם הם נעלבים, וכועסים אם הם כועסים, כי זה חלק מאיתנו, ואנחנו פה באמת באמת בשביל זה. אז גם רגע שיסמכו עלינו, וגם שידעו שיש כאן מי שידאג לילדים שלהם
0: שהם יהיו... שמעטפת שלמה זה נשמע.
1: לגמרי.
0: תגידי, ואני לא יודעת אם זה קרה לכם פעם, אבל כי זה נשמע לי טבעי שזה יקרה, שילד רוצה להתגייס, ורגע רוצה להתניע את התהליך, וההורים לא בעד, לא רוצים, חוששים רגע, לא בטוחים. אני מניחה שזה קורה.
1: זה קורה לא מעט. אני חושבת שרגע שיח שלנו עם ההורים עוזר להפיג קצת את החששות.
0: כן.
1: אני עדיין לא אמא, אבל נראה לי שכל אמא שמגייסת את הילד שלה בלחץ מהצבא, זה לא...
0: זה כבר מתחיל שנתיים קודם, רק אומרת.
1: לגמרי. זה נראה לי טבעי, וזה חשש הוא הגיוני, ועוד יותר להורים לילדים על הרצף האוטיסטי, בסוף זה קצת יותר מורכב, אז החשש הוא חשש לגמרי הגיוני. בסוף, הילד הוא זה שמחליט אם הוא רוצה להתגייס או לא, ואנחנו דואגים לוודא את זה.
0: זה קטע, הוא כבר עובר את גיל 18.
1: לגמרי.
0: וואי.
1: ואז הוא אחראי על עצמו.
0: סוג של, כן.
1: לגמרי.
0: זה מאוד קשה לשחרר.
1: אני בטוחה.
0: כאילו, לילד רגיל אתה אומר, טוב, זה כמו שאני כל הזמן בהתלבטות עם הבן שלי, הוא יהיה בקרבי, לא יהיה בקרבי, כאילו, במצב המלחמה של המדינה בכלל, ואני אומרת לעצמי, אין לי שום זכות להתערב בזה, בין אם אני דואגת או לא זה שלי, זה לא שלו. כאילו, היכולת לעשות את ההפרדה. ואז אני אומרת, כשיגיע תורו של יובל, האם אני עדיין מסוגלת לעשות הדיבור, דברור הפנימי הזה, ולשחרר את זה?
1: אני בטוחה שפחות.
0: יואו, כן, כן. מצד שני, כשאני רואה אותך, את העיניים שלך, את הלב שלך פה על השולחן, ואת את המערך הזה שאני שומעת, שבאמת ובתמים דקה לפני שדיברנו, לא ידעתי שקיים. וואו, זה כמו 50-60% מהדאגות שלי רגע, אני יכולה להניח בצד, כי אני יודעת שיש אבא ואמא, שיש רגע הגה, מישהו שינהג במקומי ולו במקומות האלה, שאני שם לא נמצאת. שלא לומר שזה בעיניי אחת המתנות הכי גדולות בדרך לחיים עצמאים.
1: לגמרי.
0: כאילו אם פעם הייתה לי מחשבה לקנות בית פרטי, ושבקומה התחתונה יובל יהיה, שלימים הוא יוכל לגור איתנו כמה שהוא ירצה, באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, hold your horses, כאילו תעצרי ממש לא. כי אם תתני את האופציה, תישאר האופציה. ואם תאפשרי לו את הבחוץ, מבלי התלות רגע בך, תהיה עצמאות בחוץ. וזה ממש כמו אבן משמעותית מאוד בדרך, כי זה היא מעטפת. זה לא רגע זבנג וגמרנו לצאת.
1: לגמרי.
0: וואו, מה אני אגיד לך? איזה מתנה שאתם עושים את זה, עושות את זה. יש פה אגב, חוץ מיובל, יש כאן עוד שתי חיילות שיושבות כאן וקשובות לפרק שלנו. אגב, אם הורים ככה רוצים לפנות אליכם ולשאול שאלות, אפילו אם הילד נניח עוד לא קיבל את הצו הראשון, או בשלב שהוא קיבל, כי כשהוא מקבל את הצו הראשון, אני מניחה שכבר יש למי לפנות. עוד לפני, יכול להיות שיש שאלות, כמו איזה אבחונים להעביר לכם, או חששות לגבי אבחונים, יודעת שלי יובל יש נניח, סתם, אני אומרת, ממציאה, שיש אבחונים, כי יש גם חרדות, וגם וגם וגם, תמיד זה לא לבד. אני אגיד לכם את הכל, אני לא אגיד לכם את הכל. כאילו, מין כאלה חששות. יש עם מי לדבר לפני?
1: קודם כל, בטח, תמיד. אני גם במה שאמרת, ואני אגיד שתמיד חשוב להגיד הכל, ולהעביר את כל המידע שיש לצבא, אבל בטח.
0: זה יתגלה כך או אחרת, בוא נאמר, בוא נודה על האמת.
1: וכדאי שנדע את זה מראש, כדי להיות ערוכים לזה מראש.
0: כן.
1: אז יש לנו מוקד, גם מוקד וואטסאפ, וגם מוקד טלפוני, שנותן מענה. אני ממש דיברתי השבוע עם אימא לילד בן 12, שרצתה רק לשמוע...
0: וואו, באמת?
1: כן, שרצתה רק לשמוע קצת מידע על המסלול, אז לגמרי אפשר בשמחה לפנות אלינו ונשמח לתת מענה. וגם, כמובן, ברשתות אפשר לקרוא, לשמוע.
0: מעולה, אז אנחנו נשים לינקים להכל. לא את הטלפון שלך האישי, לא, לא. אבל לינק לתוכנית של תתקדמו, וככה, מה אני אגיד לך? זה מחמם לי את הלב ברמות שאני לא יכולה להסביר, וממש תודה שבאתן לכאן, כולכן. ותודה על העשייה המבורכת הזאת.
1: תודה לך.
0: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. לוחמת צהל נפצעה קשה וקצין ושני לוחמים נפצעו בינוניים מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. שלושה לוחמים אחרים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי החולים ומשפחותיהם עודכנו, כך מסר דובר צהל. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת ששלושה ימים לאחר שטהרן שלחה את הצעת 14 הנקודות שלה, העבירו האמריקנים הצעה חדשה דרך המתווכת פקיסטן. איראן בוחנת את ההצעה ועדיין לא הגיבה. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי המתווך הפקיסטני בטהרן מנסה לגשר על הפערים בנוסחי ההצעות, אך עד כה לא סוכם דבר. בתוך כך הנשיא טראמפ אומר לפני זמן קצר כי הוא מוכן לחכות כמה ימים לתשובה הנכונה מאיראן.
4: We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers, and if we do, we save a lot of time, energy and lives. Could be a few days, but it could go very quickly.
3: אנחנו חייבים לקבל מהאיראנים את התשובה הנכונה והמלאה. אם נקבל אותה, נחסוך הרבה זמן, אנרגיה וחיי אדם. נחכה כמה ימים, אבל איראן יכולה להשיב מהר מאוד. הם אנשים הגיוניים, הוסיף טראמפ. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, גינה הערב בחריפות את התנהגותו של השר בן גביר במהלך מעצרם של פעילי המשט לעזה, וכתב ברשת אקס, זעם וגינוי עולמיים ובישראל על מעשיו הבזויים של בן גביר. המשט היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד עמו, דברי השגריר הקבי. כתבנו דוב גילהר ועדס גרינברג מציינים כי בשל האירוע, לפחות 8 מדינות זימנו את שגרירי ישראל במדינתם לשיחת נזיפה. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך למושב שדה אליעזר שבעמק החולה, נהרג צעיר בשנות ה-20 לחייו. צוות מד"א קבע את מותו במקום. גבר בן 39 נפצע קל ופונה למרכז הרפואי זיו בצפת. ספורט עכשיו. קפטן נבחרת ישראל בכדורגל לשעבר ביברס נטחו הודיע על פרישה. נטחו בן 38, בן העדה הצ'רקסית, הופיע במדעי הנבחרת 88 פעמים, ובשבע השנים האחרונות שיחק בפרטיזן בלגרד. ובאנגליה נדחה הערעור שהגישה קבוצת הכדורגל סאות'המפטון, שבה משחק השוער הישראלי דניאל פרץ, והיא לא תשחק בגמר הפלייאוף על העלייה לליגת העל באנגליה. כך מוסר כתבנו יואב ברוביץ'.
5: עכשיו, כאן תחזית.
3: והתחזית, מחר התקררות. בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. ביום ש...

0: but...
1: היי, כאן רגע בוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

למדתי שלא לשפוט אף פעם, בטוח לא אותי. בסוף היום תמיד נרגע הזעם, בדרך כלל שטותי.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: Hey, this is Jay Grant.
2: This is Manuel.
3: This is Aaron Hirsch, and you're listening to our song, Gero.
4: Gero, Gero, Gero.
3: On your favorite station.
5: רדיו סער.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: où j'ai frôlé sa main.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שהגיטרה תנגן לי שיר.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: Hi, this is Pink Panda and you're listening to my brand new single Set You Free. With Benny Benassi, Alf Arben and Dave Warren right here on your favorite station.
2: רדיו סהר.
3: רדיו סהר.